0: проєктів професійної майстерності, відкритих творчих конкурсів. Говорить заступниця директора Вінницького транспортного коледжу Світлана Онуфрійчук.
1: Це сьогодні вітання найкращих здобувачів освіти, переможців всеукраїнських, обласних, міських конкурсів, змагань. Також ми відзначаємо найкращих лідерів навчального закладу, учасників спортивних змагань, теж різних рівнів, і учасників художньої самодіяльності. Тобто всі напрямки роботи, які існують в освітньому закладі, ми сьогодні підводимо підсумки навчального року. Ці діти отримували протягом навчання грамоти, подяки, відзнаки різноманітні. І ми сьогодні їх викликаємо на сцену, їм дякуємо за їхні успіхи і хочемо, щоб на них рівнялися і інші. От сьогодні, наприклад, буде команда механіків, які на обласному рівні вибороли друге місце в конкурсі «Кращі по професії». Ми запитали, зробили демократичне студентське самоврядування і дітей, що би вони хотіли. Вони б хотіли солодкі призи. Ми їм купили велику шоколадку Мілка. Я думаю, що гормон радості ніколи не завадить студенту і будь-кому. Ну і подяки, грамоти, звичайно.
0: За підсумками навчального року було нагороджено 97 студентів у 4 номінаціях. Освітній прорив 2026, емоційні драйвери, спортивний потенціал та успішні лідери. Директор навчального закладу Михайло Фаліштинський зауважив, що такий захід у коледжі провели вдруге, щоб мотивувати студентську молодь.
2: Зараз особливий цей військовий стан і особлива ситуація, і не відмітити ті досягнення дітей, це буде неправильно. Наші талановиті діти, майбутні ті, хто буде нашу Україну відбудовувати, вони повинні розуміти, що є в них резон навчатися, вчитись, досягати успіхів, робити добрі справи для нашої ленької України і для кожної своєї родини.
0: Подяки і грамоти переможцям всеукраїнських предметних олімпіад, спортивних змагань, молодіжним лідерам вручали керівництво транспортного коледжу, а також запрошені гості, серед яких були і випускники навчального закладу. Зокрема, нагороди студентам за досягнення у спорті вручив тренер з греко-римської боротьби Олександр Кулібаба. У мене ж все. Почуємось.
3: Серце перемоги доб'ється.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. Із цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

0: Platz вогнем.
1: Першим почуєш ти. Місто над Бугом. Вінниця 101,8, Козятин 92,7.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Природа знову показала вченим приклад. Черепахи можуть допомогти оживити напівпустелю. Дослідники розкрили незвичний секрет пернатих. Далі про це і не тільки докладніше. Німецькі вчені із Варбурзького університету знайшли спосіб, як врятувати майбутні марсоходи від застрягання в сипучих пісках червоної планети. На створення унікального рушія інженерів надихнула звичайна яжірка Сахари, яку ще називають піщаною рибою. Ця рептилія вміє буквально плавати у товщі піску завдяки особливим хвилеподібним рухам тіла. Науковці перенесли цей принцип на колеса робота, змусивши їх під час обертання додатково описувати траєкторію візімки. Такий підхід створює одночасно повздовжній і поперечний тиск на поверхню, що не дозволяє апарату буксувати. Перший невеликий прототип марсохода вже успішно пройшов випробування на майданчику з імітацією марсіанського ґрунту. Дослідники ще раз довели, перш ніж дивитися на далекі зірки, варто уважно придивитися до земної природи. У пересушеному регіоні Сахель біля Сахари науковці знайшли несподіваних помічників для порятунку місцевої природи. Тверда кірка місцевого ґрунту зазвичай не пропускає воду і заважає проростанню насіння, прирікаючи землі на деградацію. Щоб виправити це, дослідники випустили на експериментальну ділянку 500 шпороносних черепах. Ці рептилії почали рити глибокі нори, руйнуючи щільну землю і дозволяючи дощовій воді затримуватися всередині. Завдяки таким діям навколо нір знову почало з'являтися рослини, комахи та корисні мікроорганізми. Екологи називають цих черепах інженерами екосистем і сподіваються, що вони допоможуть запустити тривалий процес природнього відновлення пустельних земель. Дослідники Національного антарктичного наукового центру розповіли про унікальні особливості сну пінгвінів. Ці птахи можуть відпочивати у найнесподіваніших позах – стоячи, лежачи або навіть просто на воді. Вибір пози залежить від виду пінгвіна, кліматичних умов та періоду розмноження. Найбільше вчених вразив феномен мікросну, під час якого птахи засинають лише на кілька секунд. Такий глибокий сон вони повторюють тисячі разів на добу, накопичуючи загалом до 11 годин відпочинку. Науковці припускають, що цей механізм дозволяє пінгвінам відновлювати сили і водночас пильно охороняти своє потомство. Акерманські фортеці відтворили унікальну будівельну плиту 1452 року, яка колись прикрашала вежа дозорна. Оскільки оригінальний артефакт був викрадений, пам'ятку реконструювали за історичним малюнком 1848 року. На плиті розміщено напис грецькою мовою та стародавні герби, серед яких, ймовірно, зображено голову Тура – символ молдавського князівства. Зведення цієї вежі в 15 столітті було пов'язано з геополітичними подіями та атмосферою страху перед османським наступом. Намагаючись захистити регіон, місцева влада поспіхом зміцнила оборону тогочасного Білгорода на Дністрі. У майбутньому відтворену плиту планують повернути на її історичне місце у фортеці. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Над Богом. Перемога починається з кожного з нас.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Bed, good luck and food.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
2: Archie, baby.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітання всім, це новини спорту і сьогодні говоримо про таке. Crystal Palace вперше в історії виграв Лігу конференції, обігравши Rayo Vallecano. Рома викупила головного конкурента Артема Довбика на позицію центр-форварда. Сербський тенісист Новак Джокович став рекордсменом ATP за проведеними іграми на одному гренд-слемі. Про це далі. Crystal Palace вперше в історії клубу став володарем титулу Ліги конференцій. У фіналі Єврокубка команда обіграла іспанський Rayo Vallecano. Доля титулу Ліги конференції визначилась єдиним голом на 51-й хвилині поєдинку. Crystal Palace створив небезпечний момент біля воріт іспанців, що дало Орлам змогу відправити м'яч у сітку воріт суперників, встановивши фінальний рахунок 1-0. Для Crystal Palace це перший титул Ліги конференції в історії. Досі англійський клуб лише одного разу був представлений у Єврокубках у сезоні 1998-99 років. Рома офіційно оголосила про повноцінний викуп контракту нідерландського нападника Донієла Малена, який з січня виступав за римський клуб на правах оренди. Нова угода Малена з Ромою розрахована до 30 червня 30-го року та коштувала італійському клубу 25 мільйонів євро. Пункт про викуп форварда був обов'язковим в його контракті після виходу римського клубу до Єврокубків у сезоні 2026-27 років. Після переходу на правах оренди футболіст став одним із ключових гравців команди. Мален виграв конкуренцію в основі команди у Артема Довбика, закріпившись у цьому статусі після того, як український нападник зазнав травми та пропустив 4 місяці. Четверта ракетка світу Новак Джокович став першим тенісистом в історії ATP, який перетнув позначку у 120 матчів на одному гренд-слемі. Сербський тенісист розпочав виступи на Ролан-Гаросі 2026 з перемоги у 4 сетах. Наступним суперником Джоковича на французькому мейджорі став господар змагань Валентин Ройер. Зустріч з ним завершилась перемогою Джоковича з рахунком 3-1 за сетами. Цей поєдинок став для сербського тенісиста рекордним – 120-м у кар'єрі на Ролан-Гаросі. Це найбільша кількість матчів, яку будь-який тенісист провів на одному турнірі Гренд-Слему у відкритій ері. Це була вся інформація. Дякую за увагу. Залишайтеся з радіо «Місто над Богом».
0: Вагомий внесок в перемогу

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Шоста, підйом, зарядка, підзарядка, душ, ключі і телефон. Вулиці загазовано, місто паралізоване. Вавилон, Вавилон, це Вавилон. Всі не поволі, діти у школі, кока у колі. Безліч жалю, ще більше болі.

мати ласку і хут конопля. Чекинути все і поїхати на море. Чекинути все і поїхати на море. Чекинути

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Рада зробила перший крок до змін в держбюджеті 2026. Dell отримала контракт Пентагону майже на 10 мільярдів доларів. Названо головний сейф для іноземного капіталу. І це більше не Швейцарія. Про це слухайте далі. Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт номер 15224, який передбачає збільшення видатків на безпеку і оборону за рахунок підтримки ЄС. Документ передбачає збільшення видатків держбюджету на понад 1 трильйон гривень. Кошти будуть спрямовані на закупівлю та модернізацію озброєння, грошове забезпечення військовослужбовців, а також на захист енергетичної інфраструктури та поповнення резервного фонду бюджету. Гонконг вперше в історії став найбільшим світовим центром розміщення трансграничного капіталу, змістивши з лідерської позиції Швейцарію. За підсумками минулого року, трансграничні активи, зареєстровані у Гонконзі, зросли на 10,7% до 2 трильйонів 900 мільярдів доларів. Аби повернути собі привабливість після років пандемічних обмежень та політичних змін, Гонконг агресивно рекламує свої низькі податки, ринки капіталів, що бурхливо розвиваються, а також значний кадровий резерв. А геополітична напруженість, зокрема нестабільність на Близькому Сході, спонукає надзаможних перенаправляти свої капітали до Азії. Американська компанія Dell Technologies отримала 5-річний контракт Пентагону на 9 мільярдів 960 мільйонів доларів. Про це повідомляє прес-служба Міноборони США. Угода передбачає управління ліцензіями програмного забезпечення Microsoft як для секретних, так і для несекретних систем. За словами представниці Пентагону Кірстен Девіс, підрозділ Dell переміг кількох конкурентів у тендері. Очікується, що контракт дозволить відомству щороку економити близько 422 мільйонів доларів. Більше половини українських готелів працюють без офіційної категорії. Причина – застарілі регуляторні стандарти, які не відповідають реаліям воєнного часу. Попри це, виручка готельної галузі у 2025 році зросла до 53 мільярдів 300 мільйонів гривень, а податкові надходження перевищили 4,4 мільярда гривень. З 2027 року влада планує зробити обов'язковою легалізацію всіх засобів розміщення з понад 10 ліжкомісцями. А вже з 28-го року реєстрація стане необхідною умовою для роботи на букінгу та інших платформах бронювання. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Актуально прокомунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Уряд виділив для Вінниччини кошти на закупівлю 6 блочно-модульних котелень. У Вінниці мешканці можуть здати відпрацьовані автомобільні шини. У червні газовики обстежать внутрішньобудинкові системи газопостачання у 285 багатоповерхівках області. А зараз про це та інше докладніше. Уряд виділив для Вінниччини майже 66 мільйонів гривень на закупівлю 6 блочно-модульних котелень. Фінансування враховує потреби області у посиленні резервного теплопостачання і забезпеченні стабільної роботи критичної інфраструктури. Це частина системних рішень в межах плану стійкості регіону, який визначає ключові напрями підготовки до проходження осінньо-зимового періоду, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Мешканці Вінницької громади можуть здати відпрацьовані автомобільні шини. До муніципального центру управління відходами їх можна принести у кожну останню п'ятницю місяця.

0: Нового автовласника приймають 4 шини. Також при собі обов'язково потрібно мати документи на автомобіль. Нагадую, муніципальний центр управління відходами знаходиться за адресою у Вінниці. Вулиця Сабарівська, шосе, 7. Також мешканцям громади нагадують, що відпрацьовані автомобільні шини не можна залишати біля контейнерів чи викидати на стихійні сміттєзвалища, адже вони шкодять довкіллю і розкладаються десятки років. У червні газовики обстежать внутрішньобудинкові системи газопостачання у 285 багатоповерхівках області. Графік робіт розміщено на сайті Вінницької філії газмережі в розділі «Технічне обслуговування». Під час обстеження працівники газової служби перевірять герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, випробують систему на щільність, усунуть витоки газу. На час виконання робіт з технічного обслуговування мереж послугу подачі газу споживачам буде тимчасово припинено. Власників помешкань просять з розумінням поставитися до такої ситуації, адже якісно і безпечно обслуговувати газові мережі можна лише тоді, коли фахівці мають доступ до квартир, щоб перевірити всі ланки системи та впевнитись в її цілісності. У мене ж все, почуємось.
1: Новини твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, бажаю вам бадьорого початку дня. Це вже п'ятниця, 29 травня, і все, вже на наступному тижні ми розпочинаємо літо. Ну, не ми розпочинаємо, а взагалі розпочинається літо, з чим я вас вітаю. Ми з вами на хвилі міста над Бугом, в студії з вами Сергій Філатов, і всіх іменинників хочу привітати з днем народження, нехай здійснюються всі ваші мрії обов'язково. Пишіть, кого сьогодні з чим варто привітати, привітаємо 067-0118-00, всі ваші повідомлення з'являються в ефірі. Тим часом, знаючи, що сьогодні 29 травня, дізнаємося, що сьогодні свято останнього дзвоника. День топографічної служби Збройних сил України. Міжнародний день миротворців ООН. Всесвітній день здорового травлення. День ворожіння на ромашках сьогодні. День кінця середньовіччя. День обізнаності про спеку. День одягніть перуку. День заголовного треку. День скріпки. День покладіть подушку на холодильник, день бісквіта, день. Сьогодні багато до чого можна приєднатися, отже обирайте саме те, що вам до смаку. Що стосується погоди за вікном, прохолодно, я б сказав, вдягайтеся тепліше, щоб вам було зручно і комфортно. Дощу сьогодні не передбачається, але температура зранку плюс 8, плюс 12 градусів. Безліч музики, яка допоможе нам з вами прокинутися, прямо зараз вривається в наш ефір. Поїхали!

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, якщо маєте бажання покращити ранковий п'ятничний настрій, обов'язково зробіть наступне. Подивіться відео, на яке потрапила кучерява альпака, що катається зі своїм господарем на автомобілі. А вона веде цікавий діалог у лапках зі своїм таким же кучерявим господарем, поки вони їдуть автомобілем. Їхня мила бесіда потрапила на відео, і дивовижні та смішні кадри піднімуть вам настрій. Чоловік за кермом звертається до свого вихованця альпаки, а той відповідає йому. Їхнє спілкування виглядає дуже милим, і враховуючи, що альпака та його господар чимось схожі один на одного. Обидва є володарями симпатичних кучериків пісочного кольору. Діалог між альпакою та людиною проходить в автомобілі. Куди їдуть ці два веселі дружні попутники, залишилося за кадром. Але є відео, обов'язково подивіться, а тим часом продовжуємо стежити за всім, що відбувається в цьому світі. Ну і, звісно, все це вже буде межувати з цікавою класною ранковою музикою. Поїхали далі.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Вінницький завод холодильного обладнання «Грінкул» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60.
1: Запрошуємо на веселощі до Вінницького театру «Ляльок». У нас 30 травня ви переглянете пригодницьку казку «Веселе мишеня» про капусного мицика, що не давало спокою тітоньці Марині. А 31 травня на нашій сцені повчальна комедія «Веселі перегони» за мотивами казки Івана Франка «Їжак та заєць». Адреса перегонів – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
2: Свиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Сінемасіті ТРЦ Мегамол.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Соціальна реклама.
3: Аго. Це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.

0: Прогноз синоптиків.
1: Тим часом стежимо за прогнозами синоптиків і дізнаємося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 8, плюс 12 градусів, ясно і без опадів. В день синоптики прогнозують плюс 15, плюс 16, знов-таки ясно без опадів, і ввечері мінлива хмарність плюс 17, плюс 12 градусів.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом мова піде про нерозлучних пса і качку, які відмовляються закохуватися в собі подібних. Уявіть собі. Цей дружній дует досить незвичайний, адже пес Свен і качка Олаф віддають перевагу суспільству один одного і не дуже охоче спілкуються зі своїми побратимами. Вперше пес і качка познайомилися близько року тому. І з того часу, ставши найкращими друзями, вони все роблять разом. Ходять до магазину, ходять на заході сонця, купаються в дитячому басейні і обіймаються. Джесі Вальє, господиня обох вихованців, розповіла, що її улюблений це спогад – момент першої зустрічі майбутніх приятелів. Жінка пішла в сад шукати Свена і виявила, що той вже познайомився з птахом і купається разом із ним у басейні. А Джесі не просто спостерігає за іграми та спілкуванням вихованців, вона ще й зробила пса і качку популярними в інтернеті і раз у раз публікуючи звіти про їхнє повсякденне життя. Нерозлучний дует також надихнув жінку написати книгу про їхні пригоди, яка вже розійшлася тиражем у 1000 екземплярів. Обов'язково подивіться, знайдіть, це дійсно цікаво, як таке буває, але буває. Пишіть, можливо, і у вас траплялися такі цікаві історії. Тим часом рухаємось далі, вся музика цього ранку для вас.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Уряд України виділив майже 66 мільйонів гривень для Вінниччини на закупівлю 6 блочно-модульних котелень. Вінницька облрада ухвалила рішення про зміну статусу та розширення площі природоохоронної території «Турбівський парк». 249 вінницьких дітей отримали відзнаки під час церемонії «Талант року-2026». Про це і не тільки далі в новинах Вінниччини.

0: Уряд України виділив майже 66 мільйонів гривень для Вінниччини на закупівлю 6 блочно-модульних котелень. Це частина підготовки до опалювального сезону та посилення енергетичної стійкості регіону. Кошти спрямують на закупівлю та встановлення блочно-модульних котелень, які використовуватимуться як резервні джерела теплопостачання. Йдеться про те, аби громада мала резервні можливості теплопостачання в умовах ризиків для енергосистеми. Загалом уряд виділив 3 мільярди гривень з резервного фонду на встановлення 216 блочно-модульних котелень по всій Україні. Частину коштів отримують регіони, ще частину – Київ через окремі проєкти відновлення. На Вінниччині проходять профілактичні медичні огляди дітей в межах проєкту «Здорове майбутнє Вінниччини». Медогляди школярів вже повністю завершено у Бершицькій та Джуринській громадах. Профогляди ще тривають у Калинівській, Уланівській, Крижопільській та Барській громадах. Також медичні огляди завершено у Муравській громаді. Нині до проєкту долучаються Літинська, Козятинська, Ямпільська та Тульчинська громада. Вінницька обласна рада ухвалила рішення про зміну статусу та розширення площі природоохоронної території Турбівський парк. Його категорію змінять на парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва місцевого значення. Відповідне рішення ухвалили на сесії облради. Згідно із документом, Турбівський парк отримає нову категорію – парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення. Раніше він мав статус комплексної пам'ятки природи. Також змінять межі та площі об'єкта. При цьому земельні ділянки у власників чи то користувачів вилучати не планують. 249 вінницьких дітей отримали відзнаки під час церемонії «Талант року 2026». Загалом буде вручено 455 премій та 434 стипендії. Переможців олімпіад, творчих і наукових конкурсів, спортивних змагань. Це міська традиція, існує вже 3 десятиліття. Як зазначив вінницький міський голова Сергій Моргунов, особливо цінним є те, що наші діти досягають таких результатів у час війни, попри тривоги та стрес. Це справді заслуговує великої поваги.
1: Я переконаний, що саме в цьому залі знаходяться ті дітки, які багато зусиль доклали для свого удосконалення, і багато попрацювали для того, щоб мати реальні результати. Я хочу подякувати вам від імені всієї територіальної громади за ту наполегливу працю і за ті досягнення, які ви на сьогоднішній день маєте. І саме головне, це і гордість всього міста Вінниці, і на теренах України. І я думаю, що кожна школа теж має якусь таку певну конкуренцію між собою, хто краще, хто має більше результатів, хто десь на олімпіадах гарно виступив, хто отримав скільки перших, других, чи третіх, чи призових місць. І це теж є такою, знаєте, посилом для того, щоб удосконалюватися в цілому всій освіті.
0: І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами. Гарних вам новин!

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо прокидатися і налаштовуватися на чудовий початок дня. Я нагадую, що сьогодні п'ятниця, 29 травня. Іменинники, знову-знову вітаю вас з днем народження. Пишіть в наш студійний вайбер 067-0101-800. Всі ваші повідомлення з'являються в прямому ефірі. Тим часом на аукціоні продадуть рукопис про короля Артура, якому понад 700 років. У липні цього року на аукціоні Крістіс продадуть один із найдавніших рукописів про короля Артура, Мерліна та пошуки Святого Грааля. Манускрипт створений приблизно між 1290 та 1310 роками. Оцінюють його у 1,5-2 мільйони фунтів, що дорівнює приблизно 118 мільйонам гривень. Рукопис Лебоді – середньовічний том із циклу «Ланселот Грааль», який понад 700 років перебував у приватних колекціях і майже не досліджувався науковцями. Він отримав назву від імені французького промисловця Жана Лебоді, який придбав його у 20 столітті. У книзі 126 мініатюр, оздоблених сусальним золотом. Зокрема, рідкісні зображення чарівника Мерліна у вигляді оленя. За словами представників Крістіс, це найдавніший рукопис циклу, який коли-небудь виставляли на аукціон. У приватних руках нині перебувають лише три такі манускрипти. Серед колишніх власників рукопису – Жан Лебоді, британський колекціонер Томас Філіпс і невідомий лицар 15 століття. А така ось цікава історія. Нагадую, у липні ви матимете можливість придбати цей манускрипт. Тим часом рухаємось далі. Незабаром в нас смачний сніданок і музика.

Кам'янець 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, продовжуючи прокидатися, давайте щось приготуємо. А приготуємо ми з вами наступне. Смачні деруни. Щоб приготувати апетитні деруни, рецепт пропонує мені підготувати такі інгредієнти. Кілограм картоплі, середню цибулину, зубчик чеснику, 2 столові ложки кукурудзяного борошна, столову ложку горілки, я не казав цього, 5 столових ложок соняшникової олії, улюблені спеції та сіль. Картоплю та цибулю очистіть і промийте. Перший овоч натріть на крупній терці, а другий на дрібній. І перед тим, як приготувати деруни, натерті овочі загорніть у марлю та перекладіть у сито. У великій мисці ретельно віджміть зайву рідину. Дайте цій воді постояти 5 хвилин, злийте верхній шар і поверніть до овочевої маси осад з крохмалем. У тісто на деруни без яєць додайте кукурудзяне борошно, тертий часник, сіль, спеції. Ретельно перемішайте масу, а тим часом на сковороді розігрійте пару ложок олії. Викладіть суміш ложкою на гарячу поверхню у формі тонких оладок. На середньому вогні смажте близько 4 хвилин з кожного боку, підливаючи олію за необхідності. На цьому деруни без яєць з борошном готові. Викладіть їх на серветки для вбирання залишків жиру. Подавайте страву зі сметаною, шкварками, грибами та іншими добавками, які вам подобаються. Всім смачного і, як завжди, діліться своїми крутими рецептами, а ми тим часом рухаємось далі.

Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримає надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

0: Прогноз синоптиків.
1: Продовжуємо стежити за прогнозами синоптиків і дізнаємося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 8, плюс 12 градусів, ясно і без опадів. В день плюс 15, плюс 16, опадів не передбачається, ясна погода. І ввечері мінлива хмарність плюс 17, плюс 12.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, починаючи день з бадьорості, вже традиційно звертаємося за порадами до зірок, щоб дізнатися, в який бік сьогодні рухатися. Овни, розпочинаємо з вас. Сьогодні ви відчуєте прилив енергії та бажання жити наповну. День може принести хороші новини, пов'язані з роботою або грошима. Також поруч з'являться люди, які нагадають вам, що щастя часто ховається у простих речах. Тельці, ви нарешті зможете видихнути і перестати тримати все під контролем. День сприятливий для сімейних справ, зустрічей з друзями та маленьких радощів, які несподівано покращують настрій. Можливий приємний фінансовий сюрприз. Далі близнюки. Життя може підкинути вам дуже теплий знак. Розмова, повідомлення або випадкова зустріч нагадають, що ви рухаєтеся у правильному напрямку. День також добре підходить для нових знайомств і легкого флірту. Раки. Ви відчуєте, як поступово зникає внутрішня напруга. День принесе більше гармонії у стосунки та допоможе відчути підтримку від близьких. Не виключено, що саме сьогодні ви почуєте слова, на які давно чекали. Леви. У центрі уваги сьогодні будуть гроші, комфорт і бажання зробити своє життя кращим. Ви можете знайти новий спосіб заробітку або отримати хорошу пропозицію. Зірки також обіцяють момент справжнього щастя в особистому житті. Діви. День подарує вам відчуття ясності та внутрішньої легкості. Ви зможете впоратися зі справами швидше, ніж очікували, а ввечері знайдеться час для приємного відпочинку. Хороший момент для змін у повсякденному ритмі. Терези, вам важливо не зациклюватися на дрібних переживаннях. Щастя прийде саме тоді, коли ви дозволите собі трохи розслабитися. Можливі хороші новини від людини, з якою давно не було контакту. Скорпіони, день буде насиченим на емоції, але серед цього вирізнятимуться дуже світлі моменти. Ви можете отримати підтримку, на яку не розраховували. У фінансових питаннях також намічається світла смуга. Стрільці. Захочеться більше свободи, руху та позитивних вражень. День добре підходить для поїздок, нових знайомств і спонтанних рішень. Один випадковий момент може зробити все по-справжньому щасливими. А далі, козероги, ви почнете помічати, що ситуації, які раніше здавалися складними, поступово вирівнюються. Це день налагодження справ, фінансового полегшення та повернення внутрішньої стабільності. Не відмовляйтеся від приємних дрібниць для себе. Водолії. Сьогодні Всесвіт може подарувати вам неочікуваний шанс або дуже важливу зустріч. Люди поруч надихатимуть і заряджатимуть хорошим настроєм. Також можливий прорив у справі, яка довго не зрушувала з місця. І риби. Для вас цей день буде особливо теплим і емоційним. Ви можете відчути щастя навіть у дрібницях, чи то від розмови, чи то випадкової посмішки. Увечері можливі романтичні моменти або новини, які подарують надію. Ось такі поради від зірок, і як завжди дослухатися до них чи ні – справа особисто кожного. Рухаємось далі. Найцікавіше попереду.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїми героями. Воронюком Ігорем Володимировичем. Гускіним Валерієм Сергійовичем. Дякуємо нашим землякам за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Серветник Анатолій Едуардович. Фарафонов Сергій Володимирович. Котик Андрій Вікторович. Кодрян Денис Іванович. Герої не вмирають, вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Освіта постійно змінюється разом із суспільством, проте дискусії про її якість та ефективність не вщухають. Одні вважають, що навчальні програми потребують оновлення, інші, що варто більше уваги приділяти практичним навичкам. Тож ми вирішили запитати віничан, чого, на їхню думку, сьогодні бракує сучасній освіті.
2: Мені здається, що сучасній освіті не вистачає більшої практичності. Багато інформації подається у вигляді теорії, але не завжди пояснюють, як ці знання застосовувати в реальному житті. Було б добре, якби в навчанні більше уваги приділяли практичним навичкам, розвитку критичного мислення і підготовці до реальних життєвих ситуацій.
3: Мені здається, що іноді освіті бракує більшого зв'язку з реальним життям. Є багато теоретичних знань, але не завжди пояснюють, як їх можна використовувати на практиці. Хотілося б більше уваги приділяти навичкам, які все ж таки знадобляться після школи, наприклад, як приймати рішення, планувати свій час або розуміти сучасні процеси в суспільстві.
4: Я гадаю, що сучасна освіта, вона мало реформована, її потрібно реформувати і змінювати для сучасних реалій, потрібно багато прибрати старої літератури, потрібно змінити підхід, більше ж її цифровізувати і робити її сучаснішою для сучасних дітей.
5: Одразу би сказала про, можливо, таку систему, можливо, таких викладачів, які ґрунтуються тим, що якщо учень або студент вивчить їхній параграф, кожне визначення, кожну формулу, от прийде, напише це на дошці, він одразу все знає, йому ставлять 5 і він уходить. Я цього не підтримую, я цього не розумію і, напевно, я би якось змінила це в викладачах, я не знаю, хай вони проходять якусь навіть тести якісь, я не знаю, але насправді це жахливо, оскільки вони вимагають від дитини, щоб вона знала все, що написано в книжці, знала кожне визначення, знала все. Хорошо, з однієї сторони це круто. Ти не дізнається щось нове. Це реально плюс. Але вона стільки часу витрачає на це, на те, що їй взагалі не цікаво. Ладно, якби це було їй цікаво, але це, можливо, їй не цікаво. І викладачі, вчителі вимагають від неї зібрати те, що їй не цікаво, хоча вона мала витрачати цей час на багато якісь приємніші предмети. Наприклад, дитина любить біологію, але їй приходиться вчити графію параграфами. Я не розумію. Ладно, коли тебе просять знати якусь базу, а коли ви пишете мене предмет в програмі, який є другорядним, неважливим, не основним, а від нього вимагають такого нагляду, такого знання, ніби я не знаю що. Це взагалі нелогічно. Ладно, коли це знання, коли цей предмет потрібний, коли знання цього предмета потрібні в майбутньому, і ти ними будеш якось коригуватися. Але вибачте мене, коли цей предмет це просто крапля в морі, яка нічого не змінить в тому житті, але в тебе вимагають високу оцінку, і ти приходиться пхати на цю високу оцінку. Це нормально, це ненормально. Можливо, це справді залежить від викладачів. Тому я би змінила підхід викладачів. Я би переглянула взагалі викладачів деяких. Да. Я не знаю, можливо, ввести якусь програму опитувань, не знаю, програму якихось психологічних тренінгів. Я не знаю, але це для викладачів потрібно і це факт. Да.
6: Мені здається, що іноді в освіті не вистачає більш сучасного підходу до навчання. Світ швидко змінюється, тому я вважаю, що нові професії, технології та програми не завжди встигають за освітнім процесом. Було б добре, якби навчання більше орієнтувалося на майбутнє і на те, що справді може знадобитися людям у житті.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Т та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: Телефон рекламної служби 093 165 90.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні!». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у Вінниці. 10 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці розпочинається засідання 68-ї сесії Вінницької міської ради 8-го скликання. У цілодобовій варті повідомили, де сьогодні у Вінниці не буде світла та води. 31 травня у Вінниці до міського кладовища курсуватиме додатковий транспорт. Рух приватних автівок тимчасово обмежать. Про це і не тільки далі. У ці хвилини розпочинається засідання 68-ї сесії Вінницької міської ради 8-го скликання. На порядку денному 53 питання. У міській раді зараз перебуває наш кореспондент Іван Грищенко. Вітаю тебе, Іване.
3: Вітаю, Олено. Під час сьогоднішнього засідання основними питаннями, які розглянуть присутні, стануть розширення підтримки громадою дітей загиблих, померлих та зниклих безвісти захисників та захисниць. Далі депутати розглянуть традиційне бюджетне питання щодо перерозподілу бюджетних коштів згідно з основними пріоритетами громади, а саме безпекою, обороною, стійкістю та турботою. Також під час засідання порушать питання захисту когенераційних установок, розташованих на території громади. І останнім на сьогодні стане рішення про надання дозволу комунальному підприємству «Вінницьке шляхове управління» на придбання 9 одиниць спецтехніки для підтримки благоустрою міста.
2: Дякую, Іване. Нагадаю, що у ці хвилини розпочинається засідання 68-ї сесії Вінницької міської ради 8-го скликання. Подробиці щодо прийнятих на ньому рішень у наших наступних випусках. У п'ятницю, 29 травня, критична інфраструктура Вінниці працює в штатному режимі. Громадський транспорт курсує маршрутами згідно із графіків, а комунальні підрозділи підтримують порядок у місті та забезпечують постачання послуг до осель. Як повідомляють у відділі оперативного реагування, цілодобова варта. На порядку денному сьогодні низка планових ремонтних заходів на мережах воду та електропостачання. Бригади Вінниця облводоканал лагодитимуть водогони за адресами. Перехрест Київської, Зулінського, Винниченка 15, Малевича 34. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. А Вінниця Місктеплоенерго повідомляє про тимчасове призупинення подачі гарячої води за адресою вулиця Кооперативна, 55. Причина – ліквідація наслідків порушення цілісності трубопроводу. Також у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла на вулиці Андріївській, Нечая, Шевченка, Бадіки, Драйхмари. Причина – ремонтні заходи на трансформаторних підстанціях та лініях електромереж.
1: Міські анонси.
2: У неділю 31 травня у Вінниці організують додатковий громадський транспорт до міського кладовища на вулиці Ольги Кобилянської, а він працюватиме з 8 до 16. 9 муніципальних автобусів підвозитимуть людей від зупинки лікарня Пирогова до зупинки Дніпровська з дотриманням усіх зупинок на маршруті. Аби громадський транспорт міг безперешкодно довозити пасажирів, з 7 ранку і до 16

0: 16-ї тимчасово обмежить рух приватних авто на окремих ділянках вулиць Богуна та Кобилянської. Зокрема, обмеження діятимуть на вулиці Івана Богуна від перехрестя з вулицею Руданського до перехрестя з вулицею Ольги Кобилянської. Маршрутний транспорт курсуватиме як звичайно. Водіїв приватних автівок просять враховувати ці зміни та заздалегідь обирати інший шлях.
1: Погода у Вінниці.
0: Вдень у рідному місті плюс 15, плюс 17, сонячно. Вітер північно-західний 7 метрів за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

0: Місто набухло.
1: Голос сили вінничан.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт! Вітаємо вас на хвилі «Місто над вухом». Тепер ви нас можете не тільки чути, а ще й побачити наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо «Місто над вухом». В студії з вами Сергій Філатов. І за що я полюбляю п'ятницю, полюбляю ось цю пору, тому що до нас завітали люди, які, я б навіть сказав, одразу я зрозумів, що... Наближення літа з'явилося. Зараз провідкриваю завісу таємничості. Організатор культурно-дозвілевої діяльності Центру концертних та фестивальних програм Яна Зарянова у нас в гостях.
3: Вітаю вас.
2: Доброго дня, пані Яно. Розкажіть, будь ласка, а як вам вдалося ось так однією афішу, я зараз її бачу, і принести літо, дійсно. Літо у нас розпочнеться вже з наступного тижня, якщо я не помиляюся. Але, забігаючи наперед, 5 червня, друзі, уважно, зараз робіть голосніше і занотовуйте прям. 5 червня о 15:00 відбудеться благодійний захід для малечі. Привіт, літо. Я правильно
3: саме
2: сказав?
3: Так.
2: Розповідайте тепер деталі. Ви, напевно, що та людина, яка знає абсолютно все про цей захід, знає, як довго до нього готувалися, як планували, які сюрпризи, секрети, таємниці, приємні подарунки будуть там.
3: Так, давайте почнемо з назви «Привіт, літо». Так, досить символічна, тому що ми почали планувати це свято ще приблизно на початку травня, тому що хотілося організувати щось добре, приємне, в першу чергу для дітей, для вінничан, для родин загалом, для усіх жителів нашої громади, для гостей міста. Щоб це було таке приємне літнє свято з приємними емоціями, щоб після цього у діток в першу чергу залишились такі приємні враження та асоціації з літом. Так, тому що ми живемо зараз у досить такий складний час з війною, з тривогами і, звичайно, хочеться в першу чергу відволікти і дітей, і взагалі всіх наших людей від ось цих тривожних новин, так, і щоб на ось ці декілька годин усі відвідувачі, вони мали змогу поринути ось це невеличке свято, отримати гарні емоції, отримати приємні враження, які запам'ятаються ще надовго. Ось, почали ми готуватися ще приблизно на початку травня. Ми продумували, як це правильно зробити, щоб це було зручно. Вибрали ось такий день п'ятниця, так, друга половина дня, це 15:00, ще раз наголошую, 5 червня. Локація – це Центральний парк імені Миколи Леонтовича біля концертного залу «Райдуга», саме там, де службовий вхід. Ось, тому що минулі роки ми робили на головному вході, а це трошки змінило локацію. Ось, ми облаштуємо там дуже гарні фотозони, інсталяції, де можна буде зробити дуже гарні фото на згадку. Ось, також буде відбуватися концертна програма за участю вокальної студії «Пінчук Медіа». Ось, і також ми підготували такий невеличкий сюрприз, який сподобається, я впевнена, що і дорослим, і дітям. Це виступ артиста пародійного жанру, поки ми не будемо привідкривати всю завісу.
2: Розголош, обов'язково прийдіть і побачите. Мені ж цікаво, кого буде пародіювати.
3: Тому я щиро всіх запрошую, я впевнена, що всім дуже сподобається. Окрім того, ми також облаштовуємо намети, у яких буде проводитись різноманітні майстер-класи, будуть відбуватися інтерактиви для діток також різного віку, абсолютно. Ось, тому я впевнена, що кожен від малечі до великого, всім буде цікаво.
2: Цікаво, смачно і не буде що згадати. Це дуже добре. А скажіть, будь ласка, я так розумію, що афіші вже, анонси є. Як реагують соцмережі, як реагують люди? Чи є запитання, вже ставлять якісь запитання? Чи, можливо, вже хтось приходить до 5 числа, вже і небагато залишилося?
3: Так, ми запустили афішу буквально декілька днів тому. Ось, я зараз, так як я цим займаюся, я намагаюсь десь її прилаштувати в інших, там, де спільноти, в Вінниці. поки ставлять лайки. Ось ми поширюємо, намагаємося розповідати і дуже сподіваємось, що до нас прийде якомога більше людей.
2: А от мені ще що цікаво. А в соцмережах вам не пишуть, не пропонують якісь ще варіанти дозвілля? Ну, наприклад, накидують. А давайте ми зробимо ще те, пропонуємо вам те зробити, те зробити. Чи можуть вінничани, гості міста доєднуватися до такої ініціативи, можливо, пропонувати свої якісь креативні ідеї?
3: Так, вони можуть доєднуватися, якщо вони бачать афішу. Ми завжди раді співпрацювати, завжди раді об'єднуватися, тому що це справді гарна подія, ще й благодійна. Ось, тому ми тільки за. Але так, як ми і коли і ще до війни, до коронавірусу, ми займалися цими святами і завжди до Дня захисту дітей в минулих роках ми проводили також такі великі свята. Тому у нас є люди, були люди, з якими ми співпрацювали, і ми завжди їм пишемо, ми запрошуємо їх до співпраці. Ось, багато, на жаль, вже цим не займаються, або ж повиїжджали. Ось, але все-таки ми шукаємо людей, вони йдуть нам на зустріч, і ми завжди також раді новим людям, у яких буде бажання долучитись до нас.
2: Зараз ми бачимо світлини. Це світлини з минулих, я так розумію, подій на нашому екрані, так?
3: Так.
2: Усміхнені обличчя, і це буде добре. Я так сподіваюся, навіть не сподіваюся, я впевнений в тому, що в цьому році буде ще цікавіше. Чому? Тому що з кожним роком все краще і краще, і краще, і краще. Забігаючи наперед, розкажіть, будь ласка, пані Яно, можливо, є якісь секрети, які найближчим часом також з'являться, які події плануються?
3: Ось, ну, такі з культурно-мистецьких подій. Це зараз у нас одне з спрямувань – це підтримка наших внутрішньопереміщених осіб, які зараз відпочивають в оздоровчому центрі «Я Маріуполь Родина». Ось, ми також залучаємо наших солістів Вінницького міського естрадно-духового оркестру «Вінбенд», також дитячі вокальні студії, також, ось, можливо, ще якісь літні заходи будуть, але вони всі в таких в процесі підготовки. Ось, тому коли вже щось буде точно відомо, я думаю, що ми про це повідомимо, анонсуємо, і всі зможуть це побачити.
2: Де можна стежити за анонсами? Куди треба підписатися, щоб бути в курсі подій?
3: У нас сторінки в Інстаграмі та Фейсбуці. Інстаграм – це концерт Fest Win, і Фейсбук – це комунальний заклад, центр концертних та фестивальних програм. Там ми все розміщуємо.
2: Що найбільше вам подобається в вашій роботі, як організаторки культурно-дозвілевої діяльності?
3: Ну, перше, що приходить до думки, це те, що робити добро людям, дарувати їм приємні емоції. Особливо зараз це стало актуально у період війни. Тому що людям це необхідно насправді. Коли відбуваються ось ці заходи, люди отримують, вони, по-перше, морально мають змогу відпочити, переключитися і отримати ось ці емоції, які допомагають потім далі просто жити своє буденне життя. Так, трішки розслабитися, трішки отримати якесь натхнення, можливо, для життя, для роботи. Ось, і це, напевно, одне з основних. І також ще, так як в нас є ще один напрямок, це концерти для наших військових. Це також для мене один з найголовніших напрямків взагалі в роботі. Це, звичайно, надзвичайно важливо, тому що я розумію, що я можу бути важливою зараз і тут, так само і мої колеги, ми разом об'єднуємося, ми працюємо для наших людей, для наших захисників, для вінничан, для усіх, у кого є бажання приходити на наші заходи.
2: Що найважче для організатора культурно-дозвілевої діяльності? От найважче.
3: Найважче.
2: Початок перед початком, тиждень перед початком, чи після завершення, чи...
3: Ну, звичайно, перед – це підготовка, тому що це відповідальність. Ми завжди дуже так відповідально відносимося до кожного заходу. Ми хочемо, щоб все всім сподобалося, щоб все було по графіку, по таймінгу. Ось, це нерви, напевно, в першу чергу, ось. Але нічого, завдяки моїм колегам ми працюємо всі гарно, ось, і я думаю, що у нас все вийде і виходить.
2: Перед початком заходу є хвилювання, а після завершення заходу є втома і задоволення.
3: І задоволення, так. першу чергу задоволення.
2: Друзі, я нагадую, що 5 червня о 15:00 на площі біля залу Райдуга у Центральному парку імені Миколи Леонтовича відбудеться благодійний мистецький захід для дітей. Привіт, Літо. Ще раз, 5 червня, 15:00, підходьте. Для дітлахів буде просто супер. А до нас в гості завітала організаторка культурно-дозвілевої діяльності Яна Зирянова. Дуже дякуємо, що ви завітали до нашого ефіру. І вже чекаємо, як то кажуть, з результатами. Вже після заходу приходьте, розповідайте з новими фото, відео і з новими анонсами, звісно.
3: Добре, дякую.
2: Завжди раді вас бачити. Друзі, ми продовжуємо знаходитись на хвилі «Місто над Бугом». Все найцікавіше попереду. І для того, щоб ще раз почути, коли буде цей захід відбуватися, «Привіт, літо», подивіться невеличкий ролик.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: ж. Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.
2: Паме.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: студії Віктор Мозалевський, і сьогодні про таке. Тренер Жироне залишив клуб після виліту з Ла Ліги. Перша ракетка світу Янік Сінер перервав найдовшу серію перемог у кар'єрі та сенсаційно вибув у другому колі Ролан Гаросу. Василь Ломаченко обрав непереможеного суперника на перший бій після поновлення кар'єри. Про це далі. Жирона офіційно оголосила про відхід головного тренера Мічела Санчеса після завершення сезону 25-26 років, за підсумками якого команда вилетіла з іспанської Ла Ліги. 50-річний іспанець очолював команду з літа 21-го року, за цей час ставши ключовою фігурою в новітній історії Жирони. Під його керівництвом команда повернулася до елітного дивізіону через плей-офф Сегунди у 2022-му та невдовзі провела свій найуспішніший сезон. Загалом Мічел провів на чолі Жирони 221 офіційний матч, в яких команда здобула 91 перемогу та зазнала 83 поразки. Ще 47 ігор каталонці зводили до нічиїх. Перша ракетка світу Янік Сінер сенсаційно завершив виступи на Ролан-Гаросі 2026 за результатами другого кола. Італієць у 5 сетах поступився аргентинцю Хуану Мануелю. Сінер міг зазнати теплового удару через спеку. На момент матчу температура повітря в Парижі перевищувала 30 градусів. Італієць залишив корт для отримання медичної допомоги, а після повернення продовжував відчувати запаморочення та судоми. Поразка Сінера означає, що вперше за три сезони на гренд-слемах буде новий переможець серед чоловіків. Український боксер Василь Ломаченко визначив потенційного суперника для повернення ринг після дворічної паузи в кар'єрі. Екс-чемпіон світу розглядає бій проти непереможеного Чарлі Суареса. Філіппінець проведе свій 19-й бій проти Мануеля Авіли 11 липня в Сан-Франциско. Після цього сторони можуть перейти до переговорів щодо поєдинку з Ломаченком. Суарес наразі є обов'язковим претендентом за лінією WBO у другій надлегкій вазі. Водночас такий бій відкриває для Ломаченка перспективу боксувати проти чинного чемпіона світу в дивізіоні Еммануеля Наварете, який у 24-му році перемагав українця Дениса Беринчика за чемпіонство світу у легкій вазі. Востаннє Ломаченко боксував понад 2 роки тому, коли в травні 24-го технічним нокаутом здолав Джорджа Камбососа і повернув звання чемпіона світу в легкій вазі. На сьогодні це вся інформація. Дякую за увагу. На все добре.
1: Найближче до тебе радіо. Місто над Бугом. 101.8 FM.

0: Акцент з Іриною Булгаковою. 101.8 FM.
1: Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні поговоримо на тему «Зелені свята. Традиції, які пережили століття». Наша гостя – завідувачка навчально-наукової лабораторії з етнології Поділля Вінницького державного педагогічного університету, етнолог Тетяна Пірос. Доброго дня, Тетяна Петрівна.
2: Доброго дня, пані Ірино.
1: «Зелені свята» – одне з найколоритніших і найдавніших свят в українській традиції. Оселі прикрашають гілками та пахучими травами, люди згадують предків, а народні звичаї тісно переплітаються з християнськими традиціями. Чому наші предки так шанували ці дні, які символи приховують зелені свята та які обряди дійшли до наших часів? Про це ми сьогодні і поговоримо. Що символізують зелені свята в українській традиції?
2: В українській традиції це дуже давні, багато тисяч років тому, напевно, ми сьогодні не дамо точну відповідь, але це дуже давнє українське свято, дуже давнє свято наших пращурів. І ось ця традиція і всі обряди, які пов'язані саме з цим святом, вони фактично збережені до нашого часу. Почнемо з назви. Назва – це «Зелені свята». Є наголос «Зелені свята», «Зелені свята», є «Субота зелена», тобто ми говоримо про два дні. Дослідники припускають, що субота колись була окремим святом, але те, що ми сьогодні маємо, вже як у нас відзначають, то це субота і неділя. Отже, з назви тут найголовніше.
1: А чому Трійцю, це релігійне свято Трійця, чому Трійцю називають саме зеленими святами?
2: Ні, Трійця – це релігійне свято, а зелені свята – це народне свято. Тобто ми говоримо про те, що до прийняття християнства ця назва залишалася. Сьогодні йде часткова підміна. Іде частково зміна навіть назви свята, але коли ми візьмемо джерела 19 століття, 20 століття, 21, ми побачимо, що ось ця назва, вона народна, і це народна традиція.
1: Одне з елементів зелених свят – це прикрашають оселі гілками, травами, такими довгими травами. Чому саме з цим пов'язано?
2: Це не просто свято, це, я б сказала, тріумф природи. І це свідчення природи про її могутність, про її, знаєте, оту таку безмежну силу. І за народною традицією відзначали раніше тоді, коли цвіло жито і коли вже дуб розвинувся, розвівся. Тобто вже є листочки. Ну так, принаймні, мені переказувала прабабуся. Але ми сьогодні бачимо, що багато такого, що раніше було притаманно в українських родинах, в українських помешканнях, ми сьогодні спостерігаємо. Ну, перше ваше питання – це для чого прикрашають? Це не лише відчуття, що літо вже наближається, а це намагання прикрасити ось цей термін, він був кличання, це маювання, кличати, маювати. Тому це все відбувалося в Зелену Суботу. Отже, кличання – це гілочки, які приносили, ну, очевидно, раніше, так як пишуть дослідники, це були священні гаї, там можна було брати небагато, але можна було прикрашати гілочками дуба, клена, явора, липи і ясена. От я пам'ятаю, як в Рахнах Лісових на це свято йдеш з однієї вулиці на другу, на третю переходиш, а дуже багато ясенів. І ось оцими гілочками прикрашають і ворота, і хату, і хлів, і все-все оці гілочки. В народній традиції не використовували, навіть, очевидно, була така якась певна заборона в окремих місцевостях. Це гілочки берези, осики, тополі, вільхи і верби. Це не використовувалося. Ну, а от на півдні мені довелось розпитувати, чим прикрашають там і Бершацькі, чи Чернецькі райони. Ну, і одна людина мені сказала таку інформацію, а ми навіть використовували гілочки акації. Ну, я не знаю, це лише один поодинокий такий. Отже, дуб, клен, явір, липа і ясен. Це кличання. Друге, це те зілля, яке приносили і стеляли долівку. Коли гілочками прикрашали вікна, коли прикрашали все на дворі, то зілля використовувалось виключно в хаті. Оскільки долівки раніше були з глини, і ось це зілля, тетар зілля, ще казали липиха, але найчастіше зустрічається все ж таки тетар зілля, воно росло на ставках.
3: Довго така
2: тарвазовина. Воно має такий специфічний такий аромат, і воно має олію. І ось ці бактерицидні властивості тетар зілля, наші пращури дуже добре, не лише знали про них, але використовували. Отже, м'ята, любисток, тетар зілля. Ними встиляли долівку. І коли казали, що така долівка була там 5-10 сантиметрів, потім використовували це все. Але коли ходили босоніж, то ось це зілля і ці рослини, вони під впливом, під тиском викидали ось цю ефірну олію. Вона вбиралася долівкою глиняною і фактично оці бактерицидні властивості рослин, вони зберігалися в хаті. І коли вже навіть прибирали зілля, то глина це все містила. Отже, дивіться, як і гарно, і корисно, і єднання з природою. І раніше, в такій кількості, як сьогодні, не використовували. І зовсім по-іншому зривали. От мені розповідали, і в Вінницькому районі це зовсім поруч нас Щітки, Писарівка, на човні серпом зрізали. Тобто корінь лишався. А з коріннями не виривали, тому що зберігали ж на наступний рік можливість використання. Є ще дуже цікава картина. Автор її Коваль, це Тульчинський район, відомий такий народний був художник. В нього була дуже тяжка доля, але в нього є картина «Зелені свята», коли ось прикрашають в хаті і коли використовується зілля. Отже, ми бачимо, що це все робили в зелену суботу, і кличання, і зілля. І ще субота була чим цікава. Дівчата завжди порили, як кажуть, треба попорати на городчику. Це біля хати була така невеличка діляночка, де росли квіти. І ось наш земляк Степан Килимник в своїй праці «Українська як у народних звичаях в історичному освітленні», він пише про те, що біля хати, от цьому городчику, було більше 10, в окремих 20, а ті, що дуже любили квіти, до півсотні різних видів квітів. Тобто ми бачимо, що ось та назва «квіткові свята», вона іноді теж зустрічається в літературі, в дослідженнях, але ось це зелень, оця це буяння природи, ця краса природи, вона саме була відображена в традиційній ось ці зелені суботи. А в неділю це вже були інші сценарії, інші були дії. Ще в суботу ввечері обов'язково сідали за стіл. І ось ця вечеря спільна сім'ї, вона дуже характерна для Поділля. А збережено ось тих сім страв основних, фактично сьогодні більше на Рівненщині, більше на Волині. Які ці страви? Це цікаво, бо кухня, вона завжди консервативна. І коли ми дивимося, які страви, то ми одразу можемо сказати, це як лакмусовий папірець, яка традиція, що коливо – це поминання. Страва, коли поминають. Пиріжки з сиром, бо вже немає посту. Каша з молоком. Далі запечений з яйцями макарон, казали тісто, локшина. І навіть така страва є – заєць. Я спочатку не могла зрозуміти, чому її згадують. А от мені говорили про те, що ось такого запеченого з яйцями, таку страву треба макарон зробити. І ще холодець, печення і капусняк. Тобто ми бачимо і м'ясні страви, і молочні страви, і рослинні – використанням рослинно-борошняні і м'ясні страви. Тобто ці всі страви нам розказують, що йде поминання, йде пошанування, немає посту. І дуже цікаво, що на Зелені свята, от в суботу, ставили хліб з душею. Це той книж, який є характерним, традиційним для нашого Поділля.
3: В ці дні, я знаю, що люди йдуть на кладовище поминати родичів. А на Вінниччині ці традиції є, наприклад, із Новотирлівському районі, є у Вінниці одне з кладовищ саме проводи на зелені свята.
2: Ну так, ви знаєте, воно збережено, це пошанування померлих. І неділя це був такий ритуал, коли приходили на грубки, коли була тризна, залишали частину їжі для померлих, коли деякий час спілкувалися родичі між собою, згадуючи всі ті історії, які були в родині, в сім'ї. Ну і ось це пошанування, воно збереглося. Я пам'ятаю, як в Бершадському районі, село Баланівка, мені розповідала Тетяна Васильівна Кривець про те, що, каже, ми приходили, сідали навколо могили, а навколо могили такий рівчачок був невисокий, неглибокий, не дуже глибокий, викопаний. Ми застеляли рядними, всі сідають і спілкуються сім'я, спілкується родина, згадуючи того, хто похований. Тому ось ця дуже давня традиція пошанування пращурів, вона збережена у нас сьогодні на Поділлі.
3: А чи існували якісь особливі там пісні, танці або обряди на зелені свята?
2: В нас такого не було, хоча більше це спілкування з тими, хто помер. Тобто приходили на могилу і пошановували. Бо іншого такого, ну, я не зустрічала принаймні. І я пригадую, як ми з батьком, коли приходили на зелені свята, це в неділю, ми обходили всі могили, де поховані наші родичі. Батько вишитій сорочці, я вишитій сорочці. І ось ми обходили. Він мені розповідав якісь такі історії, розказував те, наприклад, чого я не знала. І що мене найбільше вражало, що от село Рахнелісове, коли зелені свята, майже все село з візочками, молоді люди, де малесенькі діти, вони всі йдуть і пошановують. І потім десь після двох, після годин, вже після трьох, вони всі повертаються додому. А йдуть так, починається 10-11 годин ранку, і оце, знаєте, данина пам'яті, це пошанування, це те, що притаманно українцям, і це те, що притаманно подолянам. Не забувати свій рід, шанувати свій рід.
3: А які прикмети і повір'я були пов'язані з зеленими святами?
2: Було дуже багато таких цікавих моментів, коли наказували, наприклад, малим дітям, що ось не можна дуже довго, якщо там в річці треба було ці зілля рвати, то не можна було дуже довго перебувати, бо може трапитись якась біда. Коли починався ось цей період, то дуже обережно треба було поводитись в лісах, в полях. І за повір'ям казали, що треба там носити з тобою петрушку, бо може якась нечиста сила каже, що я твою душку заберу, а ви її маєте сказати, а у мене от тут є петрушка. Ну, такі куметні якісь такі були моменти, але, так, що переважній більшості, то це вже відійшов як пласт культури, який не використовують. Але застороги, звичайно, були.
3: А чому саме народі вважали, що в цей період гуляє нечиста сила? Це було пов'язано з якимись такими віруваннями?
2: Я думаю, що це те, що залишилося від уяви наших пращурів про те, що все навколо нас оточує, воно все живе, є в нього душа, є в нього своє життя. І навіть, знаєте, у Миколи Леонтовича є такий унікальний твір «На Русалчин Великдень». Тобто ми говоримо, що ми ще сьогодні, хоча це свято у нас дуже є важливим, але ще не всі усвідомлюють, які глибокі корені цього свята, це по-перше. І як це свято не лише впливає на людину, а як ставитись до цього свята. Тобто, формально, люди купують зілля, люди десь там залишають. І я пам'ятаю, як моя сусідка каже, і що я буду з ним робити? В мене паркет, можуть залишитись там якісь сліди від нього. Мова ж не йде про те, що ви маєте встелити ту долівку. Це колись було 10-15 сантиметрів таким товстим шаром. А мова йде про те, що ось ця традиція пошанування, вона збережена в українців, вона збережена на Поділлі. А коли приїздять з-за кордону, хоча у них теж є це свято в календарі, вони взагалі таких обрядів не мають, не використовують. І іноді вони задають питання, а що це таке, а для чого це? Тобто ми тут на рідній землі, ми розуміємо, ми шануємо. І ось ті глибинні корені зеленого свята, зеленої суботи, зелених свят, вони з нами, бо ми живемо ось тут, на нашій рідній землі.
3: А які заборони існували на Трійцю і чому?
2: Це релігійне свято, тому я про нього не буду говорити, а в народній традиції таких заборон немає. Головне, що, ну дивіться, такий момент, от в суботу, коли треба прибрати хату, то за повір'ям, за традицією, встеляти долівку і кличання після заходу сонця. Тобто таке повір'я, воно пов'язано з тим, що це так само, як коли пишуть писанки. Коли можна писати? Коли тихо, коли, кажуть, діди по кутках не стоють, не існують. Тобто є такі моменти, які пов'язані з яким це чином робити, яка це пора дня, і де той спокій, іде та тиша, щоб це можна все тихенько зробити. Тому що кожен кілочок, кожен цвяшок, він мав бути прикрашений кличанням, тим невеличким по кількості, тим гілочками, які приносили з лісу, з поля. Ну, і це з цим пов'язано.
3: А чи змінюється сьогодні ставлення молоді до народних традицій? І як саме?
2: Я спостерігаю, що більшість молоді особисто мають своє ставлення. Тобто, якщо навчили в родині, в сім'ї, то це для них важливо. Поїхати до родичів, пошанувати, піти відвідати могили, згадати пам'ять, що була збережена про членів родини, яких вже немає. І це дуже важливо. Сьогодні, коли йде війна, коли дуже багато ми бачимо горя, пошанування пращурів – це важливо. Пошанування тих, хто нас сьогодні захищає і дає нам можливість жити – це є необхідність. Це є частина нашого світогляду, це є частина нашої традиції. І тому я бачу, як відбувається такий процес, що уже не лише старші розуміють, кому там 20-25, бо ми бачимо, як їх ровесники гинуть, захищаючи Україну, захищаючи їх. А коли я бачу, коли навіть діти, початкова школа, тобто до 10, до 12 років, вони розуміють, що таке традиція. І от в цій традиції вони живуть, вони мають почуття вдячності, вони мають почуття, звичайно, і жалю, і смутку. У них є від втрат, але у них є розуміння, що це невід'ємна частина нашого життя, життя їх батьків, бабусь, дідусів, і вони себе почувають от в цьому такому, я б сказала, світі пошани, розуміння традиції, вони почувають себе нормально. Тому збереження традиційної культури українців сьогодні – це дуже важливо. Це наша не лише традиційна культура, а це наша спадщина, яка дивує світ. І це наша культура, яка є частиною світової культури. Адже схожі свята були і в інших народів, і ми це повинні пам'ятати.
3: А найцікавіший обряд з вашого дитинства, ну, і найцікавіший образ зелених свят, який запам'ятався теж з дитинства, елементи?
2: Для мене завжди було дуже цікаво спостерігати, як бабуся прибирає в хаті. І як я їй знаю, що буду допомагати, і як я в цьому процесі буду. Тому для мене це було дуже цікаво. От той, знаєте, запах, аромат цього татар-зілля, його ні з чим не можна сплутати. І це такі спогади, які дуже щемно в душі відгукуються. Ну, і я пам'ятаю ще мамині розповіді, коли вона казала, що на зелені свята, навіть коли вона була дитиною, їх брали з собою на цвинтар, тоді казали, стелили довгий такий обрус, розкладали колотуху, давали дітям пиріжки з сиром, давали кожній дитині дерев'яну ложку. І ось діти сиділи і частувались. Це з маминих спогадів. А я пам'ятаю, як моя бабуся брала мене за руки, і ми піднімалися сьогодні район Старого Цвиндера в Верхнях Лісових, і вона клала на могилку невеличкі пиріжечки. Я вже потім з руками зрозуміла, що там похована її дочка, яка померла в 33-му році. Тому пошанування і вдячність, ну, це в мене залишається в моїх спогадах.
3: Я дуже дякую за таке цікаве інтерв'ю. І я нагадаю, що говорили ми сьогодні про зелені свята, про традиції, які пережили століття. Говорили з нашою гостею, це завідувачка навчальної наукової лабораторії з етнології Поділля Вінницького державного педагогічного університету, етнолог Тетяна Пірус. З вами була Ірина Булгакова. На все добре.
0: Акцент з Іриною Булгаковою.
4: 101.8 FM.
0: Місто над Бугом.
4: Впевнений погляд у майбутнє.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків «Children Kino Fest». Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema-Сіті ТРЦ «Мегамол».
7: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: сучасних батьків.
1: Лайфхаки та рекомендації спеціалістів.
0: Історії успіху супермам, які надихають.
2: Всім привіт, це смарт-проєкт «Коло мами», і сьогодні ми познайомимося з Центром порятунку тварин «Зооворд». Дізнаємось історію появи центру, який став справжньою домівкою для 150 тварин, довідаємось, чому контактні зоопарки – це не про турботу, та отримаємо деякі поради, як правильно піклуватися про тварин і птахів, а чого робити – не варто. Відповіді на ці та інші запитання отримаємо від нашої гості, засновниці Центру порятунку тварин «Зооворд» Кристини Нестеренко. Вітаю, пані Кристину, у нашому колі. Отже, давайте згадаємо трішечки історію. Як і чому виникла, власне, така ідея, а також у кого вона виникла, створити Центр порятунку тварин?
3: Ну, десь понад 10 років тому ми викупили контактний зоопарк. Нам просто запропонували там знайомих, і ми не відмовилися.
2: І не пошкодували про таке своє придбання. Ну, тепер так. Маєте 150 вихованців, наскільки я зрозуміла. Так,
3: так, ми брали контактний зоопарк, але переробили його в центр допомоги тваринам.
2: Угу. Чому ви не контактний зоопарк? Це принципово?
3: Так, принципово. В нас не можна там контактувати з тваринами, не можна брати їх там в руки, не можна робити фото з ними на ручках, не можна заходити до їх вольєрів.
2: Чому?
3: Тому що це не подобається тваринам.
2: Угу. Вони не можуть про це сказати, відійдіть від мене, так, але так. Їм це не подобається.
3: В них, в кожної тварини є своя територія, і на неї можуть заходити тільки співробітники, і то інколи.
2: Угу. На сьогодні у вас 150 тварин, це тварини, птахи є, так, у вашому центрі. Як вони з'являються у вас?
3: По-різному. Угу. Ми приймаємо тварин, які зазнали травми в природі, наприклад. Також к нам привозять тварин з прифронтових міст та з фронту. От нещодавно в нас був випадок, військовий привіз до нас сича. В нього була втрата маси тіла 40%, він був дуже виснажений. Так, ми його виходили, вигодували, і зараз ми готуємо його до повернення у природу. Також до нас приносять тварин хатніх. Котиків, там кроликів, чиншил. Люди виїжджають все-таки, і не всі забирають з собою своїх улюбленців. Ну, так само в нас ще... Буває, ми викупаємо тварин з поганих умов. Так, там, наприклад, до нас потрапили мавпочки-капуцини. Вони жили в гаражі. Господар їх виїхав за кордон, а вони там залишилися в гаражі, і хтось зі знайомих інколи приходив їх підгодовував. Ну, чаще всього вони просто голодували. Ми їх забирали, ми їх викупляли, ми їх виходжували, там і дистрофія була, і дуже такі складні стани були. У кожного своя історія. А є люди, ще заводять додому тваринок, от, наприклад, в нас 5 єнотів зараз, і це всі єноти, вони колись жили у людей вдома. Люди подивилися там якісь забавні відео, купили єнота, поки він маленький, вони його потіскали, єнот виріс і починає кусати господарів своїх, він починає там...
2: Це ж дика тварина, правильно?
3: Ну так, це хижак, це його природа, це нормально, але люди, ну, недооцінюють його. І потім, коли він вже починає вести себе агресивно, люди вже дзвонять, кажуть, заберіть, будь ласка, ми не впоралися. Вони там, ну, починають руйнувати будинок. І от 5 єнотів зараз живуть, це все, що жили у людей.
2: Угу. Тобто ви не радите заводити єнота, там, дарувати діткам, єнотика, милий, такі маленькі, ні?
3: Це хижак, він з виду дуже милий, він пухнастий, він класний, але він кусається, він агресивний буває доволі часто, і це, ну, це нормально, їх не треба заводити додому.
2: Угу. Також у вас на сторінці там є деякі історії, там порятунку, наприклад, білченятка такі, так? От про них розкажіть. Чи?
3: Так, це в природі люди знайшли, знайшли дві білочки, вони дуже маленькі, вони просто там тільки розплющили очі, і звідки не взялись, чому, де мама ділася, ми не знаємо. Ну, туди були ще такі урагані вітри, може щось сталося, може там гніздо якось постраждало. І, да, білочки би, вони самі би не вижили, ми їх забрали і вигодовували. А вигодовувати білочок треба було кожні 2 години і в день, і вночі. І ось ми приїжджали на роботу, ми сумішу їх годували, а коли їхали додому, забирали їх додому, заводили будильника і кожні 2 години вставали і годували.
4: Зараз яка доля цих коликів?
3: Зараз ми їх прогодували, ну вони так вже трошки стали краще себе почувати, і ми їх передали волонтерам до Києва. Uh-huh. Вони продовжили цю естафету, тому що в Києві є дуже добрі лікарі-ратологи, які саме спеціалізуються на гризунах, і там їх будуть обстежувати і вже дивитись далі.
4: Тобто ви далі дбаєте про долю цих тварин, так, які так до вас попадають, яким ви допомагаєте, і вже так розподіляєте. Але нема такої мети роздати цих тварин, так, що там не так, як в притулку. Прийшов до вас, обрав собі тварину і забрав. Ви так не віддаєте їх?
3: В нас теж можна взяти, але
4: не всіх. Єнотів не віддаєте?
3: Так, єнотів там кудись квартири ми не будемо віддавати, якось там яструба. Ми стараємося, якщо є кращі умови, ніж у нас, це і хатніх, і диких тварин стосується. Тобі що ми там спасли, наприклад, яструба, ми його виходили, а потім ми домовилися на Галичі, там центр реабілітації птахів теж є, і ми домовились і відвезли, наприклад, його туди, тому що він вже не може повернутися у природу, але в них був великий вольєр на вулиці для нього, і ми його туди відвезли. Там, наприклад, була ситуація, нещодавно знайшли кролика, ще холодно було, і знайшли на вулиці кролика.
4: Це відео так було поширено в соцмережах, хтось залишив цю коробку там на космонавтів, здається, на проспекті.
3: Просто, так, на вулиці, там, на холоді залишив у клітці цього кролика, ми його забрали, теж ми там і вакцинували його, і до лікаря возили, і потім вже знайшли для нього родину, його додому забрали, там, до речі, теж в Київ.
4: І ви такі молодці, це просто супер, так, що є кому подбати про тих тварин, які опинилися у біді, як то кажуть. Зараз давайте подивимось таку відеовізитівку вашого центру, хто, власне, зараз у вас живе, що це за тваринки, а далі продовжимо нашу розмову.

0: Нагадаю, це смарт-проєкт «Коломами», і сьогодні ми говоримо про Центр порятунку тварин «Зооворд». Разом з нами його засновниця Кристина Нестеренко. І щойно ми так подивилися. Ну, це, так розуміло, ще деякі тварини і птахи, які живуть сьогодні з вами, все вірно?
1: Так.
0: Є серед них Трошки. Улюбленці?
1: О, та всіх любимо.
0: Ну, когось більше любите?
1: Ну, напевно, тих тварин, в кого чуть більший інтелект, да? Ну, там, мавпи, наприклад, вони ну, більш реагують на тебе, вони так більш соціальні. Та й єноти теж.
0: От стосовно годування тварин, багато коштів на це йде? Там ж, певне, має бути харчування. Вони ж не просто так якийсь корм їдять сухий, як свійські тварини.
1: Так, багато йде дуже коштів, тому що ми взагалі... У нас такий принцип, знаєте, щоб не сталося, там війна, не війна, відключення світла, ми стараємося тримати ну, то, якусь таку вже...
0: Марку, як то кажуть, рівень.
1: Так, рівень. А, в нас, якщо там коти, то вони в нас їдять або це там корм, наприклад, там, Брід, Хілс, ну, то есть преміум-класу.
0: Преміум-класу,
1: да. І якщо це мавпочки, для них розписаний для кожної мавпочки по здоров'ю, там, по розписаний раціон, це фрукти, овочі. От, наприклад, там підписники наші сміялися, що в, ось вже в наші там єноти і мавпи їли диню.
0: Їли диню вже. Не всі ще люди їли диню, а вони вже ласували. Ви їх так сильно любите. Як можна допомогти вашому центру? От підтримати вас можна?
1: Так. В нас, наприклад, є програма опіки. Можна стати хрещеними батьками для наших тваринок. Тобто ж ви обираєте тваринку, якій ви би хотіли допомагати. І щомісяця переводити пожертву на її утримання. А ми регулярно відправляємо фото, відеозвіти. Тобто людина повністю приймає участь у житті цієї тваринки.
0: Угу. А ще як можна от допомогти? Прийти, просто
1: так,
0: відвідати?
1: Приходити в гості, тому що ми працюємо щодня з 10 до 7, звірята чекають гостей. Всі кошти, які виручені за квитки, вони йдуть на утримання от звірят, яких ми врятували.
0: Є якісь правила відвідувань ви там попереджаєте, щось не робити?
1: Так,
0: там?
1: Так, звісно, не можна торкатися кліточок, не можна дражнити тварин, там не можна стукати. Щоб, ну, ви приходите в гості до тваринок, це їх діми, і треба це поважати.
0: Також у вас живуть там крокодили, як ви розказали.
1: Крокодили, так.
0: Да, як вони з'явились у вас?
1: Це десь півтора року тому була ситуація. Ця крокодилова ферма, вона працювала, але її хазяїн, чоловік, він помер. І залишилась тільки його жінка, ну, а вона не могла справитися з крокодилами. І так вийшло, що ми їх забрали до себе. Зараз у нас 9 крокодилів живе. Саме великий – це 120-кілограмовий крокодил. Так, Грека.
0: Як звати його?
1: Грека.
0: Не боїтесь їх, як приходити до них?
1: Ну, ми звикли. Ми 10 років працюємо з тваринами, з сотнями видів. Сотня там видів тварин ми за все своє життя працювали, тому ну, ми звикли.
0: Звикли і до крокодилів,
1: і
0: так?
1: І до крокодилів.
0: І вони також потребують такої підтримки, щоб їх навідували, і щоб їм було щось смачненьке поїсти. Так,
1: так? Вони м'ясо люблять, вони рибку люблять.
0: Ще ви надаєте таку послугу, як готель для тварин. Розкажіть, будь ласка, про це.
1: Ну, от, опять же, я кажу, що ми 10 років працюємо з тваринами, і я от так сіла, думаю, а кому, якщо не нам, відкривати зооготель? Так? Ми розуміємо поведінку тварин, ми знаємо, як за ними піклуватися, і ми вирішили відкрити. Ми там заказали, розробили спеціальні бокси, наприклад, для котиків. Це все безпечно для їх здоров'я, вони не контактують з іншими там постояльцями. Ми приймаємо на притримку і котиків, і рептилій, ми можемо і змійку взяти на притримку, і гризунів приймаємо. І так само це нам допомагає, і людям добре, вони можуть просто з чистою душою залишити, там, їдуть кудись в відрядження, наприклад, да, але або на відпочинок, можуть не хвилюватися, залишити в нас, тим паче ми присилаємо регулярно відеозвіти людям, і нам добре, тому що так само всі кошти йдуть на утримання цих врятованих тваринок.
0: Угу, це просто тварини допомагають тваринам, так, якщо так сказати. Да?
1: Так.
0: Ваша робота, що в ній найважче, що найбільше радості приносить? Це не проста така робота, працювати з тваринами, з домашніми, свійськими, так, з дикими тваринами, рятувати їх, там, шукати, якась тваринка втікла, до вас звертаються, і ви вже кажете, ну вже буває дуже важко там якогось єнота знайти.
1: Так. Ну, із важкого, напевно, ну, якщо ми про фізичний момент кажемо, да, це от вигодовування, коли треба там не спати, і треба 150 тварин, да, тобі і за ними треба там якось піклуватися. А ще в тебе там маленькі, яких треба годувати там кожну годину або дві години. Це фізично, ну, дуже складно. Якщо про моральну таку сторону ми кажемо, то, ну, це звісно, що ми не в цих можемо
0: Прихистити,
1: по-перше, і врятувати. Тому що до нас дуже часто потрапляють тварини саме вже в такому стані тяжкому, якщо, тим паче, якщо це з природи. От, наприклад, був ястріб, да, в нас чоловік їхав по трасі і знайшов цього яструба, а він просто був весь у крові. В нього був дуже велика втрата крові. Ми просто там робили всі ці екстрені дії і сподівалися, що він вижив. Але йому прийшлося ампутувати крило, він вже не повернеться в природу, але, ну, буде жити, все буде добре. Але ж, ну, не кожного так вдається врятувати. Інколи, не часто, слава Богу, але інколи буває, коли ми не можемо цього зробити, коли тваринка до нас там вже потрапила в дуже тяжкому стані, не виходить, ну, і це, напевно, ну, дуже тяжко переживати.
0: Можливо, вам там звертаються до вас за порадами. От, наприклад, зараз такий період, що пташечки вчаться літати, і вони там випадають з гнізда, люди їх підбирають і кудись тягнуть, чи додому, чи в зоопарк, куди їх. Що ви радите в такому випадку? Чи треба до вас їх тягнути?
1: До нас не треба. Ну, треба брати, да, у нас консультацію, ми даємо консультації. Зараз, коли йде сезон тиші, так, це коли народжуються і підростають дитинчата тваринок, то багато людей знаходить там тих самих птахів на землі дуже багато. І вони дзвонять, ми консультуємо, ми розповідаємо, коли треба забирати тваринку, коли не треба, тому що зараз птахи, вони підлітки птахів, вони десь тиждень, а то й два живуть на землі. І вони вчаться літати. А люди думають, якщо на землі, то треба забирати. А забирати не треба. Ну, ми консультуємо, ми розповідаємо. Якщо треба, ми можемо там дати, наприклад, комах, щоб людина могла вигодувати. Ми можемо дати там консультацію, ми можемо домовитися о консультації з ветеринаром. Допомагаємо.
0: Але дуже гарно сказали, що зазвичай не треба їх кудись нести, там бігти, кричати «СОС, допоможіть!» Треба, може, віднести в більш безпечне місце, там, до кущів, недалеко, да? Щоб батьки побачили.
1: Якщо, да, якщо тваринка там прямо на дорозі, то ми просто переносимо її до дерева, кущів, але недалеко, да, щоб батьки його не загубили. Тому що цей період батьки, вони піклуються. Він догодовує. Навіть якщо ви не бачите батьків, то вони все одно піклуються про своє дитяча.
0: Бачите, скільки таких моментів. Часто люди беруть цих тварин додому і потім не знають, що з ними робити.
1: В чому велика проблема? Якщо ми в цей період забираємо птаха додому, ми вже не можемо його повернути в природу. Ось в чому проблема. І це вже така тонка межа між допомогою і кіднепінгом.
0: А, викраденням.
1: Ми воруємо просто чужих дітей.
0: Бачите, як серйозно, так? І коли беруть тварину як іграшку для дітей, так, а потім от допоможіть, не знаємо, що робити, там, так, дуже так, так, екзотичну тварину особливо. Такі, є такі випадки, так? То що ви порадили б таким батькам?
1: Ну, по-перше, читати, прям дуже вивчати поведінку тварини, не думати, що у вас вона буде якось по-іншому себе вести. От у нас мавпи, наприклад, дівчина дуже хотіла собі там з дитинства мавпу, вона завела мавпу собі, привезла додому і закрила в кімнаті, попитали зайти, але вона на неї кидалася. Да, і все, вона не може до неї зайти. Він був ще й в памперсі, і він просто там чи тиждень, чи скільки в одному цьому памперсі в неї просидів, тому що вона просто боялася зайти до кімнати. Для мавпи нормально нападати. Це, ну, це природа,
0: да.
1: І от вона звернулася до нас, кажуть, заберіть. Ми такі, ну, добре, привозьте, не в смислі привозьте, приїжджайте, забирайте, я
0: навіть не
1: можу.
0: Навіть не могла підійти.
1: Так, і ми їздили, ловили, і зараз він живе з нами.
0: Так, такі ну сумні історії, але з не дуже поганим кінцем. У вас не так вже й погано. Єдине, да, щоб вас так підтримували, щоб була домівка така для цих тварин. До речі, про що ви мрієте для свого центру в майбутньому?
1: Ну, в майбутньому, звісно, ми мріємо про землю, про територію велику, де ми зможемо збудувати їм дуже великі такі, знаєте, вольєри, літні, зимові. Ну, щоб прям ми могли і цих тваринок розмістити, тому що в нас живуть тварини, які вже не можуть повернутися в природу. Mm-hmm. Всі, хто можуть, ми після лікування і реабілітації їх повертаємо в природу. Ті, хто живуть в нас, вони вже не адаптуються, не можуть жити в природі. І ось ми би хотіли для них зробити прям ну ідеальні якісь такі, знаєте, умови, дуже великі вольєри, багато зелені. І якщо в нас буде багато територій, то ми ще більшості кількості тварин зможемо допомагати.
0: Дуже хочеться, щоб ваша така мрія вона сповнилася. А найближче таке майбутнє – це подбати, щоб дійсно ця домівка залишилась у ваших тваринах, да? Щоб більше відвідувачів було, які підтримували, щоб ми могли елементарно за оренду сплатити.
1: Так, так. Так.
0: Купити корм чимось, щоб вони поласували.
1: Оренда,
0: так?
1: комунальні зараз, да, так, багато йде. Ну, то що, це ще опалення, освітлення, там рептилій багато. В нас такі майже всі тваринки теплолюбиві, і в них багато ламп обігріву стоїть, червоні лампи, ультрафіолетові лампи, да, тут багато за світло виходить.
0: Тобто кожен може, як то кажуть, нести свою лепту і подбати про цих тваринок, прийти і отримати ну, таке задоволення і зробити добру справу.
1: Так,
0: вірно?
1: Так.
0: То всіх запрошуємо?
1: Запрошуємо.
0: І також у вас дуже класна ваша інстаграм-сторінка, там стільки історій таких розповідаєте, є багато порад стосовно там, як доглядати за тваринами, що варто робити, а чого взагалі не варто робити. Ви там просто класно так все відзняли і показуєте, то це такий класний контент. Дякуємо вам.
1: І я вам дякую.
0: Нагадаю, що сьогодні разом з нами була засновниця Центру порятунку тварин ЗООВОРД Кристина Нестеренко. Ми дізналися про цей центр, звідки він з'явився і кому він допомагає, що сьогодні 150 тваринок знайшли тут свою домівку. Довідались, чому контактні зоопарки – це не про турботу, а навіть отримали деякі поради, як правильно піклуватися про тварин і птахів, а чого робити не варто. Передивитися наш етер можна на фейсбук-сторінці Радіо Місто над Бугом, а також на Ютубі. Пам'ятаємо, що ми відповідаємо за тих, кого приручили. Любіть і цінуйте одне одного.
2: Коло мами.
3: Смарт-проєкт для сучасних батьків.
2: Лайфхаки та рекомендації спеціалістів.
3: Історії успіху супермам, які надихають.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Швеція передасть Україні 16 винищувачів «Гріпен». На Київщині оштрафували батьків двох дівчат, які слухали російську музику і танцювали на Алеї Слави. «Укрзалізниця» вперше встановила кондиціонери в електричках. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Швеція передасть Україні 16 винищувачів «Гріпен» в межах нової оборонної угоди. Також Україна планує придбати ще 22 винищувачі новішої модифікації. Про це під час спільної прес-конференції з президентом України повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон. Поставки літаків заплановані на початок наступного року. Українські пілоти вже пройшли випробувальні польоти на цих винищувачах і позитивно оцінили їхні можливості. Винищувачі «Гріпен» допоможуть ефективніше протидіяти російським керованим авіабомбам завдяки сучасному озброєнню, яким вони оснащені. Окрім того, Україна у майбутньому планує придбати багатоцільові винищувачі шведського виробництва. Фінансування цієї закупівлі відбуватиметься за рахунок кредитної програми Європейського Союзу на 90 мільярдів євро.
2: Україна.
1: На Київщині оштрафували батьків двох дівчат, які слухали російську музику і танцювали на Алеї Слави. Як повідомляє Нацполіція, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео в одному з телеграм-каналів, на якому двоє неповнолітніх з міста Обухова слухають музику російського виконавця і танцюють поруч з портретами загиблих воїнів. Як з'ясувалося, дівчата віком 13 і 14 років відзняли відео ще у 2024 році. На батьків склали адміністративні протоколи за частиною першою статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ухилення батьків від виконання обов'язків щодо виховання дітей. Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень. З підлітками провели профілактичну бесіду. «Укрзалізниця» вперше встановила кондиціонери в електричках, щоб пасажирам було комфортніше подорожувати. Кондиціонерами обладнали приміські потяги за маршрутами «Рівне-Львів» та «Київ-Хмельницький». Їх залізничники відремонтували власними силами на потужностях компанії, зазначають в «Укрзалізниці». Наразі завершують модернізацію ще одного електропотяга, який незабаром в межах держзамовлення забезпечуватиме пасажирські перевезення на Одещині.
2: Вінниця.

Департамент відновлення та розвитку міської ради підготував нову добірку актуальних грантових можливостей. У ній зібрали конкурси для тих, хто шукає ресурси для реалізації своїх ідей та проєктів. Переглянути їх і подати заявку можна на Facebook-сторінці департаменту. Учасниками можуть бути представники органів місцевого самоврядування, державної влади, громадського сектору, підприємці і ветерани. У мене ж все. Почуємось.

0: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM.
1: Казкова хмаринка.
2: Лови. Раз восени пан поїхав на лови. З ним багато було охотників. Полювали вони, полювали, і цілий день, і нічого не вполювали. І застала їх темна нічка. Холодно, а до того ще й дощик крапли. Пан промок та й замерз. Тре собі руки та й каже:
3: «От якби нам тепер хата тепла, постіль біла, хліб м'який, квас кислий, нічого б і журитися. Казали б казку, баяли б байку до самого світа».
2: Коли зирк щось світиться, він туди – хата. Вони у хату, на столі хліб лежить, і квас у глек стоїть. І хата тепла, і постіль біла, усе, як хотів пан, так і є. От увійшли усі у хату, помолились, повечеряли, та й полягали спати. Усі сплять, один не спить, йому щось не спиться. От як опівночі чує, приходить щось до вікна та й каже:
4: «От вражого сина, казали, якби нам хата тепла, постіль біла, хліб який, квас кислий, нічого би журитися. Казали б казку, баяли б байку до самого світа, а тепер і забули».
2: Їхатиме ж пан додому, буде йому на дорозі яблуня з яблуками. Захоче він її покуштувати, як покуштує, там і розропається. А хто почує та скаже, той по коліна каменем стане. Він чує та й дума:
3: «Лихо!»
2: У п'ять так, об других півнях, приходить щось до вікна та й каже:
4: «От вражого сина, казали, якби нам хата тепла, постіль біла, хліб м'який, квас кислий, нічого б і журитися. Казали б казку, баяли байку до самого світа, а тепер забули».
2: Їхатиме ж пан додому, буде йому на дорозі криниця чиста водиця. Захоче він з неї напитися, як нап'ється, так і розлопається. А хто почує та скаже, той по груди каменем стане. Він чує та й дума:
3: «От лихо!»
2: У п'ять так, об третій півнях, приходить щось до вікна та й каже:
4: «От вражого сина, казали, якби нам хата тепла, постіль біла, хліб м'який, квас кислий, нічого б і журитися. Казали б казку, баяли б байку до самого світа, а тепер забули. Їхатимеш пан додому, буде йому на дорозі кровать з периною. Захоче він їй отпочити, як ляже, так і розлопається. А хто почує та скаже, той по шию каменем стане».
2: Він чує та побудив усіх:
3: «Пора їхати!»
2: Пан каже:
3: «Пора, їдемо!»
2: От їдуть вони, якраз біля дороги росте яблуня. І на ній такі красні, такі гарні яблука, що й сказати не можна. Панові смерть захотілось їх покуштувати. А той, як підскоче, та черконе по яблуні, вона попелом і взялась. А він уперед забіг та й утік. Дальш трішки у п'ять. Їдуть біля дороги, криниця, та вода така чиста та хороша, що й сказати не можна. Панові смерть захотілося з неї води напитися. А той, як підскоче, як черконе по їй шаблею, вона так кров'ю і взялась. Пан розсердився, кричить:
3: «Бийте його, вражого сина!»
2: А він уперед забіг та й утік. Далі їдуть біля дороги кровать золотая, а на їй перина біла та м'яка. Та така гарна, що й сказати не можна. Панові смерть захотілось на ній полежати. А той, як підскочить та черкне шаблою, вона так углем і взялась. Пан розсердився, кричить:
3: «Стріляйте його!»
2: А він уперед забіг та й утік. Приїхали вони додому, пан і приказує привезти до себе того охотника. Та й прийшов, а той каже:
5: «Веліть, пане, привезти до рундука погану шкапу».
2: Привели, він сів та й каже:
3: Опівночі, пане, прийшло до нас щось до вікна, та й каже: «От вражого сина казали, якби нам хата тепла, постіль біла, хліб м'який, квас кислий, нічого б і журитися. Казали б казку, баяли б байку до самого світа, а тепер і забули. Їхатиме пан додому, буде йому на дорозі яблуня з яблуками. Захоче він їх покуштувати, як покуштує, так і розлопається. А хто почує та скаже, той по коліна каменем стане». Кінь так по коліна каменем і став. А він каже: «У п'ять так об других півнях приходить, та у п'ять, каже, та й приговорює, буде йому на дорозі криниця, чиста водиця, захоче він з неї напитися, як нап'ється, так і розлопається. А хто почує та скаже, той по груди каменем стане». Кінь так по груди каменем став, а він каже: «У п'ять так об третіх півнях приходить, та теж таки, каже, і приговорює, їхатиме пан додому, буде йому на дорозі постіль біла, захоче він на ній одпочити, і як ляже, так і розлопається. А хто почує та скаже, той по шию каменем стане». Та заразом скік з коня, а кінь так вже й по шию каменем став. «От нащо я так зробив, простіть, пане!»

0: і лис. Пробігає лис голодний, через пеньки скаче, аж слухає десь ворона на гілляці кряче. Та й говорить собі стиха:
1: «Почекай, бабусю, не їв м'яса годин кілька, тепер поживлюся».
0: І хвостиком помахує, прищурює очі, підмовляє її злізти, а тая не хоче. Та ще й йому, як письменна, стало говорити:
1: «Іди, каже, коли хочеш на село дурити. Бо я знаю, що ти хочеш, як псявіра їсти, і хіба б я дурна була б, щоб думала злізти».
2: «Бог з тобою, голубонько», – став лис прикидатись.
1: «Та тепер вже, зозуленько, нічого боятись. Вийшов указ з того світу, щоб мир був усюди, щоб мирно собі жили і звіри, і люди».
0: А та собі розважає:
1: «Брешеш ти, мій враже».
0: Далі кругом подивилась, та й лісовий каже:
1: «Та який же мир той буде та спокій між нами, коли онде йдуть до лісу стрільці із хортами?»
2: «Будь здорова, голубенько. А що то, куди ти? Та же стрільців несе лихо, треба утікти».
1: «А указ того світу, що мир прописали, може вони не указу того й не читали?»
2: «Ну не бійся ж, голубчику, я лиш так сказала, але вашого указу я й не читала».

0: Реклама. Запрошуємо на веселощі до Вінницького театру «Ляльок». У нас 30 травня ви переглянете пригодницьку казку «Веселе мишеня» про капусного мицика, що не давало спокою тітоньці Марині. А 31 травня на нашій сцені повчальна комедія «Веселі перегони» за мотивами казки Івана Франка «Їжак та заєць». Адреса перегонів – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці минає 13-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Навроцький вирішив позбавити Зеленського ордена Білого Орла. У Миколаєві ув'язнили інформатора РФ на 10 років. Понад 15,5 мільйона гривень спрямують на підтримку 4 військових частин у Вінниці. Про це і не тільки далі.
2: Світ.
1: Президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити главу України Володимира Зеленського ордена Білого Орла після рішення Києва присвоїти одному з підрозділів українських ССО найменування героїв УПА. Питання можуть розглянути вже 8 червня на засіданні капітулу ордена Білого Орла. Навроцький заявив, що рішення Зеленського стало найкращим матеріалом для російської пропаганди та розкритикував його як таке, що шкодить діалогу між двома країнами. Також глава Польщі зазначив, що Україна ментально не готова до членства в Євросоюзі через героїзацію УПА. Орден Білого Орла Зеленському у 23-му році вручив 8-й президент Польщі Анджей Дуда. Згідно із польським законодавством, рішення про позбавлення ордена потребує контрасигнації прем'єр-міністра.
2: Україна.
1: У Миколаєві засудили місцевого мешканця до 10 років ув'язнення за поширення інформації про розташування підрозділів Збройних сил України. Про це інформує Офіс Генпрокурора. Він передавав дані про ЗСУ через агента російських спецслужб Сергія Лебедєва, відомого під псевдонімом Лохмати. Напередодні також стало відомо, що на Харківщині 16-річний школяр коригував удари РФ. Для конспірації неповнолітній агент комунікував з російськими спецслужбами з використанням шифрів.
2: Вінниця.
1: Понад 15,5 мільйона гривень спрямують на підтримку 4 військових частин, на безпілотні авіаційні комплекси, дрони та інші потреби воїнів. Таким є рішення засідання 68-ї сесії Вінницької міської ради 8-го скликання. Також було вирішено придбати генератори для 4 дитячих садочків, передбачено кошти на утримання доріг старостинських округів. Окрім цього, подбали про стоматологічну допомогу та зубопротезування для ветеранів і військових, і виділили фінансування для проведення спортивних змагань між дітьми в Вінниці та прифронтової Балаклії. Більш детально про рішення, що їх було прийнято під час 68-ї сесії Вінницької міської ради 8-го скликання, дізнавайтеся далі у наших наступних випусках.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті до 17 градусів тепла, сонячно, температура повітря плюс 16, плюс 17, вітер північно-західний 7,2 метри за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Завжди в центрі подій. Вінниця, 101.8, Козятин.

0: золотим синком.
1: Це всі пишуть.
2: Всі. Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час змін» в студії. Я автор та ведучий Олег Симко. Ви вже зрозуміли по початку нашого ефіру, що він почався набагато раніше, ніж нас сьогодні вмикнули в ефір. А все чому? Тому що в мене сьогодні в гостях Ольга Рябоконь, перший проректор з наукової педагогічної роботи Вінницької академії безперервної освіти. Пані Олю, радий вас бачити.
3: Доброго дня, я також дуже рада вас бачити.
2: У нас не зупиняється, у нас не закінчується, не зупиняється. У нас постійні ці роботи, постійні з вами ці обговори. Що так, що не так, а тут такий ракурс, а тут такий ракурс. Це у нас йде постійно. Пані Олю, сьогодні нічого не міняється в плані таймінгу, у нас 20 хвилин таки залишається. І тому одразу реформа освіти. Про реформу освіти дуже багато говорять і, звісно, ви є однією з ключових ланок, я маю на увазі нашу територію, територіальну громаду. Як ВАБО позиціонує себе зараз у контексті національної освітньої реформи?
3: Реформа «Нова українська школа», вона розпочалась відповідно ще у 2016 році, і тут наш заклад виконав абсолютно всі зобов'язання відповідно до дорожньої карти реалізації цієї реформи, і це дуже важливо. Тому що, звичайно, сьогодні ми бачимо, що непопулярні рішення, вони приносять результат. Так, це не завжди легко взяти на себе відповідальність і зробити цей крок, коли, ну, не всі, да, навкруги скажуть, що це добре. На
2: першу
3: жаль,
2: чергу, так,
3: але
2: чергу.
3: Ми бачимо таку тенденцію, коли в нас сьогодні є величезна кількість людей, які називають себе експертами. У різних сферах сьогодні популярно це називати себе експертом у сфері освіти. І вони говорять про такі речі, які неможливі. От ми хочемо користуватися якісними приладами. Ми хочемо використовувати якісні гаджети, нові технології і так далі. Абсолютно у всіх сферах свого життя. Для того, щоб концепція запрацювала, нам обов'язково потрібно абсолютно всі завдання виконати і головну мету її реалізувати. Так не буває, що ми їдемо, їдемо, їдемо і на якійсь частині ми, да, все, стоп, зупиняємось. Далі не їдемо.
2: Результату тоді немає.
3: Тоді не буде результату. І звичайно, що ніхто не може з цим суперечити. Така кількість викликів, яка впала на долю цієї реформи, вона величезна. І, звичайно, тут робота керівника закладу освіти безцінна, команди керівника закладу освіти, вчителів. Вони робили все неможливе, всупереч всьому, не дивлячись ні на що. Тому що на сьогодні школа є фундамент. Вона виконує функцію опори там, де діти почувають себе у безпеці. І дійсно, сьогодні школа в нас робить все для того, щоб створити оцей комфорт, щоб діти розуміли, що вони в школі зможуть для себе от такі знання отримати, такі навички, які дадуть їм можливість далі отримати результат. І завдання академії, перш за все, це зробити все для вчителя. Дати абсолютно весь набір знань, вмінь, навичок для того, щоб він в своїй освітній галузі був професіоналом. Підтримати психологічно, створити безпекову ситуацію, щоб в нього була впевненість, однозначно розуміння, як поводити себе в тих чи інших напрямках і в таких випадках, які на сьогодні є. Ну і перш за все, це, звичайно, питання безпеки, на яке ми дуже-дуже звертаємо увагу на своїх курсах. І от, здається нам, і ми дуже дякуємо нашим захисникам і захисницям, що це так, що в нас така безпечна область, так? Що ми, в принципі, можемо своє життя вибудовувати, його організувати, планувати, так як ми собі це бачимо. Але також обов'язково сьогодні ми повинні знати, це вже для нас must have, такі навички безпекові, що, як себе поводити, там мінна безпека, да, поводження з різними приладами, які нам не знайомі, як в тих чи інших ситуаціях реагувати. Тому що зазвичай сьогодні в нас є одна навичка. Звучить сигнал повітряної тривоги, нам треба спуститись в укриття. Це не все однозначно. І для того, щоб допомогти тут в тилу нашим захисникам, захисницям, і теж почувати себе у безпеці, тому що вони там роблять, ну, все для цього, навіть неможливе, і віддають своє життя. Ми повинні такі навички мати. Тому, звичайно, перш за все, це кожного року ми підводимо підсумки, і всі вчителі, які будуть працювати відповідно до концепції «Нова українська школа» в наступному класі, як заплановано в періоді реформи, вони проходять курси підвищення кваліфікації на базі Вінницької академії безперервної освіти. Тому тут іще, що дуже важливо, що абсолютно всі процеси, які пов'язані з результатами, з моніторингами на кожному етапі, також їх проводимо ми. От дуже цікаво, два тижні назад ми проводили такий моніторинг на рівні всієї України дітей 9 класів, які навчалися за пілотними програмами нової української школи і які навчалися за тими програмами, що були, коли ще не почався, да, не почалася реформа.
0: І
3: от підготовчий етап.
0: Результатів
3: ще поки що немає, тому що їх обробляють і аналізують. Але підготовчий етап ми вже могли для себе побачити. От у дітей, які навчалися за концепцією «Нова українська школа», в них, в принципі, було такі абсолютно чітко визначені питання, да, скільки часу це займе, як можна, чи можна розподіляти галузі, переходити від однієї галузі до іншої, чи потрібно завершити одну, потім переходити до іншої. І як правильно закрити цей весь моніторинг, опитувально і все. У дітей, які навчалися за традиційними програмами, одразу виникли питання, можна з собою взяти таблицю Менделєєва, можна взяти формули, можна взяти то-то-то-то. Да? Дуже часто так буває у житті, коли перед нами стоїть вибір. Ну, зараз ми робимо так, чат-GPT. Хоча це просто отримання інформації, ну, однозначно не аналізи. І тут про якість теж ми не говоримо. Ми ж не можемо знайти абсолютно всю інформацію, яка нам потрібна. А рішення треба приймати тут вже зараз і тепер. І от тому, звичайно, коли ми побачили вже ці питання, і діти почали з ними працювати, то тут от психологічний підготовка, наскільки от зацікавленість дітей тими завданнями, задіяність, тобто абсолютно компетентні завдання, які можуть виникнути у житті. Ну і ідея була 100% така, щоб діти брали участь в цьому моніторингу, які навчалися за пілотним проєктом і відповідно, які навчалися за традиційними програмами, тому що важливо нам порівняти, наскільки же вдалося, тому що базова школа, вона вже завершує свою роботу і ми готуємося традиційно до профіля, в якому, ну, найбільше зараз запитань і експертів виникає.
2: Тим більше, що це ситуація, на жаль, ситуація повторюється. Тоді, коли започаткували оцей от перехід, цей плавний перехід, це ж третя ступінь цього переходу вже йде. Коли започаткували цей перехід, то, в принципі, питання були тільки, а на що ви це робите? Я зараз дуже грубо сказав, вибачте. А ніхто не говорив, не дивився на крок уперед, що це буде, як це буде, в якому році це буде, як це буде 25-26 рік. Поки що ніхто абсолютно про це не говорив. Тоді, коли вже час підійшов, чомусь починають говорити і від... Ой, а це ж ой, а це ж зарабу, а чи можна? І в мене питання, люди добрі, а де ви були? Ну, ви ж всі були експерти в 17-му, 19-му, 20-му роках, ви ж всі були експерти. Ну, добре, це
3: знаєте,
2: це
3: як, наприклад,
2: питання.
3: Ми з вами от захочемо виростити полуницю, так? Ну, так не буде, що ми прийшли в липні. Ой, де полуниця? Там треба підготувати грядку, її вскопати, взяти розсаду, посадити, доглядати, тоді є результат. В нас отак дуже часто виходить, коли абсолютно дорожня карта розписана, затверджена, є закон, підзаконні акти, нормативно-правові документи в повному обсязі, є дорожня карта і покрокова книжка реалізації реформи, підготовлена урядом. Все, ти відкриваєш, читаєш і робиш свою роботу. Але я впевнена, що ми неодмінно переможемо. Ну, це 100%, це навіть не обговорюється. Тому що така величезна віра в успіх, вона завжди дає результат. Завжди кажуть всі зараз, що головне – це внутрішній настрій, який панує. Тоді буде результат. От мені приємно, що колектив нашої академії, він цю віру в успіх не те, що постійно підтримує, він ще більше задає темпу, коли здається, що вже все, ну немає сил, але темпу стає все більше і більше.
2: Ви структуровані, у вас є методологічні підходи, у вас є абсолютно все, от вся дорожня карта, у вас все абсолютно є, і ви чітко за нею йдете.
3: Найкращий колектив все. Просто, тому тут не може
2: тут питання,
3: бути.
2: Ось, наступне питання. Це ж не просто так була започаткована нова українська школа, абсолютно не просто так. Це зараз можна багато про це говорити, це і виклик часу, це і назрілість ситуації, і так далі, і так далі, і так далі. Ми зараз маємо яку ситуацію? Ми маємо частину дітей, учнів, які навчаються за кордоном, і вони зараз зовсім під іншим, і під іншою методологією, абсолютно. І частина учнів більша, звісно, яка залишилася в Україні, і яка освоює і крокує по новій українській школі. І тут виходить ось який момент. Момент співпраці оцих інституцій з євроспільнотою, Євросоюзом. Цікаво, їхня система і наша система. Тому що ми ж вже зрозуміли по ситуації, що частина учнів, які вчаться, наприклад, закінчують школу, я саме школярів беру, які, наприклад, закінчують школу за кордоном, є невеличка, але частина учнів, яка потім все одно повернеться до України і буде шукати виші, і буде поступати, і так далі, і так далі. Частина учнів, яка з України, яка закінчує нову українську школу, захоче здобувати вищу освіту за кордоном. Співпраця і співвідношення оцих от моментів освітніх інституцій наших і Євросоюзу.
3: Ми постійно на сьогодні досліджуємо різні системи освіти, тут дякуючи міжнародному моніторингу ПІЗа, який також був започаткований відповідно з початком реалізації реформи «Нова українська школа», він дає не просто нам можливість порівняти результати, він дає можливість нам глибше вивчити основні завдання освітніх систем різних країн. І, звичайно, тут перший такий виклик, який сьогодні стоїть перед учнем, це денне навчання і це дистанційне навчання. Якщо це очне навчання, це прекрасно, все чудово, дитина приходить у заклад освіти, в неї є освітнє середовище поліфункціональне, в якому вона може реалізувати всі завдання, які потрібно. Звичайно, дистанційна форма роботи, а вона вимушена, це очевидно і однозначно, тому що були такі періоди, будемо сподіватися, що більше вже не буде, коли іншого виходу не було, і це єдиний був варіант такої взаємодії, а для деяких областей він, на жаль, залишається, а для деяких тимчасово окупованих міст на сьогодні є в нас випадки такі, коли школа абсолютно повністю функціонує дистанційно, хоча самої школи вже немає, а колективи, діти, вони розкидані на сьогодні по всьому світу, але навчальний процес відбувається. Тому, звичайно, дистанційна форма роботи, і от коли дитина навчається за кордоном, і відповідно вона ходить в ту школу за кордоном, в тій європейській країні або в будь-якій іншій країні, і паралельно ще навчається в нашій школі за програмою «Нова українська школа», це величезне навантаження, перш за все, на саму дитину. І тут ми почнемо з психологічного навантаження однозначно. Ну і далі наступний крок – це, звичайно, навантаження на батьків. Тому що батьки, вони хочуть зробити якнайкраще, це зрозуміло. І вони роблять все для того, щоб дитина отримала освіту і в Україні, і відповідно в країні за кордоном. Ці освітні системи от якраз показують нам, наскільки важливо вчасно приймати рішення. Да, можливо, ці рішення будуть аж якими непопулярними.
2: Незручними. Для нас.
3: Але коли проходить певний час, то саме ці рішення, вони дають можливість продовжити системі рухатись далі і не руйнуватись, і не робити шум. Тому що зараз відбуваються такі процеси, коли виникає дуже багато обговорень, от на рівні просто оціночних суджень, не опираючись на законодавчі документи. І, що важливо, не опираючись на результати. Ми б дуже-дуже хотіли, щоб в кожній територіальній громаді, в нас в школах було стільки дітей, скільки проєктна потужність цих шкіл. Це була б найбільшою мрією, яка могла би здійснитися. На жаль, на сьогодні такої ситуації в нас немає. І от коли ми їдемо нашими територіальними громадами, це чудові, шикарні заклади, в яких проєктна потужність до 1000 учнів, але, на жаль, учнів стає все менше і менше, і ми також розуміємо об'єктивні причини, чому це відбувається. Тому, звичайно, коли вивчаючи, відповідно, всі процеси, які пов'язані з навчальним процесом європейських країн, вони направлені, перш за все, на практичні навички. Угу. Тобто ми конкретно розуміємо, що на сьогодні важливо у світі, які основні, головні, ключові компетентності, які професії важливі, адже ми бачимо, наскільки потужно розвивається штучний інтелект. І в нас сьогодні в умовах війни, але все одно дуже багато запроваджується систем, які штучний інтелект можна виконувати. І от до чого готувати дитину сьогодні для того, щоб вона могла зробити правильний вибір і знала, як досягнути результату. Тому що ми ж не можемо однозначно точно сказати, що от, наприклад, якась система освіти, вона точно є успішною, а інша система освіти – ні. Для того, щоб оцінити реформу в повному обсязі, і зараз міжнародні партнери постійно на цьому заголошують, що от система реформи, вона в них тривала від 20 років до 30 років. Проходила певні етапи.
2: Вони могли собі таке дозволити.
3: Модернізації. Mm-hmm. А тоді вони дійшли от до такого результату і успіху. Дуже гарний, да, такий приклад на сьогодні, коли ми проводимо різні моніторинги. Там моніторинг ПІЗА, моніторинг, який ми проводили для учнів, які завершували 9 клас, моніторинги початкової школи, державна підсумкова атестація, яка повертається у вигляді моніторингу, і національний мультипредметний тест. І отут, знову ж таки, така суперечка, да? Національний мультипредметний тест, діти в 10-11 класі, вони ходять до репетиторів. Це прям такий must have. Uh-huh. От ходиш до репетиторів, буде результат. Не ходиш, ну теж, можливо, буде результат.
2: Тут, але не
3: це
2: такі.
3: Вже більш удача. Uh-huh. Ну, про це навіть ніхто і не знає. Тому що бувають і такі випадки, коли можна так десь, в принципі, інтуїтивно і логічно, але відповісти. Так не може бути. Тому що цей національний мультипредметний тест, але потім я впевнена, що після завершення війни, після нашої перемоги, до цього питання ми повернемось. Він же ж не просто показує результат. От було в нас 30 завдань, ми здали 10. Це прекрасно. Що я вмію, які в мене компетентності? От, можливо, я дуже добре розбираюся в тому, як проводити аналізувати ось ці питання з обчисленнями, та? Mm-hmm. На рівні таких локальних якихось питань, та? Але я абсолютно зовсім масштабно не можу прорахувати, або я не вмію прогнозувати, та? Не вмію робити прогноз, mm-hmm, надалі, що робити. Тому це дуже важливо, щоб ми мали змогу побачити оці навички і компетентності. І от перше, що одразу ми чуємо такий фідбек від тих дітей, які навчаються за кордоном, що абсолютно по кожній освітній галузі є такий опис тих компетентностей, які є в дитини. І оцінка ж, вона ж насправді, ну, нічого не показує. Вона тільки дає якусь таку загальну, ну, враження.
2: Це, угу.
3: А коли вже батьки вдома побачать, ага, ось тут у нас все добре, а от для того, щоб дитина розбиралась в цих процесах, треба от такі нам знання треба ще отримати. От таких знань в нас немає. Тому, ну, звичайно, коли от навіть починаємо вчити іноземну мову, перш за все, що треба вчити слова, базу. Ми навіть, якщо з вами прекрасно будемо там всі м'які навички, mm-hmm, розвивати, mm-hmm, говорити все одно не зможемо. Базу. Тому дуже важливо, щоб такий опис потім з'явився, тому що це дасть нам таку комплексну оцінку. Перш за все, дитина побачить. Ось в цьому напрямку чудово в мене виходить. Ось тут і подобається мені це, і я розумію, що я можу мати результат.
2: Так, пані Олю, ви декілька разів сказали ще і штучний інтелект, і от, все. Сьогодні вже без штучного інтелекту, на жаль, от дуже хотів про це поговорити. Значить, є про що поговорити, як завжди, з вами є про що поговорити. Наступного разу зробимо такий невеличкий акцент на штучному інтелекті. Маємо виходити зараз з ефіру. Ольга Рябоконь, перший проректор з науково-педагогічної роботи Вінницької академії безперервної освіти, сьогодні була в гостях першого Вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Дякую вам, пані Олю.
3: Дякую.
2: За участь в нашому проєкті. І, шановні наші глядачі, будь ласка, декілька хвилин приємної музики, послухайте, побудьте разом із нами, а ми продовжимо за декілька хвилин.
1: Час змін з Олегом Сенком. Реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
5: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

0: з Олегом Сенком.
1: Продовжується перший вінницький мультимедійний проєкт «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. І знову сьогодні у мене в гостях Євген Майданик. Євген Майданик, директор нашого... Є чути? Чуєш мене?
2: Да.
1: Чуєш мене добре. Директор нашого міського
2: палацу мистецтв.
1: Дякую, що завітав. Знову таки, життя дуже швидко летить. І хоча ми сьогодні будемо говорити про події, які ще тільки відбудуться, а відбудуться вони в вересні, але ми вже про них маємо говорити. Я маю на увазі наш незламний Вінніціянський кінофестиваль. Чому ми сьогодні про це саме будемо говорити? Тому що ви вже почали збирати заявки.
2: Да. От, будь ласка, починаємо прийом робіт на 19-й наш незламний кінофестиваль. Це короткі відео. Ну, військові і так в порядку релакса, там для себе, для домашніх знімають якісь відео. І навіть якщо воно торкається військової тематики, вони стараються скреативити і зробити це відео якимось добрим, з гумором, з посмішкою. От. І Вінніціанський кінофестиваль збирає саме такі роботи від військових частин, від військових особисто, тому що і призи будуть саме для військових. Оце Вінницька міська, угу, міська рада і гуманітарний штаб суттєво збільшили призовий фонд порівняно з минулим роком, хоча і в минулому році він був
1: немаленьким.
2: Досить та непоганий, угу, да. Перше місце залишається новенький автомобіль, пікап. За друге місце це 50 FPV-дронів, дронів та Matrix 4T. І третє місце 30 FPV-дронів плюс Matrix 4E. Угу. Тобто, ну, шикарні нагороди, плюс, як і в минулому році, всі, хто надіслав свої роботи, отримували, ну, в минулому році вони отримали від 5 до 8 FPV-дронів. Це ті, хто не зайняли призові місця.
1: Для того, щоб вже от починаємо говорити, для того, щоб більш-менш упорядковано подавалися заявки. Як правильно зробити заявку, де знайти інформацію, де вона має бути, де вона вже розміщена? От ці технічні
2: інформація,
1: моменти.
2: Да. Інформація розміщена на сайті Вінніціанського кінофестивалю vinnitsian.vn.ua або просто набрати Вінніціянський кінофестиваль українською мовою, угу, і воно зразу відправе на наш сайт. І там повністю всі умови, телефони, тобто особливої проблеми нема. Треба зробити фільм і надіслати за номером телефона, який там вказаний, от це відео. От, і по цьому телефону написати, зв'язатись в будь-який месенджер, WhatsApp, чи Viber, чи Telegram. Все, і далі я виходжу на зв'язок з конкретними людьми, і ми далі дивимось, що прислали, бо наша робота не тільки в тому, щоб зібрати вже готові
1: матеріали, там,
2: матеріали, угу, але ми й допомагаємо, тобто ми переглядаємо матеріали і кажемо, що можна зробити, щоб поліпшити, щоб якість, щоб воно дійсно там було закінчений сюжет. Бо це ж не просто відео, яке ти документальне, скажімо, відсняв, угу, і відправив. Да? Це має бути якийсь сюжет. Тобто коротеньке це відео там до 3 хвилин, але має бути сюжет, розв'язка, зав'язка там, і так далі. От.
1: Ну, тобто це не на новини. Бо на новини ти новини. Можеш кинути цілий пласт матеріалу, а просто редактор потім візьме, поріже, монтажер зробить, склеїть. Ви такого не робите, звісно, абсолютно.
2: Ні, ми допомагаємо це порадами. На сайті фестивалю також розміщені і кращі роботи минулорічного фестивалю, для того, щоб був якийсь зразок від чогось відштовхувати. Теми, які ми дали, це умовні теми, ви можете придумати щось і інше, була і авторська пісня в нас, там і авторські вірші були в минулому році, тому...
1: І залишаються, в принципі, цього року також це може бути, сказати.
2: Так, да. В нас шановане авторитетне журі, під керівництвом генерального директора кіностудії імені Довженка, а в склад журі це і відомі актори, українські актори, в тому числі і ті, хто зараз виконує службу в лавах Збройних сил чи в силах оборони.
1: Девіз фестивалю цього року, девіз фестивалю «Гумор – наша зброя». Як народилася ідея зробити гумор зброєю?
2: Ну, скажімо так, там буква «І» не дописана, правильно – і гумор. Також це наша зброя, тому що...
1: Що значить не дописано? Не вистачило чорнил? Що сталося?
2: Тому що це фестиваль, це не тільки можливість якось матеріально подбати для своєї частини тими призами, які є, але це і класний релакс для військових.
1: Саме хлопців і дівчат.
2: Да, для хлопців і дівчат, які там, і які все рівно це знімають, і відправляють, займаються цим. Крім того, я хотів би звернутися, якщо нас чують, ті люди, які вміють монтувати, в яких є хист на ідеї фільмів, і в яких служать військові, в яких служать там родичі, допомогти, тобто взяти матеріал у військових і допомогти створити їм фільм. І це конкретний вклад в допомогу вашим рідним, близьким, які служать.
1: У чому все-таки є якась певна унікальність от поєднання патріотизму, мистецтва, військової підготовки, кіноформату, навіть того, це короткий метр, будемо так говорити. Унікальність цього проєкту з таких позицій, як ви роздивлялися?
2: Ну, ми не ганяємось за унікальністю, але коли ми розпочинали фестиваль там 18 років назад, 2007 році, він був там чуть ли не єдиний в пострадянському просторі, в якого направлення до нас приїжджав як член журі директорка Одеського кінофестивалю. Вона каже, що в нас а Одеський кінофестиваль проводить свій же великий в них був фестиваль. Міжнародний, солідний, з солідним фондом призовим. І каже, там ми провели пару фестивалів і вирішили зробити окрему номінацію гуморну. І от на засіданні сидимо і говоримо про це, і хтось каже, а в Вінниці є вже такий формат. І вони кажуть, ми подивились. І назва класна. Це, до речі, цю назву придумав режисер-актор Гріша Сиротюк, який зараз служить в лавах Збройних сил. От Венеціанський кінофестиваль. І приз класний. Пародія на венеційського лева, а в нас лев. Там лев з крилами.
1: Скрилена, тут слоник з крилами.
2: Да, в нас слон з крилами, але зараз автор цього символу Григорій Дерун змінив, після того, як ми змінили назву, він став незламним під час війни фестиваль, він змінив крила на Мавік. І вони кажуть, не будемо робити своє. Є класний окремий фестиваль, не будемо вже пересікатись. І от
1: ну, ну, от так і стало.
2: Да, а під час війни це ми 2 роки ми проводили, просто нагороджували там класних акторів вінницьких, які там один рік, які набирали там більше 1 мільйона переглядів роботи, другий рік акторів, артистів-волонтерів ми нагороджували. То далі, це в минулому році, це ідея нашого мера Сергія Анатолійовича Моргунова, чому б не повернутися до формату відео, але відео від військових і нагороди відповідні. Тобто те, що необхідно зараз військовим, всі очі в небі і так далі.
1: От, до речі, про участь військових. Які історії, і от як бачать, і про що розповідають військові? Це ж, напевно, все-таки, при тому, що це відео, при тому, що це короткий, при тому, що це любительські, це ж не професійно, ну, ми все це розуміємо. Але все одно, напевно, мені чомусь так здається, що, напевно, є якась своя лінія сюжетна, своя лінія бачення, своя лінія, та все можна говорити, світла, контрасту, своя лінія камери, проводки і так далі, і так далі. Все-таки щось своє таке військове. Видно це одразу?
2: Ні, ну, звісно, що як і в буденному фестивалі знімають про те, що оточують. Так як військових оточує, на жаль, зараз ця атмосфера, то і знімають або в минулому році було там, допустимо, Могилів-Подільський там зняв, ну, класна рекрутингова, чи Юра Басюк зняв, типа рекламна кампанія своєї частини. Є ті, хто, звісно, відносини між солдатами, командирами, це там побут військових, це все...
1: Це вічні теми, так можна сказати?
2: Так, так, так.
1: Це просто
2: тобто,
1: вічні теми.
2: Що в громадянському житті, що в військовому, просто вони розказують про те, що їх оточує. Зараз оточує оце.
1: Окей, якщо звернутися до 18-го, до минулого фестивалю, яка була частка, умовно я назву в лапках, військового відео, або відео від військових і відео від цивільних?
2: Ні, всі відео
1: всі
2: військові,
1: абсолютно.
2: Всі абсолютно були військові. По-перше, і ідея прийшла пізно, у нас не було багато часу на підготовку. Ми дякуємо тим, хто відгукнувся. І за короткий пробіжок часу це зробили. Тому в цьому році ми почали значно вже знаючи,
1: раніше трошки говорити
2: що,
1: про це,
2: що це має бути. Ми почали вже з квітня місяця рекламувати наш фестиваль. Тому ще раз наголошую для тих, хто чує, що абсолютно всі відео, які будуть надіслані нам, отримає автор, частина, де служить автор, отримують комплект FPV-дронів. Ну і крім того, будемо чекати на церемонію нагородження. Оце десь 11-12 вересня, це коли зазвичай ми святкували День міста нашого. От пройде церемонія нагородження, і ми будемо знати вже переможців перше, друге, третє місце.
1: Окей, чи не говориться про те, чи не хочете ви сказати про те, що цивільні, знову таки в лапки беру, цивільні відео або цивільні теми зовсім не популярні, до вас не присилають, не беруть, я перераховую,
2: я
1: просто
2: зрозумію.
1: Не присилають, ви просто не берете до розгляду, можливо, не на часі, ну і так далі, і так далі.
2: Ні-ні, ми вирішили в минулому році, що це буде суто для військових, оцей фестиваль. Це якщо хтось, ще раз повторю, з цивільних хоче допомогти своїм військовим, угу. вони беруть відео від військових, монтують, допомагають монтувати, надсилають від тієї частини, угу. яка там плюс зараз там штучний інтелект там і так далі, можна в допомогу взяти. Тому це просто допомога військовим, але це суто фестиваль зараз військовий.
1: До речі,
2: для військових.
1: Про штучний інтелект. От буквально сьогодні я отримав такий запит на пошту, мені одна знайома написала. Суть така. Є поет, використовуючи штучний інтелект, він свою поезію поклав на музику. Чи попросив uh-huh. штучний зробити музику. В нього тепер не тільки поетична є своє надбання, а ще й виходить пісенне надбання. Чи не прокрутите, ну, старою мовою, чи не прокрутите ви на радіо? Uh-huh. Я, звісно, написав, що ні. Вибач, є для цього мережа, і в мережу можна виставляти буквально абсолютно все. Так, ось, а як ви ставитеся до застосування, до залучення штучного інтелекту? Чому? Тому що, чому я це запитав? Тому що дійсно він, якщо ти вмієш ним користуватися, він дійсно дуже сильно розширює твої так. можливості. Можливо, ти одразу на крок або навіть на два попереду в технологічному і в технічному, візуальному, музично-візуальному, аудіовізуальному, як завгодно. Тобто ти одразу стаєш вище, ніж ті учасники конкурсу, які просто, як ми звикли. Да. Як от ви ставитеся?
2: Я
1: допускаєте
2: м'яко,
1: чи не допускаєте?
2: М'яко скажу, що заборону в нас немає. Угу. Ми не прописували ці заборони, значить, якщо їх нема, то можна приймати. По-друге, я вважаю, що якщо в поетичному ти ще можеш викрутити і штучний інтелект тобі може досить здорово допомогти, угу. то в відеоплані тобі треба дати конкретну задачу. Тобто штучний інтелект не зробить смішно з того, що ти там надіслав фотографію. Тобто ти йому ще даєш угу, завдання.
1: Звісно.
2: Да. Ну, а коли ти, якщо ти зумів правильно дати угу. завдання, якщо ти зміг правильно скористуватись, то я думаю, що журі це теж оцінить, хоча я думаю, що ці спеціалісти, вони чисто візуально вже будуть дивитись, і якщо там... І порівнювати.
1: Я чому запитався? Тому що, ну, по-перше, сам сказав, стосовно штучного інтелекту, а з іншого боку, мене просто вразило, колосально вразило ті роботи синів Байрака, які його помістили і в картини Брейгеля, і які його помістили в будування Вавилонської вежі. Ну, ясно, що це, як ми раніше казали, стьоп. Ми раніше казали, що це такий гек, але вони дуже професійно це зробили. Ну, колосально.
2: Слухайте, ну це так само зараз, якщо казати і порівнювати, грубо кажучи, сучасні фільми, які використовують комп'ютерну графіку, угу. да, з тими фільмами і питати, що краще, чи це дійсно правильно, чи раніше було правильно, коли придумували, як це зробити, щоб передати атмосферу. Я вважаю, якщо ти вмієш цим користуватись, то чому б це не застосувати? Якщо ти вмієш це класно застосувати, і це буде дійсно і видовищно, і смішно, і приємно дивитись, то...
1: То чому ні?
2: Да.
1: То чому ні? Ну, окей. Тільки, ще раз нагадаю, що тільки почалася, нещодавно розпочалася збір всієї інформації, почалася велика кампанія, отак будемо говорити.
2: Яка буде тривати до 20 серпня.
1: Це дедлайни.
2: Дедлайн 20 серпня для того, щоб нам ще можна було пару тижнів для того, щоб привести угу. у відповідний формат для показу, для того, щоб надіслати надіслати журі для того, щоб вони передивились, для того, щоб в журі був час визначитись і так далі.
1: От ми вже сьогодні перший буде такий ефір, тому що це буде не останній ефір, саме такий тематичний ефір саме цього. Тому всі, хто зацікавлений, всі, хто хоче взяти участь, всі, хто ще ніколи такого не бачив, хоча я думаю, що серед наших вінчан таких нема, але, тим не менше, ви маєте можливість зайти на офіційний сайт Вінницянського фестивалю, ви можете подивитися інформацію і на сторінці нашої мерії, ви можете подивитися на сторінці будь-кого з учасників минулорічних фестивалів і подивитися, як треба зареєструватися, що треба подати, які існують вимоги, і як щойно сказав сьогоднішній мій гість Євген Майданник, як тільки я отримую безпосередньо матеріал, я включаюсь в роботу, я телефоную, я зв'язуюся, я потім вже веду.
2: Це і є заявка.
1: Да, ти ведеш.
2: Або якщо якісь питання за тим телефоном, який вказаний, просто пишете.
1: Ви можете телефонувати.
2: Да, які є питання, чи телефонувати, чи писати. І ми з радістю відповімо на всі запитання, бо
1: Ви зацікавлені в цьому? Ну, звісно.
2: Так, щоб було і кількість, і якість в нас досить...
1: Велика, потужна.
2: Да.
1: Ну що ж, я дякую тобі. Ще раз нагадаю, Євген Майданник, координатор проєкту «Незламний Вінніціанський кінофестиваль», сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Час пішов, так хочеться сказати. Час пішов до 20 серпня. Будь ласка, телефонуйте, знімайте, надсилайте. Дякую тобі, шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу, а далі верифіковані новини на радіо «Місто над Бугом».
0: Час змін з Олегом Сергієм.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 14 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Молодь Вінниці взяла участь у міжнародному форумі у французькому Діжоні. За 2025 рік понад 190 містян скористалися послугою прокату засобів реабілітації. У неділю 31 травня у Вінниці організовують додаткові

0: праці освітніх закладів та міжнародних структур. За 2025 рік понад 190 містян скористалося послугою прокату засобів реабілітації. Вінничани, як відомо, можуть безкоштовно взяти на прокат технічні засоби реабілітації. Це ходунки, милиці, крісла-колісні. Послуга доступна для людей з інвалідністю та тих, хто тимчасово втратив мобільність. За минулий рік нею скористалося 192 людини, отримавши у користування 192 засоби реабілітації. Спочатку цього року вже 64 людини, які взяли на прокат стільки ж необхідного обладнання для пересування. Прокат діє на базі Вінницького міського територіального центру соцобслуговування, який підтримує людей старшого віку та мешканців з інвалідністю. Додаткову інформацію про роботу пункту можна отримати за номером телефону 670709. До територіального центру соціального обслуговування можна також звертатися за адресою Соборна, 50, кабінет 101. У оздоровчому таборі «Я Маріуполь, родина» відбулася толока. Організатором став відділ молодіжної політики Вінницької міської ради. Студенти вінницьких закладів освіти вже не перший рік поспіль долучаються до облаштування території табору. До участі залучили і працівників департаменту комунального господарства та благоустрою, а також департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради, аби оперативніше організувати логістику та вивезення сміття. У неділю 31 травня у Вінниці організують додатковий громадський транспорт до міського кладовища на вулиці Ольги Кобилянської. Він курсуватиме з 8 ранку до 16. Для підвезення пасажирів додатково працюватимуть з дотриманням усіх зупинок на маршруті. 9 муніципальних автобусів підвозитимуть людей від зупинки лікарні імені Пирогова до зупинки вулиця Дніпровська. Перший автобус на маршруті вулиці Якова Шепеля – лікарня Пирогова. Другий – два трамваї на маршруті номер 1 – електромережа, залізничний вокзал. А також два трамваї на маршруті номер 6 – Вишенька, залізничний вокзал. Аби громадський транспорт міг безперешкодно довозити пасажирів, з 7 ранку і до 16 тимчасово обмежить рух приватних авто на окремих ділянках вулиць Івана Богуна та Ольги Кобилянської.
1: Погода у Вінниці.
0: В день у рідному місті до 17 градусів тепла, вітер північно-західний 7-2 метри за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю на випуску про таке. Президент Румунії пояснив, чому військові не збили російський дрон. Запорізька атомна електростанція тимчасово втратила зовнішні джерела електропостачання. У Вінниці збільшили фінансування на оздоровлення дітей полеглих воїнів. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Президент Румунії Мікош Ордан пояснив, чому військові не збили російський дрон. За його словами, Збройні сили країни діяли відповідно до процедур і мали наказ збити безпілотник. Щойно умови дозволили б це зробити. Без ризику для населення чи інфраструктури. Нагадаю, цієї ночі у місті Галац на сході Румунії безпілотник влучив у багатоповерхівку. Постраждали двоє людей. Згодом Міністерство оборони Румунії підтвердило, що безпілотник був російським. В оборонному Румунії. Румунському відомстві зазначили, що військові мали близько 4 хвилин для виявлення, ідентифікації та враження цілі. Цього часу було недостатньо для ефективного

0: Запорізька атомна електростанція тимчасово втратила всі зовнішні джерела електропостачання. Причина знеструмлення невідома, блекаут тривав упродовж години. Потім почали працювати аварійні дизель-генератори для забезпечення живлення критично важливих систем. А згодом Запорізьку атомну електростанцію підключили до єдиної вцілілої лінії електропередач. «Укрзалізниця» призначає додаткові потяги на літо. 7 найзатребуваніших потягів перейдуть на щоденне курсування. За напрямками Ужгород-Дніпро, Львів-Запоріжжя, Коваль-Одеса та Миколаїв-Київ, повідомила компанія. Також призначено додатковий потяг з Києва до Чернівців. Він курсуватиме через Вінницю, Хмельницький, Львів, Івано-Франківський, Коломию. Квитки можна придбати у застосунку «Укрзалізниці».
1: Вінниця.
0: У Вінниці оголошено повітряну тривогу через загрозу з повітря, тож перебувайте у безпечних місцях. Пам'ятайте про правило двох стін. У Вінниці збільшили фінансування на оздоровлення дітей полеглих та безвісти зниклих воїнів. З бюджету громади на програму оздоровлення дітей додатково виділено ще 1 мільйон гривень. Загалом ця сума складатиме 5 мільйонів гривень на поточний рік. Рішення було ухвалено сьогодні депутатами на сесії міської ради. Людина може скористатись матеріальною допомогою на оздоровлення дітей один раз на рік і отримати 5 тисяч гривень на кожну дитину до 18 років. Зазначається у сесійному рішенні. У мене ж все. Почуємось.
1: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Всім вітання, проєкт «Інсайт» в ефірі. З вами Віктор Мозлевський. Хочу нагадати хвилі нашого радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM Вінниця, 92.7 FM Козятин, 94.6 FM Могилів Подільський. Сьогодні говоримо про фізико-математичну освіту. Хто її любив в школі, хто, можливо, ні. Я, наприклад, не любив. Хоча до 9 класу дуже класно в цьому розбирався. Потім 10-11 злетів з катушок, перейшов більше на гуманітарні предмети, але менш з тим. У нас сьогодні в ефірі Аліна Воєвода, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету математики, фізики і комп'ютерних наук Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Пані Аліно, вітаю вас в нашій
2: студії. Вітаю, вітаю, пане Вікторе.
1: І знаєте, давайте почнемо таку трошки з загального. Так, от на вашу думку, як фахівця, як практика, чому сьогодні саме фізико-математична освіта – це не просто про формули, а це про стратегічну безпеку, це про розвиток держави.
2: Насправді, дійсно, і математика, і фізика, та й інформатика – це ті науки, які рухають сьогодні наш технологічний прогрес. Це ті науки, які сприяють тому, щоб в нас з'являлася нова зброя, як у воюючої країни. З'являлися дрони і решта речей, які нам сьогодні потрібні. Та й загалом, це та наука, яка просто розвиває мислення і вчить людину критично аналізувати все, що відбувається навколо неї, а не вірити в усе, що вливають у вуха.
1: Ну так, ну дійсно, я своєю гуманітарною освітою дрон не вдосконалюю, ні, жодним чином немає відповідної освіти. Що зараз може запропонувати факультет фізико-математичний, правильно?
2: Він зараз називається факультет математики, фізики і комп'ютерних наук.
1: Виправляюсь. Запропонувати своїм студентам які спеціальності, про що зараз цей факультет?
2: Ну, факультет, звичайно, удосконалюється, факультет розвивається, ми намагаємося слідувати таким трендам освітнім, які зараз з'являються. Тому ми маємо на сьогоднішній день 4 освітніх програми на факультеті, і бакалаврських, і магістерських, і у нас є програма доктора філософії, тобто аспірантів ми також готуємо. Стосовно бакалаврських програм, це програма А404 середня освіта математика, це спеціальність, а програма освітня ми в цьому році вперше запускаємо освітню програму «Математика в сучасному освітньому просторі».
1: Це що це таке?
2: Це підготовка учителя математики, звичайно, але вона удосконалена багатьма новітніми речами, які у нас зараз з'являються в освітньому просторі і в напрямку штучного інтелекту, деякі з'являються нові предмети, ну і багато чого цікавого – того, що, можливо, не було раніше. Це одна з програм. Далі,
1: математика в сучасному освітньому просторі.
2: Так. А408 – це середня освіта, фізика та астрономія. Освітня програма – це спеціальність. Освітня програма називаємо ми середня освіта, фізика та астрономія, інформатика. Тобто це поєднання, підготовка учителя фізики, астрономії і інформатики. А409 – це теж спеціальність, середня освіта, інформатика. Освітня програма називається інформатика, математика. Готуємо вчителя інформатики, ну і відповідно математики. І ще одна освітня програма, вона не є педагогічною. Якщо попередні освітні програми, вони всі педагогічні, то ця програма, вона є 7 шифер у неї, да, і спеціальність називається математика. І програма освітня – це комп'ютерна математика. Це програма класичного університету. Такі програми є, наприклад, в університеті Шевченка, там в інших університетах, в Чернівецькому університеті. Вона спрямована на підготовку саме фахівців у комп'ютерній математиці, але їм дається також і кваліфікація учителя математики.
1: А хто з них виходить? От, з вашого
2: ну, аналітики, системні аналітики, вони можуть працювати в різних IT-компаніях, так, і забезпечувати відповідно IT-компаніями саме математичним супроводом, який їм дуже, повірте, в IT-компаніях математики, особливо є такі навіть і системні аналітики, які компанії як дуже затребовані.
1: Ну, зараз багато реклами, там, треба системний аналітик.
2: Так, так. Тому ця освітня програма, вона вона не педагогічна, так. А, і стосовно магістратури, ці освітні програми є також, але, наприклад, А404 на магістратурі в нас називається програма дидактика математики. Така назва, це дійсно, ми готуємо тут викладача математики, вчителя математики для профільних ліцеїв, тому що ви всі знають, що сьогодні йде відповідно реформа, з'являються профільні ліцеї, тому треба підготувати вчителя для такого ліцею, не так просто все. Тому, наприклад, дидактика математики спрямована саме на підготовку фахівців, які будуть викладати у профільних ліцеях. Ну і далі так само середня освіта фізика, астрономія, так само в нас є середня освіта інформатика, математика і ще одна освітня програма, це також ЄСІМ, математичне моделювання, вона продовжує, в принципі, теж не класичний університет, це не педагогічний напрям, який продовжує удосконалювати у того математика, якого готуємо в бакалавраті.
1: Останні, ну, певно, років 10, от точно, ну, 10 точно, так, чую про таку річ, як нестача вчителів, саме, ну, я буду говорити про вчителів в середніх загальноосвітніх закладах, з фізики та математики. Чи дійсно є така ситуація, тому що ви ж працюєте далі з своїми випускниками, ви бачите, куди вони йдуть і яка подальша їхня доля складається?
2: Так, звичайно, пане Вікторе, дуже дякую вам за це запитання, тому що це насправді дуже болюча тема. Дійсно, ну чи не кожного дня мені телефонують директори шкіл із запитом, дайте вчителя, особливо фізики, це катастрофічна проблема з нехваткою учителів фізики. З інформатики, математики теж ця проблема є, з математики трошки більша, з інформатики менша, але з фізики то є критично. І це проблема в усій країні. Тому що ви розумієте, що насправді, щоб ми як факультет, який дійсно профільний, який готує вчителя математики, фізики, інформатики, ми максимальних зусиль докладаємо до того, щоб підготувати класного фахівця, там висококваліфікованого вчителя, але на виході питання перше, чи він дійде до школи.
1: Тобто ви, якщо до вас потрапляє студент, людина, так, ви з нього зробите фахівця. Тільки питання, два питання, щоб він до вас потрапив,
2: і щоб він на виході вийшов. Тому що абітурієнт, дійсно, як той абітурієнт до нас дійде, щоб ми з нього зробили вчителя. Це проблема сьогодні, дуже велика проблема з набором, тому що, в якому розумінні? Ну, по-перше, на це впливає взагалі ставлення в суспільстві до точних наук. Воно зараз таке, що, знаєте, ой, це складно, я туди не піду, все, бо це ж треба працювати, ви розумієте? Будь-яку задачу математичну, вона не розв'язується з першого разу, можливо, якщо це складна задача. Ви її можете раз розв'язати, другий, за третім у вас вийшло, і все, людина від цього отримує задоволення. Це треба працювати. А не всім зараз хочеться. Хочеться легко і зразу, з першого разу. І, знаєте, хочу зараз таку фразу згадати. Це сказав популяризатор математики Мет Паркер, австралійський математик. Він сказав таку річ, що математики – це не ті люди, яким математика дається легко, а це ті люди, яким до вподоби її складність. І от сьогодні таких людей, яким до вподоби складність математики, фізики, інших наук, таких дітей, на жаль, уже не так багато, як то було раніше. І ви знаєте, ця проблема того, що не вистачає вчителів, вона ж на що відбувається зараз? Відбувається те, що наше вчительство старіє. Якщо взяти статистику, середній вік вчителя в загальному, не лише математики, а по Україні в цілому, це 40-45+, і це за самими оптимістичними прогнозами. Чи йде молодь у школу після завершення університету? Теж питання риторичне. Ну, давайте говорити прямо. Є певні фінансові проблеми в молоді, і їм треба забезпечувати сім'ю, їм треба утримувати себе, і тому не завжди на виході дійсно маємо те, що маємо. І це проблема, і її потрібно вирішувати, її потрібно піднімати. Тому що в умовах війни, якщо не буде вчителя фізики, не буде вчителя математики, ну і інформатики, там забезпечимо, скажімо, фізики забезпечують підготовку наукову інженерних кадрів, математики забезпечують підготовку інженерних кадрів. Не буде вчителя у школі, не буде потім інженера, фахівця, військовій справі,
1: оборонної промисловості,
2: ну і так далі. Тому це реальна проблема, про яку треба говорити, і яку треба не просто говорити, а треба вирішувати. І, мабуть, ми як факультет, ми все все робимо для того, щоб і прийшов до нас абітурієнт, і вчителя підготувати, і спрямувати його далі. Але не від нас, не, ну, розумієте, один в полі не воїн. Ми самі цього не зробимо. Якщо не буде якихось державних програм підтримки молодого вчителя, якщо не буде якихось речей на рівні області, міської влади, ми дуже сподіваємося на те, що якісь такі програми найближчим часом з'являться, і ми з свого боку, як фахівці, готові долучитися до будь-яких ініціатив і пропонувати ініціативи, тому що ми дуже зацікавлені у тому, щоб вчитель в Україні сьогодні був і фізики, і математики, і інформатики. Ну, це наша головна мета.
1: Так, я просто дивуюсь, тому що зазвичай і фізики, і математики, вони рухають світ, вони рухають, не хочу нікого образити з інших, представників інших спеціальностей, але вони теоретично розробляють те, що потім підтверджується практично. Це саме роблять ці фахівці. Так. І така до них зараз така ситуація. Але минулого року ви ж непоганий набір порівняно по Україні зробили на факультеті.
2: Так, в нас був дійсно і 24-й рік, і 25-й рік. В нас були одні, я можу навіть сказати, що в минулому році в нас був найкращий набір по Україні, саме на вчителів математики серед педагогічних університетів України. Це ми були на першому місці. Ми, Полтава і Тернопіль, здається, і Харківський педагогічний. В позаминулому році, в 24-му, ми також були на другому місці після Драгоманова по набору на математику. Тому ми дійсно, ми дуже багато зусиль до того докладаємо, щоб цей абітурієнт прийшов до нас. І все-таки, мабуть, у нас уже є ім'я в Україні, і до нас абітурієнт іде. Але будемо відверті, не так багато, як би нам хотілося.
1: Ви можете більше взяти.
2: Ми можемо, звичайно, більше. І не так багато, як потрібно на сьогоднішній день державі, особливо учителів фізики. Про це будемо теж говорити відверто. З фізиками сьогодні найбільша проблема. І ну, і ми теж все робимо для того. Ми намагаємося зацікавити наших потенційних абітурієнтів. Ми робимо абсолютно різні речі, проговоримо і теж, які саме. Але цього теж, мабуть, замало. Знову ж таки, повертаємося до того самого. Хочеться підтримки молодого вчителя і навіть просто молодої людини, яка хоче вивчати фізику, математику на якомусь такому рівні, щоб була в нього мотивація до цього.
1: Скажіть, будь ласка, з якого курсу ви дозволяєте своїм студентам вже йти працювати за спеціальністю?
2: Фактично, деякі студенти працюють з третього курсу в нас. Є дуже невеликі виключення, що й на другому курсі, тому що потреба є, і коли звертається, наприклад, дитина прийшла до нас там, умовно кажучи, з Тульчинського району, вона свого там громади своєї, і в них немає вчителя, і нас просять, що, будь ласка, переведіть на індивідуальне навчання, тому що нам потрібен вчитель. Ну, звичайно, в таких випадках ми йдемо на зустріч.
1: Як ви зараз заохочуєте молодих людей, ваших студентів до вивчення отаких, ну, як на мене, складних фундаментальних наук?
2: Дякую за таке запитання. Ну, студентами, ви знаєте, тут простіше. Вони вже прийшли, і ми їх навчаємо. У нас є програма, за якою ми працюємо. А от як залучити абітурієнта потенційно, це вже інше питання.
1: Студенти вже зробили осмислений вибір.
2: Так, всі вже студенти вже зробили вибір, і ми їх навчаємо за освітньою програмою, яка в них є. А от як абітурієнта, ми дуже насправді багато зусиль докладаємо до того, щоб популяризувати математику і фізику серед учнівської молоді Вінниці, ну і Вінницької області, нашого регіону. Ми проводимо багато таких скажімо, таких просвітницьких заходів по школах міста, області. Ми проводимо багато заходів, які популяризують математику. Ну, до прикладу, у нас 4 роки підряд проходить математичний батлум на базі нашого педагогічного університету. Ми запрошуємо школярів до цього батлуму. В цьому році в нас було 16 шкіл міста Вінниці, команди від 16 шкіл. Це була серія така яка з 8 ігор, 4 чвертьфінали, потім 2 півфінали, потім фінал, змагалися найкращі. І в фіналі вибороли перемогу перший ліцей нашого міста. В минулому році також було 16 команд. Перед тим був рік, в нас було 16 команд і ще було 4 команди профільних ліцеїв, які окрему гру грали. Фізико-математичний ліцей номер 17, технічний ліцей, Подільський ліцей, і з ними ще змагалася друга школа наша, як переможці попереднього батлу. Ну, тобто, отакі речі, вони дуже добре працюють, і школярі дійсно бачать, наскільки математика може бути не просто складною, а десь, знаєте, цікавою, десь веселою, тому що ми підбираємо абсолютно різноманітні завдання до цих ігор, і кожного разу ми їх удосконалюємо, і кожного разу переглядаємо. Інший, наприклад, вид такого популяризаторства математики, це у нас проходить уже 17-го року, вірніше, 16-му, 2016-му році в нас була проведена перша Олімпіада геометричної творчості імені В'ячеслава Андрійовича Ясінського. Це наш колега, який, на жаль, дуже рано відійшов, він покинув нас. І він був дуже класним, не просто математиком, а він був олімпіадником. І це єдиний в Україні автор олімпіадних задач, і задачі двічі грались на Міжнародній олімпіаді з математики. Його учні займали призові місця на міжнародних олімпіадах постійно. І от на його честь ми започаткували таке змагання саме геометричної творчості. Ми залучаємо туди учнів, які змагаються в розв'язуванні геометричних задач. Причому абсолютно нестандартний формат. Ця олімпіада проходить одразу, і учні зразу перевіряються і озвучуються результати. Один напрям. Другий напрям. Ми запрошуємо учнів, які виступають своїми проєктами математичними, які були виконані під керівництвом учителя. Це такий другий напрям. Вони теж змагаються відповідно. І третій напрям – це робота з учителями, де ми обговорюємо поточні проблеми і методичні знахідки в навчанні учнів геометрії. І це також сприяє популяризації геометрії, зокрема, серед учнівської молоді. Ми приймаємо різні чемпіонати. Наприклад, у цьому році ми приймали чемпіонат з розв'язування логічних задач, математичних логічних задач, 40-й чемпіонат. І ми допомагали в його організації. В нас з усієї України з'їхалося більше 250 дітей з різних регіонів. І ми приймали цей чемпіонат, і ці дітки були дуже задоволені. Це теж популяризація науки от в такому розумінні.
1: І, можливо, ваші майбутні абітурієнти.
2: Так, так. І є в нас з фізики, наприклад, є конференція «Астрономія і сьогодення». Ми запрошуємо школярів, які цікавляться космосом, досліджують комети, астероїди. Це дітки, які представляють ці роботи на цій конференції. Навіть цьому році у нас був школярик з 4 класу. Завдяки, звичайно, це співпраця з нашим міським центром дитячої творчості. І є, наприклад, був конкурс у нас проведений з 3D-моделювання, де школярі представляли вже свої 3D-моделі, це інший напрям. Тобто ми постійно намагаємося популяризувати математику, фізику серед школярів. Окрім того, розуміємо, що ми ж сьогодні в цифровому світі живемо, куди без соцмереж, нікуди. Тому, звичайно, в соцмережах ми теж намагаємося дуже активно себе проявляти. Зокрема, TikTok, ну, розуміємо, нікуди без нього не дінемося. Абітурієнт,
1: молодіжна
2: дивиться.
1: Платформа,
2: молодіжна платформа, куди? Туди. Ну, Інстаграм, Фейсбук. І в нас там кожного тижня виставляємо рубрики. Наприклад, цікава математика, знімаємо відео про щось цікавеньке, якісь цікаві факти, там далі. Це математика в цитатах. І це щотижня, в нас там вівторок, середа, п'ятниця, ми виставляємо кожного дня якісь такі речі, які можуть бути цікаві нашим абітурієнтам. Та й загалом, не тільки їм, тому що доволі багато цікавого матеріалу на наших сторінках.
1: Пані Ліна, дуже коротко. Під час навчання, я вже перейду до студентів, так? Ми ще більше про абітурієнтів говорили, про школярів. Під час навчання, тільки коротко.
2: Так.
1: Що отримує, яким чином проходить навчання студента? Якісь нові задіюються, можливо, якісь досліди, можливо, лабораторії задіюються, так, щоб навчання проходило, ну, ще й цікаво. Студенту теж треба цікаво навчання.
2: Так, ми розуміємо, звичайно, так. І для нас це дуже важливо. До речі, ми дійсно намагаємося урізноманітнувати технології навчання наших студентів. Цьогоріч ми навчаємося у бакалаврат наш очно, тому що, ви ж розумієте, були різні виклики, були різні моменти, десь було навчання і дистанційно у попередні роки. В цьому році ми від цього відмовилися, ми дійсно навчаємося навчаємо студента в аудиторії. Ми працюємо в лабораторіях фізики, в нас багато лабораторій, в нас хороша база, наприклад, лабораторії фізики, в нас непогана база і комп'ютерна, в нас є, наприклад, і 3D-принтери, в нас є, наприклад, є гурток 3D-моделювання, де наші студенти займаються розробкою різних математичних моделей, вони їх друкують, вони спостерігають за цим на цьому, і не просто використовують якісь готові моделі, вони займаються цим математичним моделюванням. І стосовно інших таких речей, ми багато інтерактивних технологій використовуємо в навчанні наших студентів. Звичайно, що ми класично навчаємо також, тому що математика – це все-таки фундаментально, фізика – це експеримент має місце бути завжди.
1: Дякую вам. Ще питання залишилось, але часу, на жаль, вже немає. Аліна Воєвода, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету математики, фізики, комп'ютерних наук Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Косюбинського, була на сьогодні в ефірі, говорили про фізико-математичну освіту у сучасному освітньому просторі. Дякую вам.
2: Дякую вам. Дуже швидко дійсно пройшло і ці хвилини нашого спілкування. Дякую.
1: Всім гарних, спокійних вихідних. Дякую. Залишайтеся з радіо міста Нового. На все добре.
0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
3: Запрошуємо на веселощі до Вінницького театру «Ляльок». У нас 30 травня ви переглянете пригодницьку казку «Веселе мишеня» про капусного мицика, що не давало спокою тітоньці Марині. А 31 травня на нашій сцені повчальна комедія «Веселі перегони» за мотивами казки Івана Франка «Їжак та заєць». Адреса перегонів – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: місто Марії. Спогади про вінничан, які до останнього тримали оборону Маріуполя. Спільний проєкт Вікторії Колмикової та радіо «Місто над Бугом». Інна Петраш, мама героя. Євген Петраш, Юджин, 27 років, оборонець Бучі, місто Суми. Життя несправедливе і потрібно боротись. Юджин. Це історія про душу, яка, здається, мала свій окремий договір із життям. Про хлопчика, народженого під щасливою зіркою, який свідомо обрав шлях воїна і до кінця йшов на зустріч своїй долі. Є люди, які приходять у цей світ вже з готовим іменем, ніби воно чекало на них у вічності. Ще до його народження, ще на перших курсах інституту його батьки знали, у них буде хлопчик і зватимуть його Женя. І коли 20 березня 1994 року в місті Суми він з'явився на світ, маленький семимісячний поспішайко, виявилося, що це день його Янгела. Так, з самого початку його життя було позначено знаками, тихими натяками долі на те, що його шлях буде особливим. Здавалося, що для нього не існувало перешкод. Він був тим, про кого кажуть – поцілований Богом. У дитсадку, де інші діти плакали за мамою, він з першої хвилини поринув у гру, зачарований новим світом. Йому все було цікаво, все давалося легко. Зростаючи в селі Липова долина, він ще першокласником сам долав 1.5 кілометра до школи і назад, незалежний і самостійний. Коли родина переїхала до Києва, це була вже інша школа, з новими викликами. Англійська мова, яку однокласники вчили з першого класу, підкорилася йому за 3 місяці з репетитором, який лише розвів руками і сказав. Він хапає все на льоту, не докладаючи зусиль. Євгену було достатньо прочитати урок на перерві, щоб отримати найвищу оцінку. Здавалось, що життя саме йшло йому до рук. Коли вони з батьком їхали на риболовлю, перша риба завжди була його. Часто він був єдиним, хто взагалі щось ловив, ніби сама природа мала до нього особливу прихильність. Ця дивовижна вдача досягла свого апогею в Єгипті, коли на екскурсії в Червоному морі з усієї яхти повної туристів саме він, Женя, витягнув неймовірну, екзотичну рибину, ставши на мить центром Всесвіту для десятків людей, що бігли фотографуватися з його трофеєм. Світ Жені був сповнений не лише легкістю, а й жагою. Жагою до знань, до музики, до життя. За нову книгу він був готовий на все, і вони з батьками поверталися з книжкового ринку з повними оберемками скарбів. З такою ж пристрастю він захотів гітару, і цей інструмент став для нього ключем до нового світу. Він створив з друзями власний гурт «Diamond Sunrise», сам писав музику, творив. Навчання, друзі, гуртожиток КПІ, Київського політехнічного інституту, який він обрав натомість комфорту вдома, все це було частиною його великої, яскравої пригоди буття. Він жив наповну, легко і безтурботно, заспокоюючи маму, яка просила дзвонити. «Мамо, не хвилюйся, що зі мною може статися?» Але доля, що так щедро обдаровувала його, готувала свій сценарій. Перший його подих пролунав на Майдані. Він приходив додому, і його одяг пахнув димом, але він оберігав спокій матері, кажучи, що це просто речі сусіда по кімнаті. Він уже тоді вчився брати на себе тягар реалій, не перекладаючи тривогу на найрідніших. А згодом пролунав перший дзвін. У 2015 році на війні загинув його друг, однокурсник. Ця смерть увірвалася в його світлий, гармонійний всесвіт і розколола його. В одну мить змінилося все. Мрії, плани, пріоритети. Музика стихла. Світла безтурботність поступилася місцем тихій, наполегливій рішучості. Хлопчик, якому все легко давалось, усвідомив, що є речі в житті, за які треба платити найвищу ціну. Євген не кинувся у вир стрімголов. Як і у всьому, він підійшов до цього відповідально. Закінчив четвертий курс, фізично підготував себе за власні кошти, зароблені в своєму маленькому інтернет-магазині, купив амуніцію. І одного дня, коли батьки поїхали у відпустку, він просто залишив на підлозі записку. Кілька рядків на аркуші А4 про те, що зараз важливіше бути з побратимами і захищати Україну.
1: Увага! Відбій повітряної тривоги.
2: Attention! The air alert is over.
1: Увага! Відбій повітряної тривоги.
2: Attention! The air alert is over.
1: Увага! Відбій повітряної тривоги.
2: Attention! The air alert is over.
0: Тіла ворожа куля, він лише спокійно зауважив. Це ж якийсь кацап хотів мене вбити. І продовжив чатувати. Він повернувся. Здавалося, найстрашніше позаду. Знайшов кохання, роботу, будував нове життя. Але, як виявилося, тінь долі не відпускала його. Він казав своїй коханій Наташі, що не боїться померти, бо ти просто засинаєш. Якось в один з приїздів до бабусі він пішов на цвинтар до діда Михайла, військового, який колись мріяв, щоб онук пішов його шляхом. Женя присів біля могили і тихо промовив. «Бачиш, діду, я таки став військовим, як ти і хотів. І захищав Маріуполь, місто, де у тебе була квартира». І в ту ж мить по фотографії діда з лівого ока покотилася сльоза. Чи то дощ, чи то сніг, чи то знак. Ця сльоза не давала йому спокою. Навіть 7 січня 22-го, коли він говорив, що абсолютно щасливий, він згадав про неї з тривогою. А потім почалося. 24 лютого о 5-й ранку батьки мчали за ним і Наташею до Києва під звуки вибухів. А на зворотному шляху в Білогородці він попросив батька зупинити машину. Сказав «мені в інший бік». Мовчки перевзувся в берці, взяв сумку з речами, що чекали в багажнику цього моменту, і пішов. Пішки. Назустріч війні. Назустріч своїй долі. Його останній бій відбувся 3 березня 2022 року на перехресті доріг біля Ворзеля та Бучі. Їхня розвідгрупа зустріла колону ворога. Бій був пекельним. Вони викликали вогонь на себе. Женя отримав поранення в руку і ногу, але до евакуації не дожив. Він заснув. Через місяць, коли ворога відкинули, батько забрав його тіло. Разом з тілами ще 5 побратимів. Батько привіз свого сина додому. Кожного року на день народження Женя жартома дякував батькам, що вони не користувалися контрацептивами. А вони відповідали, що вдячні йому за те, що він обрав їх. Він був їхньою радістю, їхньою гордістю, їхньою надією на майбутнє. Майбутнім, якого вже ніколи не буде. Але залишилася пам'ять про неймовірного, талановитого, самовідданого хлопця, який прожив своє життя так наповнено, легко та яскраво, ніби знав, що воно буде коротким, і так мужньо прийняв свою долю, ніби чув її поклик з самого дитинства. Як там кажуть, все залежить від тебе. Як ти побудуєш життя, так і житимеш. Я все зробила, щоби ми були щасливі і добре жили, а настала проклята війна. І ти вже нічого не можеш зробити. Побачивши його в труні, я все одно думала, що це неправда. Це просто жахливий сон, і я скоро прокинусь. І все буде як раніше. Зараз я вже так не думаю. Бо кожен день все важче і важче жити без Жені.
1: Ви слухали спільний проєкт Вікторії Колмикової та Радіо Місто над Бугом. Місто Марії.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.

0: Сахари, яку ще називають піщаною рибою. Ця рептилія вміє буквально плавати у товщі піску завдяки особливим хвилеподібним рухам тіла. Науковці перенесли цей принцип на колеса робота, змусивши їх під час обертання додатково описувати траєкторію вісімки. Такий підхід створює одночасно повздовжній і поперечний тиск на поверхню, що не дозволяє апарату буксувати. Перший невеликий прототип марсохода вже успішно пройшов випробування на майданчику з імітацією марсіанського ґрунту. Дослідники ще раз довели, перш ніж дивитися на далекі зірки, варто уважно придивитися до земної природи. У пересушеному регіоні Сахель біля Сахари науковці знайшли несподіваних помічників для порятунку місцевої природи. Тверда кірка місцевого ґрунту зазвичай не пропускає воду і заважає проростанню насіння, прирікаючи землі на деградацію. Щоб виправити це, дослідники випустили на експериментальну ділянку 500 шпороносних черепах. Ці рептилії почали рити глибокі нори, руйнуючи щільну землю і дозволяючи дощовій воді затримуватися всередині. Завдяки таким діям навколо нір знову почали з'являтися рослини, комахи та корисні мікроорганізми. Екологи називають цих черепах інженерами екосистем і сподіваються, що вони допоможуть запустити тривалий процес природнього відновлення пустельних земель. Дослідники Національного антарктичного наукового центру розповіли про унікальні особливості сну пінгвінів. Ці птахи можуть відпочивати у найнесподіваніших позах – стоячи, лежачи або навіть просто на воді. Вибір пози залежить від виду пінгвіна, кліматичних умов та періоду розмноження. Найбільше вчених вразив феномен мікросну, під час якого птахи засинають лише на кілька секунд. Такий глибокий сон вони повторюють тисячі разів на добу, накопичуючи загалом до 11 годин відпочинку. Науковці припускають, що цей механізм дозволяє пінгвінам відновлювати сили і водночас пильно охороняти своє потомство. Акерманські фортеці відтворили унікальну будівельну плиту 1452 року, яка колись прикрашала вежа Дозорна. Оскільки оригінальний артефакт був викрадений, пам'ятку реконструювали за історичним малюнком 1848 року. На плиті розміщено напис грецькою мовою та стародавні герби, серед яких, ймовірно, зображено голову Тура – символ молдавського князівства. Зведення цієї вежі в 15 столітті було пов'язано з геополітичними подіями та атмосферою страху перед османським наступом. Намагаючись захистити регіон, місцева влада поспіхом зміцнила оборону тогочасного Білгорода на Дністрі. У майбутньому відтворену плиту планують повернути на її історичне місце у фортеці. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випис підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
2: Так, в мене є дедах.
3: Мені не соромно.
2: Собою не в ладах.
3: Мені не соромно.
2: Відчуваю не в та.
3: Мені не соромно.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вінниця, Вінниця, ви це чуєте? Це аромат вихідних, що вже наближаються. Друзі, ви на хвилі радіо «Місто над Богом» і з вами Олександр Мончак на позивну «Се» та Крісті Гол.
3: Вітаю всіх.
2: А план у нас на сьогодні дуже простий. Допрацювати, посміхнутися і влетіти в суботу на правильні хвилі. І радіо «Місто над Богом» вам в цьому буде допомагати. Отже, вітаємо вас.
3: І зараз наші традиційні рубриці, що у нас каже погода на сьогоднішній вечір, розказуємо про те, що нас очікує.
2: Холодно, неочікувано так. Холодно. Плюс 17 градусів, я вже дивлюся на наш студійний термометр, показує. Але, друзі, неприємний такий, знаєте, північно, навіть східний вітер, 8 метрів на секунду, додає оцих ще мінусових градусів, і плюс 18 відчувається, як якихось, напевно, плюс 10, тому що, наприклад, в курточці прохолодно.
3: Та ні, плюс 10, ти вже перегнув. Да. Ну, плюс 15.
2: Плюс 11.
3: Та це плюс 15 десь такому.
2: Ну, Крістя, та ну, що 2 градуси надуваючи, то чого ж так холодно тоді?
3: Ну, то вітер холодний.
2: Отже, друзі, погода сьогодні нас порадувала безхмарним ранком, але вже з середини дня вона змінилася і обіцяє бути похмурою. Так, принаймні, стверджують синоптики, і похмурою вона буде аж до самого вечора. А ввечері ще й дощ хочуть нам напророчити, чи на, як правильно сказати, навіяти, напевно, це такий вітер.
3: Навіяти тощо, але будемо надіятися, що дощику не буде. Або якщо буде, то маленьке, сильного тощо
2: або
3: не хочеться.
2: Або пізно-пізно вночі, так?
3: Так, або коли всі будуть спати, все буде добре. А народний прогноз погоди каже, що сьогодні зацвіла горобина, значить погода буде теплою. Йде дощ, хвакають жаби у водоймах, скоро налагодиться погода. Ну, дощ планується на вечір.
2: Жаби. Тут питання з жабами, чи вони квакають?
3: Ну, жаби будуть вночі квакати чи вранці, я не знаю, коли там вони квакають. День
2: головне, друзі, щоб зацвіла горобина і у вас зацвів гарний настрій. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває наш вечір. І що? Крісті Голд ось уже закінчує тут розкладати свої карти з оракула Ленормана. І дізнаємося зараз, що виявляється, останні дні травня 2026 року символічно завершують старі процеси та відчиняють кудись нові двері. Правильно?
3: Ну так.
2: Отже, для одних знаків це момент нових можливостей, а для інших час для відпочинку. Яка ти молодець. Час для відпочинку, відновлення та відчуття підтримки.
3: Ну, то ж п'ятниця. Перехід на суботу і неділю.
2: Закінчення місяця, да, початок червня,
3: так,
2: літо.
3: Так, все прекрасно.
2: Отже, друзі, давайте спробуємо зараз детальніше розібратися, що ж наша ця свята оракологиня нагадала. Правильно сказав?
3: Угу.
2: Гарно почав, так?
3: Так,
2: отже, друзі, давайте розбиратися детальніше. Овен. Вам сьогодні випадає знак сонця, а це означає, що у вас день успіху, впевненості та виразності. І ви можете отримати визнання або навіть позитивний результат. Слухай, точно в п'ятницю вечором саме це?
3: Ну, позитивний результат, кінець місяця, зарплата приходить. Можливо, буде цей...
2: Звіти квартальні поздавати.
3: Дивимося на щось приємне. Телець, ваш сьогодні знак конюшина. Удача супроводжує вас у дрібницях. День принесе приємні вам несподіванки, тому очікуйте на них і відкривайте свої двері до цих несподіванок.
2: А близнята знайдуть розв'язування питання, яке вже давно-давно їх турбувало і навіть місцями хвилювало. І це успішний час саме для якихось цікавих ініціатив. Ну от, слухай, це не просто як набір слів. Ні?
3: Ні, все нормально, все так, як має бути. Рак, ваш сьогодні знак лелека. Нові шанси, зміни, що принесуть вам полегшення. День сприятливий для нових починань.
2: Але вам випадає букет. А це атмосфера вдячності і доброзичливості. І, можливо, приємна зустріч або навіть подарунок. Оце ти молодець написала, Лева. А близнятам щось якось...
3: Ну, то що, питання хвилювало, якраз добре стає все, все прекрасно. Діва, ваш сьогодні знак дім, потреба в стабільності і внутрішньому комфорті. Добре побути вдома чи навести лад у справах.
2: А тереза випадає серце, а це гармонія у стосунках і теплі почуття. І сьогодні день сприятливий для романтики або навіть для дружби. Слухайте. Ну, як ти так поєднуєш?
3: Ну, все поєднується. Ну, серце, гармонія, стосунки, все почуття.
2: Ну, романтика, дружба.
3: Ну, в когось романтика, в когось дружба. Або передружба, не то дружба, це там вже інше.
2: Передружба і дружба, да?
3: Так, так, так. Скорпіони, ваш сьогодні знак перехрестя, важливе рішення попереду. Зважте всі варіанти, перш ніж зробити перший крок.
2: А стрільцям випадає сьогодні знак собака, а це вірність, підтримка та надійні союзники поруч. І хто сьогодні простягне вам руку допомоги.
3: Козороги, ваш сьогодні знак вежа, день для концентрації. Зберігайте фокус і працюйте системно, результати прийдуть для вас пізніше.
2: А водоліям лист, а це новини, документи чи листування. І саме вони відіграють вам сьогодні ключову роль. Тому, друзі, будьте уважні до деталей, особливо там, де написано дрібним шрифтом.
3: І наостанок риби, ваш сьогодні знак зірки, натхнення і духовне піднесення. Ідеї сьогодні можуть стати дороговказом для майбутнього. 25 травня 2026 року раки отримують новий шанс і свіжий подих у справах, а стрільці – відчуття підтримки та стабільності поруч. Інші знаки знайдуть гармонію, ясність або дрібну, але символічну удачу наприкінці місяця.
2: Друзі, як би там не було, але ймовірність цих подій дуже і дуже велика, тому що творцем стаєте ви. Тут головне тільки мати силу духу та натхнення змінити своє життя на краще, а карти, ознаки оракулу Ленормана і наша оракулогиня стверджують, що все у вас вийде. Головне мати натхнення змінити ще раз своє життя на краще. А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Сінемасіті ТРЦ Мегамол.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
2: Соціальна реклама.

0: Перемагаємо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Так, друзі, я не знаю, як ви, але я б щось би хотів би повечеряти, і тому соковиті томати, ніжний шпинат і тягучий сир, ця яєчня точно зарядить вас енергію після тяжкого і робочого дня. Простий набір інгредієнтів за лічені хвилини перетворюється на яскравий, ароматний і гарний вечеря, або навіть, не знаю, обід з вечерею, якщо можна так поєднати.
3: Ну, може, хтось тільки снідає.
2: Ну, навряд чи хтось снідає, я не думаю, що
3: хіба я знаю таких людей, які... Я знаю, так.
2: Які... Цілий день спали, а тут...
3: Так, і встаю.
2: Отже, друзі, це ідеальний варіант для тих, хто хоче смачно поїсти, швидко, і саме головне, зі швидким, з хорошим настроєм. Отже, друзі, ми сьогодні будемо з вами готувати яєчню з томатом, шпинатом, сиром. І саме головне, друзі, тут дуже така цікава річ – це халапеньо. Що це таке? А це, виявляється, сорт гострого перцю середніх розмірів, який цінується саме за відчуття, коли ви починаєте споживати, від такого теплого до гарячого. Він, як правило, цей перець, він такий зеленкуватого кольору, і зараз досить активно він почав продаватися в наших торгівельних мережах, тому коли ви десь будете щось купляти, зверніть на нього увагу, щоб ви знали, що з нього буде просто неймовірна яєчня. Отже, друзі, нам потрібні яйця 4 штуки, вершкове масло 2 столових ложечки, помідори черрі, самі половинки, теж їх можна придбати без проблем. Нам потрібно половина склянки. Тобто ви берете цих 5-10 помідоринок, розрізаєте їх просто навпіл. І зверніть увагу, халапеньо. Оцей перець, його треба одна чи дві штуки. Бажано ще молодий шпинат, сіль, перець, часникова приправа, копчена паприка, ну, суміш твердих сирів, само собою, і ваша улюблена приправа, яку ви там полюбляєте, і сюди ще бажано кинути свіжої петрушечки.
3: І приготування нашої неймовірної яєчні. Спочатку розтопити вершкове масло на середньому вогні. Далі додати помідори черрі та халапеньо. Смажувати 2-3 хвилини, поки вони не стануть м'якшими та не почнуть виділяти свій сік. Далі додайте шпинат і готуйте до легкого в'янення. Окремо змішайте спеції та посипте половиною суміші овочів. Добре все перемішайте. Далі зменшите вогонь до середньослабкого. Зробіть в овочевій масі 4 заглиблення та розбийте у кожне по яйцю. Далі посипте все тертим сиром і додайте решту спецій зверху. Накрийте кришкою та готуйте ще 5-6 хвилин, поки яйця не дійдуть до бажаної текстури. Зніміть із вогню та завершуйте вашу справу страву дрібкою улюбленої приправи та свіжої петрушки. І все, наша неймовірна вечеря готова.
2: Так, друзі, яєчня з томатами, шпинатом і, власне, самими яйцями – це приклад того, як звичайні інгредієнти можуть перетворитися на неймовірний кулінарний шедевр, а якщо ви будете їх періодично готувати, то навіть можуть стати вашим ритуалом. Сама страва проста, але за рахунок оцеї багатошаровості в неї є оця своєрідна гострота, особливо цей перець пеліньо, який буде вам додавати. Ну і також присутня ніжність, кремова текстура і, саме головне, яскравий аромат спецій. Тому, друзі, пробуйте, адже ми, українці, ми варті того, щоб смачно і корисно їсти. А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: тривожний дух всередині кожного з нас.
1: Я не розумію, водночас люблю, ненавиджу. Так хочу, але не напишу. Я сумую, а ти що?

як тебе образить, я залечу з кураками, повір, вони ляжуть. Ти наповнюєш мої вітрила, на горизонті ти як вершина, ти мені потрібна.

0: Віримо, можемо,
1: разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, настав час нашої рубрики «Секрети здоров'я», і сьогодні ми хотіли з вами поговорити, ні, з Крістюгол, чи з слухачами, з ким ми говоримо.
3: Зі всіма ми говоримо.
2: Отже, друзі, ми хотіли поговорити з Крісті Голд, яка все-таки противиться їсти рибу. А я все-таки хочу і вас, і себе, і її переконати в тому, що риба вважається одним з найкорисніших продуктів для нашого здоров'я. І вона, чого вона, власне кажучи, корисна? А вона корисна тому, що вона містить велику кількість білків, вітамінів, мінералів і навіть жирних кислот, які необхідні для нормальної роботи серця, всього організму і особливо мозку.
3: Правильно? Ну, то їж.
2: Однак, друзі, до сих пір триває суперечка. Яка ж риба корисніша? Морська чи річкова? І її хтось впевнено стверджує, що все-таки морська риба, вона більш якби корисніша, тому що вона має високий вміст омега-3 та йоду. А наші українські в більшості випадків, особливо вихідці з сільської місцевості, кажуть, що ні, друзі, річкова риба – це саме те, що потрібно. Вона легенька і натуральна на смак. І науковці нарешті поставили тут крапочку і пояснили, що рибу їсти варто обидві.
3: Морська риба вважається лідером за кількістю корисних жирів. Науковці та дієтологи вже багато років називають морську рибу одним із найцінніших продуктів для здоров'я. Саме вона містить найбільше омега-3 жирних кислот, які необхідні для нормальної роботи серця, мозку і судин. Особливо багато цих речовин у скумбрії, оселеці, сардині, лососі та тунці.
2: Але попри популярність морської риби, друзі, річкову теж не варто недооцінювати. Адже вона містить багато саме легко засвоюваного білка – фосфору, магнію та залізо. Крім того, річкова риба зазвичай менш жирна, тому і часто рекомендують людям, які дотримуються саме дієти або мають проблеми зі шлунком. Короб, судак, щука, карась та окунь вважаються гарними джерелами поживних речовин. Така риба добре насичує організм білком і водночас не створює сильного навантаження на наше травлення.
3: Яку ж рибу краще вибирати для здоров'я? А науковці дійшли висновку, що найкращим варіантом буде поєднання обох видів риби в раціоні. Морська забезпечує організм корисними жирами, йодом, вітаміном Д, а річкова – легким білком та важливими мінералами. Дієтолог радить їсти рибу щонайменше двічі на тиждень. Найкориснішим способом приготування вважаються запікання, тушкування або приготування на парі. Смажена риба містить значно більше шкідливих жирів і втрачає частину корисних властивостей. Річкову рибу зазвичай роблять саме смажити.
2: Нічого подібного. От є, наприклад, одеський всякий бішбармак і тому подібне. Вони все готуються на пару, ці карасики.
3: Але якщо ти вдома робиш, тут саме більше ти його смажиш з тоною
2: просто...
3: олії.
2: Ні. Ну це хто як хоче. Друзі, тут особливо як навіть не скільки як приготувати, скільки треба звертати увагу саме на якість продукту. Адже кориснішою буде свіжа риба або правильно заморожена. І саме головне, що вона повинна бути без різкого запаху, ну і знову ж таки без ознак повторного замороження. А це дуже легко побачити, коли ви починаєте розмерзатися, вони починають розкладатися або розшаровуватися. І це ознака того, що риба така вже, якби, ну не варто її взагалі вживати. Тому, друзі, користуйтеся такою порадою, знайте, що рибу потрібно вживати будь-яку, особливо морську, і не забувати про річкову. Все-таки, як ми українцями сухопутні, трішечки.
3: Ну так.
2: Тому, друзі, все буде Україна.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. У Вінниці відкриють безкоштовні літні клуби для дітей з числа внутрішньопереміщених осіб. Вінничанам надають послугу прокату технічних засобів реабілітації. В оздоровчому таборі «Я, Маріуполь, родина» відбулась хтолука. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці відбулася 68-ма сесія міської ради. Кошти направили на напрями безпека і оборона, стійкість і турбота. Зокрема, понад 15,5 мільйонів гривень з бюджету громади виділено на підтримку військових частин, щоб придбати для них дрони та інше необхідне обладнання. Також громада придбає генератори для дитячих садочків, профінансує утримання доріг у старостинських округах і стоматологічну допомогу для ветеранів війни та військових. Вінниця зручна для всіх. Минулого року понад 190 вінничан скористалися послугою прокату технічних засобів реабілітації. Вони можуть безкоштовно взяти на прокат ходунки, милиці та крісла колісні. Послуга доступна для людей з інвалідністю і тих, хто тимчасово втратив мобільність у Вінницькому терцентрі соціального обслуговування. Крім прокату, центр надає послуги догляду вдома та супроводу людей з порушенням зору. Щоб отримати засоби реабілітації, необхідно подати довідку лікаря, документи про місце проживання та паспорт. Деталі уточняйте за номерами телефонів, які вказані на сайті міської ради. У Вінниці відкриють безкоштовні літні клуби для дітей з числа внутрішньопереміщених осіб. Покращити свої знання і поспілкуватися з однолітками зможуть учні 1-11 класів. Заняття проходитимуть офлайн у будні з 10 до 13 години, починаючи з 29 червня. Це будуть українська та англійська мови, математика, історія та ігрові активності. Реєстрація триває до 5 червня. Зареєструватися можна за посиланням у телеграмі міської ради. В оздоровчому

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Місто за вікном пульсує, а ми тримаємо цей ритм. Друзі, ви слухаєте радіо «Місто над Богом» і біля мікрофона ваші цифрові модератори. Оса, він же ж Олександр Мончак і Крісті Гол.
3: Вітаю всіх.
2: Друзі, сьогодні ми будемо говорити про те, що робить нас взагалі людьми. Від вежі до набережної ми одна з вами частота, тому налаштовуйтесь на справжнє. І сьогодні в нас настав час нашої програми «Ерудит ФМ». Отже, друзі, ми сьогодні з вами хочемо поговорити про таку штуку, чи про таку річ, про, ну, напевно, ви точно що робили і знаєте, про що ми будемо зараз говорити. А сьогодні ми про що будемо говорити, Кріс?
3: Ми будемо говорити про дуже цікаву тему, як коротко і по суті, і як зосередитися на важливому і позбутися зайвого.
2: Друзі, всі ми сьогодні живемо у світі, де все, просто немірно все бореться за нашу з вами увагу. Це різноманітні повідомлення, дедлайни, новини, зустрічі, соцмережі, нескінченні списки справ і так далі, і так далі, і так далі. І парадокс у тому, що можливостей стало більше, тому що в нас з'явилися гаджети, якими ми можемо багато чого робити. Але відчуття ясності якраз менше. Ми постійно зайняті, але не завжди рухаємося туди, куди справді хочемо.
3: Саме тому тема нашого ефіру – есенціалізм. Це не про модне слово чи ще один підхід до тайм-менеджменту. Есенціалізм – це спосіб мислення, який допомагає відділити важливе від усього всякого шуму. Це вміння сказати «ні» зайвому, щоб мати сили, енергію, простір для того, щоб дійсно має для вас значення, що дійсно ви хочете зробити.
2: Друзі, ми часто живемо в режимі реакції, тобто відповідаємо на різноманітні чужі запити, виконуємо чужі очікування і намагаємося встигнути, і щоб нікого не підвести. Але в якийсь момент приходить втома, і тоді виникає питання, а чи не забагато всього в моєму житті? І чи все з цього, що я оце зараз роблю, справді моє?
3: Есенціалізм не про те, що робити менше заради меншого. Він про те, щоб робити правильні для вас речі. Не розпорушуватися на десятки напрямків, а зосередитися на головному для вас. Не заповнювати кожну хвилину у справу, бо не завжди це нормально, що ви просто зайняті кожну хвилину. Інколи треба створювати простір для якості, сенсу і внутрішнього спокою.
2: Друзі, у цьому ефірі ми будемо говорити про те, як зрозуміти, що для вас є справді важливим. Чому нам так складно відмовитися від зайвого? І як інформаційний шум впливає на наше мислення та енергію? І головне, як поступово вибудувати своє життя, у якому менше хаосу і більше усвідомлення?
3: Тому сьогодні пропонуємо не просто послухати про продуктивність чи дисципліну, а чесно подивитися на своє життя і запитати себе, на що ви витрачаєте свою увагу, сили, час та енергію. І чи відповідає це тому життю, яке ви хочете побудувати?
2: Друзі, як визначити, що для вас важливо, ми вже будемо з вами говорити за декілька хвилин, тому не перемикаємось.
3: Все буде Україна!

0: історію перемоги разом.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Вінницький завод холодильного обладнання «Грінкул» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває наш вечір, триває наша передача «Родити ФМ», де ми сьогодні пробуємо з вами розібратися, як же ж нам все-таки зосередитися на важливому і позбутися зайвому, і надихнутися оцею філософією есенціалізму. А для того, щоб визначити, що для нас важливо, треба розібратися, що ж для нас дійсно важливе. Отже, що? А це, в першу чергу, знайти час для себе, для роздумів, медитацій, читання. Наприклад, хоча б 20 хвилин вранці читайте класичну літературу. І хоча б раз на тиждень, подалі від усіх, пробуйте для натхнення посидіти в якийсь час, щоб вас якісь надихнули нові думки.
3: Оцініть найважливіше. Частіше вмикайте внутрішнього журналіста, який уважно дивиться на світ і визнає сутність явищ. Для цього заведіть журнал подій, у якому відмічатимете не щоденні справи, а важливі зміни в вашому житті.
2: Друзі, грайтесь! Ігри активізують мозок, зменшують стрес і змушують нас досліджувати і збільшувати кількість доступних можливостей. Тому, друзі, якщо ви коли-небудь придумаєте якийсь гурток імпровізацій, то імпровізація ця підштовхне вас думати ширше, гнучкіше і точно творче. Тому грайтесь. Якщо ви ще є маленькі домочадці, то приділіть їм час. Повірте, вони ці миті не забудуть і ваш мозок теж не забуде вам сказати. Дякую.
3: І спіть достатньо. Сон підвищує нашу креативність.
2: А на роботі можна спати?
3: Ні. Ну, коли там, ну, може колись, якщо ви там не хочете їсти, у цій перерві, то можна поспати. Головне, так не до вечора, проспати. Тож, сон підвищує нашу креативність та продуктивність. Висипатись означає берегти свої активи та працювати ефективніше.
2: Друзі, а щоб обрати правильно з усіх наявних можливостей, потрібно дотримуватися принципу 100% або ніяк. Щоб не витрачати час на зайві справи, потрібно сформувати жорсткі ідеальні критерії, які вони мають відповідати. А найчастіше доводиться відсікати якраз 90 можливостей, а 10% якраз найкраще того всього варті. Отже, друзі, як же все-таки позбутися важливого, неважливого?
3: Несенціалісти погоджуються на все підряд, бо їм незручно перед іншими, вони не витримують соціального тиску. Вони погоджуються автоматично, не думаючи часто, я задоволення від чужого задоволення. Але справжні есенціалісти знають, що після хвилі задоволення починається гострий біль, жалю і провини, на що це я таке зробив і на що я собі запланував, точніше, витратив свій час пусту, можна так вважати.
2: Отже, друзі, кілька порад, які дозволять вам відмовляти правильно. В першу чергу ви повинні зрозуміти, усвідомити і там, не знаю, закарбувати собі напряму ж на підкірочки в пам'яті, що особисті стосунки не асоціюються з відмовою. Тобто, коли ви кажете коханій людині ні, то це не означає, що відмова якраз нібито зневажає її думку, чи вашу думку, чи позицію. Це ваш свідомий вибір і зважене рішення, а не образа. Ну, безперечно, дивчись, що вона спитає. Якщо вона каже, помий посуд, ви твердо кажете ні, то це правильно, правильно?
3: Ні, неправильно.
2: Ти що, не есенціалка чи що?
3: Так, правильно формулюємо відмову. Не завжди потрібно казати «ні» напряму. Можна використовувати альтернативні варіанти мовчання.
2: Я подумаю.
3: Ні,
2: не завтра. Приходь завтра.
3: І помию посуд, а завтра мене не буде. Одну хвилинку я зазирну в календар і відповім.
2: Ось це класна відповідь. Помий посуд. Я зараз подивлюсь в календар і тобі завжди це чи...
3: Ну, то що треба не вимагати в людини, а нормально. Тоді буде інше так само ж нормально ставитися. І можна просто сказати, що там ви не хочете там робити. Немає, ну, справді хочете відпочити, але просто ні, не буду це робити. Це, ну, мені аж неприємно таке, коли мені кажуть. Ну, і знаєш...
2: Коли ти кажеш, дорогий, коханий мій, купи мені морозиво. Він такий, ні, то безперечно тобі погано буде, а коханому?
3: То можна сказати, ні, в мене немає грошей зараз, це ж впливає на відмову і повністю, якби, і по-іншому.
2: А він просто есенціал. Він каже, я коротко тобі ясно сказав, двома буквами, ні.
3: Ні, він не такий. Або каже, буська лопне. Ну, то, ну це так же. Тоді получає він трішечки по голівці, але так. І якщо ж вам потрібно відмовити керівнику, то спитайте, що саме прибрати з попередніх пріоритетів, щоб встигнути виконати нове завдання. Тому що ви не можете всього собі закидувати, щоб потім не мати часу ні зробити ні ваші основні завдання, ні ті, що на вас ще поклали.
2: Друзі, уявіть собі компроміс. Встигнути все неможливо, але і сказати «ні» без підґрунтя буває теж складно. Тому подумайте, чого доведеться, чи заради чого доведеться відмовитися заради одного чогось корисного завдання. Ну, власне кажучи, коли вам горять дедлайни, ви кажете «ні», а потім через пару днів приходите і кажете «слухайте, пане директор, мені тут треба додому на півдня збритися». Ну, ви самі чудово розумієте, що яка відповідь з точки зору екзистенціалізму послідує до вас. Тому тут теж треба зважати на ці моменти. Тут якраз оцей є компроміс. І знову ж таки, відмовляти чітко і однозначно. Неоднозначно «я спробую» може мати справжню проблему. А коли ви чітко кажете «ні», то вже, власне кажучи, якби ну, відрізаєте ці от хибні уявлення, що все-таки може все-таки це обережно так.
3: І пам'ятайте, відмова – це вибір між повагою та популярністю. Чи будуть вас поважати фахівці, які цінують свій час і досвід, якщо ви будете брати за все підряд на чужих умовах. І от, не потрібно брати чужими умовами, щоб справді от, вас вважали фахівцем. Не треба закидатися багатою роботою, а щоб просто робити своє діло, і у вас все буде добре.
2: Прекрасний чоловік Грег Маккеон сказав, що не варто завжди подобатися усім, бо у глобальних масштабах повага набагато цінніша за популярність. Тому, друзі, пам'ятайте ці слова, а ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, ми продовжуємо вас переконувати в тому, що есенціалізм – це просто неймовірна класна філософська теорія, яка передбачає собою казати слово «ні» всюди, де треба, не треба, якщо коротко. Правильно?
3: Ну, трішки по-іншому.
2: Добре. Обережно кажіть слово «ні», не завжди кажіть це. Або кажіть «завжди», але не дуже сильно голосно.
3: Ну, то інколи не треба відмовлятися. Залежно від ситуації.
2: Як перемогти тиск зобов'язань і які змушують нас витрачати час на дрібниці. Тому, в першу чергу, нам потрібно не боятися кидати провальні проекти. Якщо вам страшно покинути якусь справу, в яку вкладено багато зусиль, навіть якщо це і безнадійний, і деструктивний проект, спробуйте почути думки нейтральної сторони. Мами. Мама точно знає, що вам цього робити не слід було від самого початку, вона вам переконає. А ще бабуся дуже великий експерт. А якщо ви ще маєте те, що теж вона вам скаже, що тільки такі, як ти або ви, могли придумати таке, влізти туди.
3: Таку, таку погану затію могли придумати, да. Тільки ти міг таке придумати.
2: Тільки оце все життя жили нормально, і тут з'явився ти в нашому житті, і туди вліз. От тобі маєш. Тому, друзі, якщо ви хочете почути справжню критику, довіртеся рідним. А коли справжню, то справді спитайте в експерта, чи воно дійсно працює, чи не працює.
3: І перестаньте випадково брати на себе відповідальність. Для цього потрібно привчити себе
2: випадково?
3: Да, випадково
2: тобто,
3: брати
2: ти
3: на
2: йдеш собі по вулиці, падає вазон, і ти така: о, це я!
3: Та ні, послухай. Слухай, навіть не хочу послухати людину. Для цього потрібно привчити себе помовчати перед відповіддю. За кілька секунд мовчання можна обдумати ситуацію та зробити свідомий вибір. А не одразу братися, бо потім одразу таке можна подумати: так, чекайте, краще промовчати, а то зараз я собі візьму і потім ще 5 років буду відповідальний за цю роботу.
2: 3 роки після цього, після бухгалтерських обліків, ще люди відповідальні. Друзі, забудьте про страх щось пропустити. Адже створивши сценарій, в якому ви перестали робити безмістовну роботу, наприклад, якийсь там щоденний звіт для вищого начальника, який ви точно впевнені, що він не читає, і перевірте, чи таки дійсно він його не читає, коли, особливо в п'ятницю
3: вечором.
2: Може,
3: читає.
2: Бо в п'ятницю вечором, коли вже зібралися і намилилися вже додому, може виявитися, що, виявляється, звідти ви все-таки забули.
3: А як реалізувати цей есенціалізм на практиці, ми поговоримо всього лише за кілька хвилин. Тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А ми далі в нашій рубриці «Ерудит ФМ» говоримо про те, як же зосередитися на важливому і позбутися зайвого. І як реалізувати цей есенціалізм нам на практиці. Визначте конкретні показники для бажаного результату. Наприклад, відправити 15 сторінок звіту клієнту в четвер – достатньо реальна і правильно сформульована ціль. Далі також визначте слабку ланку. Потрібно зрозуміти, що або хто заважає вам досягти мети. Іноді навіть загалом продуктивні дії заважають отримати необхідний для вас результат. І приберіть перешкоду. Наприклад, якщо перфекціоніст хоче відправити звіт вчасно, йому доведеться дотримуватись принципу «виконане краще за ідеальне». А якщо проблема у людях, які не поспішають виконувати свої обов'язки, то замість постійних нагадувань можна запитати, що заважає їм виконати свою роботу і допомогти вирішити цю проблему, яка в них є. І не нехтуйте силою маленьких перемог. У справах, які дійсно мають значення, потрібно починати з простого. Я вам це чесно кажу, тому що для з дипломною в мене саме і так. Виконала всі завдання саме такі простенькі, і залишилась оця теоретична база. Я знаю, якщо я вже виконала всі інші, то теоретична база, день і готово, в мене все буде. Якщо одразу взятися до себе занадто багато, можна перегоріти тоді, як маленькі успіхи формують інерцію для нових справ і бажання робити цю теоретичну базу. Маленькі перемоги мотивують і створюють враження прогресу. Саме з таких потім виростають великі результати і готова дипломна робота. Есенціалізм не можна досягти за один раз. Це щоденна практика відокремлення значущого від непотреби. Можливо, це не рецепт 100% вашого щастя, але це точно можливість робити більш свідомий вибір і зосереджуватись на тому, що дійсно має для вас значення. Тож, зосереджуйтеся на важливому, відсіюйте непотрібне і рухайтеся вперед по життю з успіхом і з перемогами. А ми продовжуємо рухатися далі, почуємося вже після випуску новин. Тож, не перемагайтесь, все буде Україна!

like tears and the rain.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуском про таке. Депутати Вінницької міської ради ухвалили зміни до бюджету громади. У Вінниці відкрито реєстрацію на безкоштовні курси з української мови. З понеділка буде повністю перекрито рух транспорту вулицею Матроса Кішка. А зараз про це та інше докладніше. Депутати Вінницької міської ради ухвалили зміни до бюджету громади. Зокрема, на зміцнення обороноздатності країни направили понад 15 мільйонів гривень. Кошти використають, щоб придбати критично важливе спорядження і техніку для 4 військових частин, серед яких нацгвардійці Червоної Калини та 40-ї полк імені Данила Нечая. Також депутати міської ради передбачили фінансування на заходи з енергозбереження. Зокрема, в межах підготовки до опалювального сезону додаткові кошти спрямували на завершення чи продовження ремонту дахів у ліцеях номер 4, 29 та 21 школі. Ще 1 мільйон гривень з бюджету громади виділено на

0: 1 до 24 червня в Центральній міській бібліотеці імені Бевза. Зареєструватися у хоші можуть за посиланням на сайті міської ради. З понеділка 1 червня водіям варто заздалегідь планувати маршрут в районі вулиць Пирогова і Матроса Кішки у Вінниці. На цій ділянці оновлюватимуть дорожнє покриття, тому рух транспорту тимчасово змінять. Про це повідомив Департамент транспорту і міської мобільності. З 8 години ранку 1 червня до 8 години п'ятниці 5 червня на рух вулицею Матроса Кішки повністю перекриють в обох напрямках на ділянці дороги від вулиці Пирогова до будинку номер 69. На час ремонту буде організовано об'їзд вулицями Князів Порятовичів та Скалецького. Офіс туризму Вінниці підготував на червень 12 активностей у співпраці з місцевими гідесами. Серед новинок сезону – етномандрівка в затишну екосадибу, екскурсія для дітей про таємничих вінницьких котиків, а також два нових тури до Житомира і Рівного. Розклад активностей на червень можна знайти на фейсбук-сторінці Офісу туризму Вінниці. У мене ж все. Мирного вечора і почуємось.
1: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Волом» у студії Крістен Голд. І традиційно дивимося, яка нас очікує погода на п'ятницю, на 29 травня 2026-го. На суботу та неділю. Ми дивимося наперед, на наші вихідні, що в нас очікує погода. В суботу нас очікується від плюс 10 вночі до плюс 9 вранці буде температура триматися. Плюс 10 в день від плюс 13 до плюс 15. А ввечері від плюс 15 до плюс 13. Зранку до самого вечора у Вінниці небо буде вкрите хмарами. До самого вечора тиме дощ і поступово буде слабнути. А народний прогноз погоди каже на 30 травня, на суботу. У давні часи помітили, що погода влітку буде саме такою, якою вона є у цей день. Якщо дме холодний вітер, холодна погода буде влітку. А вітер буде досить таки холодненький. В день він буде північно-західний 6 метрів на секунду. І такий холодненький і неприємний. Який буде схожий, як на сьогодні. А погода, яка нас очікує в неділю. В неділю вночі буде плюс 10 градусів. В Франції плюс 13, у день плюс 19, а увечері плюс 15. Зранку до самого вечора у Вінниці небо буде вкрите хмарами, опадів не очікується. А народний прогноз погоди каже на 31 травня на неділю. У давні часи цей день був пов'язаний в основному з посівом льону. Наші пращури слідкували за тим, яке дерево у цей день лист розгорне. Якщо дуб перед ясном лист пустить, значить літо буде сухе. Подивимося, як нас там дуб перед ясном лист пустить чи ні. І будемо знати, чи буде літо сухим чи ні. Ось такою видалася погода на наші вихідні, на суботу та неділю. На якраз кінець травня і в понеділок вже буде у нас літо починатися. Тому проводьте свої вихідні з комфортом, плануйте їх. І ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: місця не сій, руки вгору давай, дотягнися до мрії.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Запрошуємо на веселощі до Вінницького театру «Ляльок». У нас 30 травня ви переглянете пригодницьку казку «Веселе мишеня» про капусного мицика, що не давало спокою тітоньці Марині. А 31 травня на нашій сцені повчальна комедія «Веселі перегони» за мотивами казки Івана Франка «Їжак та заєць». Адреса перегонів – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
4: Телефон рекламної служби 093 165 90

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав час рубрика «Книжкові новинки». Знайомимося з найцікавішими історіями українських авторів і не тільки. Ось перша книга «Мертва Віта», а не «Стаднік». Світ, у якому живе Віта, суцільна нудна рутина, зміни з касою, гуртожиток із тонкими стінами і нестерпними сусідами, м'ятні людяники і смерті. Щомісяця вона помирає, щоб зранку знову повернутися до життя. Щоправда, без частини спогадів і без жовних уявлень про те, що робити далі. Забуття і смерть вже майже стали для неї звичними. Та коли за дивних обставин починають гинути люди, яких Віта лише встигла назвати знайомо, вона усвідомлює, що хтось заганяє її у пастку, вона відчуває його присутність. Він знає все про неї, він же зовсім поруч. Тож, книга «Мертва Віта», а не «Стаднік». Ще одна книга, а тепер спитати і немає в кого. Анни Ніколаєви. Чи замислювались ви, скільки таємниць приховано серед старовинних фотографій тумани спогадів вашої родини? І як багато історій досі залишаються нерозказаними, а зв'язки з далекими близькими втраченими? А книжка «Тепер і спитати нема в кого» – це практичний путівник у світ генеалогії, що допоможе крок за кроком зібрати, зберегти навіть найменші уламки родинної пам'яті. З чого розпочати дослідження свого роду, як шукати інформацію, аналізувати документи, працювати з архівами, фотографіями і ДНК дослідженням, українська етнологиня Анна Ніколаєва детально водночас доступно пояснює, як дізнатись більше про власну родину і зрозуміти себе, адже коріння відлунює в нас сильніше, ніж вам здається. Потрібно лише встигнути запитати. Тож, книга «А тепер і спитати нема в кого» Анни Ніколаєвої. Ще одна книга «Привіт, палачі» Франсуази Саган. Спекотне літо Франсуазка Рив'єра і 17-річна Сесіль – втілення безтурботної юності, неспертної чарівності і пристрасті до життя. Вона відпочиває на вілі свого батька, диявольськи прекрасного серцеїда і його нової коханки, насолоджуючись плаванням, мріями і романтичними пригодами зі студентом-юристом. Але ідеальний світ опиняється під загрозу, коли на вілу приїздить найкраща подруга і покійної матері. І між дорослими народжується кохання. Юна Сесіль вдається до підступного плану, щоб розлучити їх. Але чи впориться вона із трагічними наслідками власних темних бажань. Тож, книга «Привіт, палаче» Франсуази Саган. Ось такі наші сьогоднішні рекомендації книжкових новинок. Обирайте свої улюблені книги, надихайтесь і почуємося вже за декілька хвилин. Тож, не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І якщо вечір просить чай, плет і хороші фільми, знаємо, що вам порадити. В ефірі рубрика «Вечір з кіно», де ми допомагаємо брати стрічку під настрій. І сьогодні для тих, хто любить сімейні комедії, щоб подивитися разом зі своєю малечою. Тож, перший фільм «Вонка» 2023 року. Молодий Віллі Вонка приїжджає до гарного європейського міста з валізою мрій і жменю золотих, щоб відкрити свій шоколадний магазин. Але все йде не за планом. Хитра власниця готелю прирікає його на боргове рабство, а місцевий ринок поділений між шоколадним карталом, який не має наміру пускати чужинців. Віллі доведеться об'єднатися з іншими бідолахами у спральні каторги і вийти на бій за свою мрію. Пригідно винаходячи шоколад, що змінює життя тих, хто його коштує. Ще один фільм «Башкетні канікули» 2022 року. Різдво, засніжені швейцарські Альпи, розкішний готель посеред гір. 11-річна Ао приїжджає сюди з батьками, але через поведінку на гірколижному схилі отримує арешт у номері. У порожньому готелі вона знайомиться з дивним хлопчиком, який розповідає їй про кривавий місяць і жартома згадує, щоб усі дорослі зникли. На ранок так і стається. Спочатку діти влаштовують свято, б'ють подушками, тоне млинців, жодних правил. Але коли в готелі гасне світ, то веселощі швидко сходять на нівець. Атмосферна нідерландсько-швейцарська казка з гірськими краєвидами, класнивчою музикою та приємною часткою похмурої магії. Саме те, що потрібно для перегляду. Ще один фільм «Їжак Сонік» трилогія. Тут аж три фільми. Я всі дивилась, мені сподобалось. Синій та звуковий їжак Сонік випадково опиняється на землі, де губить свої магічні кільця для телепортації. Щоб повернутися додому та не потрапити до рук уряду, він об'єднується з місцевим шерифом. По зліду прибульця йде геніальний, але злий доктор Роботнік, якого грає нестримний Джим Керрі в найкращих традиціях своєї комедії 90-х. Одна з небагатьох удалих екранізацій відеоігор стала можливою завдяки фанатам. Після критики першого трейлера студія повністю перемалювала дизайн персонажа і врятувало це проект. Тож фільм «Їжак Сонік» тут аж три фільми 20-го року, 22-го і 24-го. Ще один фільм «Мій шпигун». Що може бути більш комедним, ніж ситуація, коли крутого агента ЦРУ шантажує 9-річну дівчинку. Софійка мріє стати шпигункою, виявила, що квартира її сім'ї нашпигована прихованими камерами. Судячи з цього, як легко дівчина вирахувала досвідчено, але не дуже успішного Джей-Джея, кмітливості їх не позичати. Спецагент змушений навчати юну шантажистку азам шпигунської діяльності. Інакше маленька героїня комедійного бойовика викладе у мережі його протизаконні дії, зняті на телефон. Тож, фільм «Мій шпигун». Ось такі сьогодні ми радили комедійні сімейні історії для вашого вечора. Обирайте фільм, влаштовуйтесь зручніше і насолоджуйтесь переглядом. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз в нашому ефірі культурна афіша. Розповімо, які вистави, концерти, театральні постановки та інші культурні події варто відвідати найближчим часом. Адже після насиченого робочого тижня важливо знаходити час для натхнення, нових вражень і яскравих емоцій. Тож давайте подивимося, що нас очікує, які культурні заходи у суботу, 30 травня, та у неділю. І ось суботу в нас для маленьких діточок, для вас, дорослих, є веселе мишеня у Вінницькому академічному обласному театрі. Ляльок об 11 годині та о 14. А Вінницький планетарій запрошує на «Вода диву природи» на 12.00 та на «Зародження Всесвіту філософія буття» на 14.00 і на «Сонце наша жива зоря» на 16.00. А у Центральному парку імені Леонтовича відбудеться фестиваль «Дика черешня». Ну це вже для дорослих. Тому так, можете завітати. Також у театрі імені Садовського відбудеться The Las Vegas Show, тому можете приходити. Також концерт об 15.00 та 18.00. І у Пирогов Sky буде очікувати концерт Древу о 19.00. Це у суботу. А у неділю також починаємо з наших діточок. Очікується в Вінницькому академічному обласному театрі «Ляльок» веселі перегони об 11.00 та о 14.00. А Вінницький планетарій запрошує на небесні механіки на 12.00 та Марс фінальна подорож на 14.00 та 16.00. Ще буде тривати фестиваль «Дика вишня». Він також розпочнеться у 15.00 і Центральний парк імені Леонтовича. Він буде знаходитися за Вінницьким планетарієм. І також Вінницька обласна філармонія буде день народження Аркати. Відбуватиметься на це буде також концерт. Відбуватиметься о 18.00. Тому можете приходити. Ось такі вистави, концерти, театральні постанови та інші культурні події варто відвідати в ці вихідні. Адже після насиченого робочого тижня важливо знаходити час для натхнення, нових вражень і яскравих емоцій, щоб наповнитися енергією перед новим робочим тижнем. А на цю годину у нас все. Ми почуємося вже після випуску новин. Тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». Підприємство «Вінниця Міськтеплоенерго» обновило на своєму сайті перелік адреси, де в червні не буде гарячої води. У Вінниці промивають внутрішньобудинкові системи опалення. Муніципальна варта Вінниці нагадує громадянам про заборону стихійної торгівлі. А зараз про це та інше докладніше. Підприємство «Вінниця Міськтеплоенерго» оновило на своєму сайті перелік адрес, де в червні не буде гарячої води. Фахівці підприємства продовжують підготовку теплового господарства до опалювального сезону. Проводять планові ремонти і технічне обслуговування в котельнях, центральних та індивідуальних теплових пунктах. Такі роботи не можна виконувати без відключення споживачів від послуги, тому мешканців просять з розумінням поставитися до її відсутності. Повний перелік будинків та графік проведення ремонтів можна переглянути на офіційному сайті «Вінниця Міськтеплоенерго».

0: щоб під час опалювального сезону забезпечити більшу тепловіддачу від системи, належну циркуляцію теплоносія та рівномірний обігрів всіх приміщень на об'єкті теплоспоживання, повідомила прес-служба підприємства. Промивання внутрішньобудинкових систем опалення мають виконати управлінські компанії чи інші підрядні організації, яких наймають співвласники будинків. Під час проведення процедури обов'язкова присутність виконавця, споживача і представника теплопостачального підприємства. Муніципальна варта Вінниці нагадує громадянам про заборону стихійної торгівлі. Для реалізації продукції на офіційних ринках громади для вінничан передбачили безкоштовні місця. Зокрема, на ринку Центральний облаштували 150 місць, на Привокзальному – 75, а на ринку Урожай – 40 місць. Рейди з протидії стихійній торгівлі щоденно проводить муніципальна варта міста. У мене ж все. Почуємось.
1: Ловий вінницький ритм. 101.8 FM.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вінниця, добрий вечір вам всім. Сонце плавно ховається за горизонт, а ми з вами тільки починаємо головну годину нашої хвилі. Друзі, ви на хвилі радіо «Місто над Богом» і з вами Олександр Мончак на посилені оса та Крісті Гу.
3: Вітаю всіх.
2: Отже, друзі, час уповільнитися, видихнути і просто побути в моменті. І сьогодні ми в нашому кулінарному секреті розповімо вам про полуницю. Кріс, а як ти думаєш, а чому полуниця для українців така важлива і потрібна ягода?
3: Тому що кожна дитина, мені здається, мала, їла полуницю. Мені здається, літо не може пройти без полуниці, без свіжих ягод. Бо, наприклад, коли я жила в Польщі, мені було дуже-дуже непросто знайти свіжу полуницю. Хоч якби Польща, можна сказати, трішечки схожа за нашими. І там на клуб наші їздять туди клубніку, якраз полуницю збирати. Але воно сильно відрізняється, наша полуниця від їхньої. Наша набагато краща і смачніша, і солодка. Ніж їхні.
2: Так, друзі, насправді полуниця – це для багатьох смак справжнього літа, дитинства і теплих спогадів. Вона асоціюється з початком канікул, поїздком до бабусі, ранковими ринками і ароматом, який неможливо сплутати ні з чим, особливо, коли її дуже-дуже багато на базарі. І саме головне, полуниця завжди приносить відчуття радості, прості моменти щастя. Саме тому її так щиро люблять українці. А що ж робити, коли вона кисла?
3: І що ж зробити полуницею солодочкою? Найпростіший спосіб покращити смак кислої полуниці – це нарізати ягоди, додати трохи цукру і залишити на кілька хвилин.
2: Такий простий момент, друзі. А виявляється, що якщо ми з вами скористаємося таким прийомом, ми з вами наріжемо полуницю і додамо декілька крапель бальзамічного оцту. Він не тільки зробить полуницю кислішою, а навпаки, саме невеличка ця кількість оцту підкреслить природну солодкість ягід. І смак просто вийде неймовірно глибше. І схожий ефект дає навіть дрібка солі. Вона не робить полуницю солоною, а допомагає сильніше відчути солодкі ноти.
3: От чому я кажу, що завжди я їм все з сіллю. Навіть от полуницю і тортики, бо воно допомагає знайти оцей гастрономічний оцей ефект, смак. От просто вау цей ефект. Тому додавайте сіль. Але не перебільшуйте. Не треба вмочувати полуницю так само, як в сіль, як в цукор.
2: Буде друзі, температура теж має значення, адже полуниця прямо з холодильника часто здається менш солодкою, ніж є насправді. Холод приглушує аромат, а саме запах формує велику частину смаку цієї ягоди. Якщо залишити полуницю на столі хоча б на 15-20 хвилин перед подачею, аромат стане сильнішим, а смак – виразніше.
3: Також звертається увагу на те, що ще одну дуже важливу деталь. Якщо полуниця не стає солодшою після збору, якщо ягоду зірвали зарано, вона може почервоніти сильніше або трохи пом'якшити, але кількість цукру вже не зміниться. Саме тому великі красиві ягоди з магазину іноді програють на смак дрібні чи сезонні полуниці з ринку. От я вам про що і говорила, що в нас смачніша полуниця, ніж там.
2: Тому, друзі, ось такі невеличкі секрети. Якщо ви раптом захотілося дуже-дуже сильно полуниці прямо зараз, ви її пробуйте на смак, а вона, не зовсім солодка, так як вона хотілася, то, будь ласка, цукор, сіль, оцет – це ті речі, які допоможуть вам посмакувати. І саме головне – не їжте її холодне. А ми продовжимо рухатися далі цим вечором.
3: Все буде Україна!
0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Вінницький завод холодильного обладнання Green Cool запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи 2 через 2 з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок 050 555 12 60.
1: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває наш вечір, і ми сьогодні, точніше зараз, прямо будемо розбиратися, що ж таке цікаве сталося в історії в різні часи, в різні континенти і серед різних людей 29 травня. А зокрема, в 363 році римський імператор Юліан переміг армію сасадінів у битві при Ктисифоні. Це от ще Римська імперія. А в 1233 році монгольська армія увійшла в Кайфан. Це після успішної облоги і почали грабувати столицю династії Цін. І в подальшому вони змогли ще більше та сильніше стати. В 1416 році відбулася найбільша битва на морі біля Галіполі. Тоді венеціанці під командуванням адмірала П'єро Ле Родана розробили набагато більше османський флот. І це, в принципі, остання така найбільша битва галер. В 1630 році була підписана Переяславська угода. А це, зокрема, договір між українською козацькою старшиною і польським гетьманом Станіславом Конець-Польським. Тому, друзі, Переяславська угода – це не тільки угода, та що укладалася з Московією. В 1738 році у Петербурзі було видано імператорський указ про повернення козаків і посполитих, які втекли в Гетьманщину та в Російську імперію назад на Слобідську Україну. От, будь ласочка. А в 1900 році компанія «Отіс» зареєструвала торгову марку «Ескалатор». І пізніше ескалаторами назвуть всі ескалатори, власне кажучи, звідки пішла назва. А в 1928 році Фріц фон Опель на експериментальному автомобілі власної конструкції подолав рубіж швидкості 200 км за годину. Ось так, друзі. В 1942 році в ході Другої світової війни німецька армія під Харковом завершила оточення 250-тисячного групування Червоної армії. Це був третій найбільший котел радянської армії, який вона, на жаль, програла під час Другої світової війни. В 1964 році у Києві відкрили найбільший у Радянському Союзі ботанічний сад. А в 1990 році 40 європейських держав, а це, зокрема, Європейський інвестиційний банк, Європейська економічна спільнота, уклали угоду про створення Європейського банку реконструкції та розвитку. А у 2003 році форвард Мілано Андрій Шевченко виграв свій перший трофей за 4 роки, проведені в Італії, забивши останній гол в матчі з Ювентусом. Тоді був фінал Ліги чемпіонів 3-2 на користь Мілана. І, на жаль, друзі, трагічна подія. Саме в цей день, 2014 році, поблизу міста Слов'янська, після розвантаження продуктів харчування на 4-му блокпосту та при проведенні ротації особового складу, повертаючись з району гори Карачун, був обстріляний з лісу смуги та підбитий терористами гелікоптер Мі-8 Національної гвардії України, на якому перебував генерал-майор Сергій Кульчицький. І під час вибуху паливні баки вибухнули і загинули тоді ж 12 чоловік, в тому числі і генерал-майор Сергій Кульчицький. Отакі, от, друзі, події, пов'язані з 29 травням в різні часи та в різні історії. Ми щиро переконані і щиро надіємося, що зараз ви або всі українці творять історію далі. І через деякий час ми зможемо також її озвучити в наших ефірах. А в ефір наш далі триває. Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, 29 травня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам'ять преподобної діви Феодосії Константинопольської, яка жила ще у 8 столітті, прославилася своєю відданістю віри. Друзі, настав час нашої рубрики про вірування і традиції нашого українського народу, які пов'язані саме з цим днем. А у свято Феодосії в цей день традиційно просять допомоги в сімейних справах, зміцнення здоров'я та підтримки у складних життєвих обставинах та ситуаціях. У народі цей день пов'язують також тим, що починається колоситися жито, тому свято отримало назву Феодосія Колосятниця. За тим, як розвивається колосо, дону навіть намагалися передбачити майбутню ціну хліба. Якщо жито зацвіло знизу, хліб буде дешевим, а всередині ціна виявиться середньою, а якщо зверху, очікували подорожання. День вважається сприятливим для господарських справ, але є у нього чимало заборон. Церква радить провести час спокійно, без сварок, скандалів і пліток, не впадати у зневіру і вважається і важливим не відмовляти в допомозі тим, хто її потребує. У народі ще кажуть, що на Феодосію Колосятниці не варто починати нові справи, вирушати в далеку дорогу, грати весілля або давати гроші в борг. Все це, за повірю, могло призвести до невдач, втрат і розпаду в родині. Отакі, от друзі, традиції та вірування були пов'язані саме з сьогоднішнім днем, 29 травня. Вам, друзі, знати і приймати рішення, вірити чи не вірити. А ми рухаємося далі. Все буде Україна.
3: Відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, доброго вечора, шановні слухачі. Сьогодні нагадую вам 29 травня і настав час нашої рубрики про цікавий факт. 29 травня. Літо вже майже на порозі, сонце світить яскравіше, і саме про сонце, а точніше про його тимчасове зникнення ми сьогодні поговоримо, друзі. Перенесемося рівно на 107 років тому, у 29 травня 1919 року. Уявіть собі світ, який щойно оговтався від жахів Першої світової війни. Люди прагнуть чогось світлого, дивовижного і те, в що повірило б, повернуло людям віру в людський розум. І саме тому цього дня відбулася подія, яка повністю змінила наше розуміння того, як влаштований Всесвіт. Світ дізнався, що простір вміє гнутися. А винуватим цього перевороту став чоловік із розпатленим волоссям, якого ви, напевно, точно що можете назвати. І назве, напевно, люба дитина. Це Альберт Ейнштейн. Але у 1919 році він ще не був тією всесвітньою відомою іконою поп-культури. Він був німецьким фізиком, чию теорію відносності більшість колег вважали просто безумством або красивою математичною фантазією. Ейнштейн стверджував, що сила тяжіння – це не якась невидима магнітна нитка, а як наприклад, думав Ісак Ньютон. А тяжіння – це викривлення самого простору і часу. Адже важкі об'єкти, як от зірки, наприклад, прогинають простір навколо себе, наче важка куля для боулінгу на м'якому матраці. І навіть промінь світла, пролітаючи повз таку зірку, має викривлений свій шлях. Звучить складно, але тоді вчені теж так думали, казали «Ха! А ти спробуй доведи». І як же ж перевірити, власне кажучи, згинається світло далекої зірки, пролітаючи повз сонце? У звичайний день це неможливо. Сонце настільки яскраве, що жодної зірки поруч із ним просто не побачиш. Тут потрібна була повна темрява серед білого дня, тобто повне сонячне затемнення. І ось тоді на сцену виходить британський астроном Артур Едінгтон. Уявіть собі драматизм самої ситуації. Британія та Німеччина тільки щойно воювали, тільки щойно десятки тисяч людей загинули по обидва боки фронту. Але британський вчений береться перевірити теорію німецького вченого, що говорить про універсальність наукових знань. Це був неймовірний жест наукової солідарності. Отже, затемнення 29 травня 1919 року обіцяло бути унікальним. Сонце мало проходити на тлі яскравого зоряного скупчення Гіади, і це був шанс на мільйон. Едінгтон організовує дві експедиції в екзотичні куточки планети, де затемнення мало тривати найдовше. Одну на острів Прінсіпі, це біля західного узбережжя Африки, а іншу в містечко Собрал у Бразилії. Подорож, як ви розумієте, друзі, в 1919 році це не сучасний авіаперегліт. Це місяцями на кораблях, спека, малярійні комарі та тони крихкого обладнання, які везли через джунглі. Але головним ворогом вчених була погода. У день затемнення на острові Прінсіпі небо затягнуло хмарами. Едінгтон був у розпачі. Уявіть собі, роки підготовки, величезні кошти, ризик для життя і все перекреслює звичайна хмара. За кілька хвилин до вирішального моменту хмари почали рідшати, і о 14.15 за місцевим часом місячна тінь впала на землю. Настала моторошна неприродна тиша. Навіть птахи позамовкали, температура впала, а на небі спалахнула розкішна сонячна корона. Затемнення тривало трохи більше 5 хвилин – 302 секунди. Едінгтон працював як божевільний, наосліп міняючи фотографічні пластинки у величезному телескопі. Він не дивився на саме видовище, він рятував науку. Більшість знімків були зіпсовані хварами, але на останніх кількох пластинах крізь серпанок пробилися крихітні цяточки – світло далеких зірок. Далі були місяці нудних, але найвідповідальніших розрахунків. Потрібно було перевірити фотографії зірок під час затемнення з фотографій тих самих зірок, зроблених вночі, коли сонця поруч немає. Якщо Ейнштейн правий, на затемнених фото зірки мали б зміститися трохи правіше або лівіше своїх звичних місць, бо саме сонце викривлювало їхні промені. 6 листопада 1919 року в Лондоні зібралося спільне засідання Королівського товариства. Атмосфера була напружена, як в суді. А і ось Еддінгтон оголошує результати. Зміщення зірок зафіксовано, і воно майже точно відповідає цифрам, які Штейн вирахував на кінчику свого пера у Берліні. Того вечора світ змінився. Президент Королівського товариства назвав це відкриття одним із найвидатніших досягнень за всю історію людської думки. І наступного ранку газета «Таймс» вийшла з гучними заголовками «Революція в науці», «Нова теорія Всесвіту», «Ідея Ньютона повалена». Альберт Ейнштейн прокинувся знаменитим, бо тому що саме 29 травня 1919 року почався той культ Ейнштейна, який ми знаємо сьогодні. До речі, самого Ейнштейна згодом запитали, а що би зробили, якби Еддінгтон не виявив викривлення світла? На що вчений з притаманним гумором та впевненістю відповів, тоді мені було б шкода Господа Бога, адже теорія все одно правильна. Сьогодні, друзі, коли ми користуємося GPS-навігатором у смартфонах, ми навіть не замислимося, що вони працюють точно саме завдяки поправкам на теорії відносності Ейнштейна. Без врахування викривлень часу у просторі наші карти помилялися б на кілька кілометрів, друзі, на кілька кілометрів щодня. Ось така подія відбулася 29 травня і довела, що навіть найтемніші хвилини, такі як повне сонячне затемнення, можуть принести людству найбільше світлознань. Тому, друзі, я хочу нам всім і вам, всім нашим радіослухачам, всім українцям побажати гарного та сонячного дня. Залишайтеся з нами на хвилі і нехай ваш особистий простір викривлюється тільки від позитивних емоцій. Всього вам найкраще, друзі. Тримайте порох сухими. З вами в студії був Олександр Мончак на позивний ОСА. Все буде Україна.

0: Лайт. Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Вінницькі ліцеїсти передали техніку військовим. Мешканцям Козятинської громади нагадують про вимогу розміщення реклами українською мовою. У Вінниці курсуватиме додатковий транспорт. А зараз про це та інше докладніше. Колектив Вінницького ліцею номер 13 передав квадроцикл на передову. Техніка поїде до морських піхотинців. Частину коштів для придбання транспортного засобу зібрали під час шкільного благодійного ярмарку. Решту доклали військові. На фронті така техніка виконує багато щоденної роботи. Допомагає з логістикою на складних ділянках, потрібна під час евакуації поранених. Говорить директор Вінницького ліцею номер 13 Олександр Седельов.
2: Дуже важко нашим хлопцям на передовій буде без підтримки з тилу. Якщо сильний тил, то сильна буде і передова. І тому ми завжди не залишаємося осторонь ніяких акцій. Постійно ми надаємо гуманітарну допомогу в різному вигляді. Чи це продукти харчування, засоби гігієни, все, що потрібно хлопцям. Чи запасні шини, чи акумулятори, батареї, дрони ми теж відправляли. Саме це є одним із елементом не просто волонтерства, а дійсно патріотичного виховання нашого майбутнього покоління. І діти просто, жодна дитина не залишається осторонь від цих акцій, які ми проводимо на підтримку наших хлопців.
1: Військовослужбовці використовуватимуть квадроцикл там, де звичайне авто не може пройти. Вже у підрозділі його дообладнають під потреби військових. Зазначив військовий волонтер Олександр.
3: Це доволі мощний квадроцикл, в ньому повний привід, блокіровка, окремо підключається задня, передня вісті, блокується передній і задній міст. Тобто це дуже маневрений квадроцикл, який зможе пройти майже все бездоріжжя, водяні броди. Саме головне, щоб вода не попадала в повітряний фільтр. Передається в підрозділ 37-ї бригади морської піхоти.

0: усі підприємства, установи та організації державної і комунальної форм власності мають дотримуватися мовних стандартів. Публічно розміщені інформаційні матеріали, вказівники, вивіски, написи тощо повинні бути виключно державною мовою. У разі їх оформлення іншою мовою, вони підлягають заміщенню або демонтажу. Інформація, що має загальний характер, може дублюватися іншими мовами, відповідно до закону, зазначається у дописі на Facebook-сторінці Козятинської міської ради. У Вінниці цієї неділі курсуватиме додатковий транспорт до міського кладовища. Рух приватних авто на Трійцю тимчасово обмежать, повідомила міська рада. З 8 до 16 години додатково 9 муніципальних автобусів підвозитимуть вінничан від зупинки лікарня імені Пирогова до зупинки вулиця Дніпровська. Автобус за маршрутом вулиця Якова Шепеля, лікарня імені Пирогова, а також трамваї номер 1 та 6. У мене ж все. Почуємось.
1: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101,8. Козятин.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама. Вінницький завод холодильного обладнання «Грінкул» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60.
1: Свиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Сінемасіті ТРЦ Мегамол.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91.

жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Освіта постійно змінюється разом із суспільством, проте дискусії про її якість та ефективність не вщухають. Одні вважають, що навчальні програми потребують оновлення, інші, що варто більше уваги приділяти практичним навичкам. Тож ми вирішили запитати віничан, чого, на їхню думку, сьогодні бракує сучасній освіті.
2: Мені здається, що сучасній освіті не вистачає більшої практичності. Багато інформації подається у вигляді теорії, але не завжди пояснюють, як ці знання застосовувати в реальному житті. Було б добре, якби у навчанні більше уваги приділяли практичним навичкам, розвитку критичного мислення і підготовці до реальних життєвих ситуацій.
3: Мені здається, що іноді освіті бракує більшого зв'язку з реальним життям. Є багато теоретичних знань, але не завжди пояснюють, як їх можна використовувати на практиці. Хотілося б більше уваги приділяти навичкам, які все ж таки знадобляться після школи, наприклад, як приймати рішення, планувати свій час або розуміти сучасні процеси в суспільстві.
4: Я гадаю, що сучасна освіта, вона мало реформована, її потрібно реформувати і змінювати для сучасних реалій, потрібно багато прибрати старої літератури, потрібно змінити підхід, більше ж її цифровізувати і робити її сучаснішою для сучасних дітей.
5: Одразу би сказала про, можливо, таку систему, можливо, таких викладачів, які ґрунтуються тим, що якщо учень або студент вивчить їхній параграф, кожне визначення, кожну формулу, прийде, напише це на дошки, він одразу все знає, йому ставлять 5 і він уходить. Я цього не підтримую, я цього не розумію і, напевно, я би якось змінила це в викладачах. Я не знаю, хай вони проходять якусь навіть тест якийсь. Я не знаю, але насправді це жахливо, оскільки вони вимагають від дитини, щоб вона знала все. Знала все, що написано в книжці, знала кожне визначення, знала все-все-все. Хорошо, з однієї сторони це круто. Дитина дізнається щось нове. Ну, це реально плюс. Але вона стільки часу витрачає на це, на те, що їй взагалі не цікаво. Ладно, якби це було їй цікаво, але це, можливо, їй не цікаво. І викладачі, вчителі вимагають від неї зібрати те, що їй не цікаво, хоча вона мала витрачати цей час на багато якісь приємніші предмети. Наприклад, дитина любить біологію, але їй приходиться вчити графію параграфами. Я не розумію. Ладно, коли тебе просять знати якусь базу, а коли, вибачте мене, предмет в програмі, який є другорядним, неважливим, не основним, а від нього вимагають такого нагляду, такого знання, ніби я не знаю, що. Ну, це взагалі нелогічно. Ладно, коли це знання, коли цей предмет потрібний, коли знання цього предмета потрібні в майбутньому, і ти ними будеш якось коригуватися. Але вибачте мене, коли цей предмет – це просто крапля в морі, яка нічого не змінить в тому житті, але в тебе вимагають високу оцінку, і ти приходиться пхати на цю високу оцінку. Це нормально, це ненормально. Ну, можливо, це справді залежить від викладачів. Тому я би змінила підхід викладачів. Я би переглянула взагалі викладачів деяких. Да. Я не знаю, можливо, ввести якусь програму опису.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Виконком Вінницької міської ради затвердив операційний план з реалізації стратегії ветеранської політики. За минулий рік послугою прозорого офісу «Мобільний адміністратор» скористалися 84 мешканці громади. У неділю у Вінниці організують додатковий громадський транспорт до міського кладовища. Про це слухайте далі. Виконком Вінницької міської ради затвердив операційний план з реалізації стратегії ветеранської політики. Як зазначила директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентина Войткова, це системна відповідь громади на виклики, які сформувала війна. Операційний план спрямований на підтримку людей, які повертаються з фронту, їхніх родин, тих, хто чекає рідних і тих, кого, на жаль, вже немає поруч. Йдеться не лише про соціальні виплати чи окремі пільги. Це значно ширший спектр питань – медична та психологічна допомога, соціальна адаптація, освіта, працевлаштування, економічна незалежність, формування суспільної поваги та культури вшанування. За минулий рік послугою прозорого офісу «Мобільний адміністратор» скористалися 84 мешканці громади. Послуга орієнтована на мешканців старшого віку, людей з інвалідністю або тимчасово непрацездатних. Після попереднього замовлення послуги в телефонному режимі до таких людей адміністратор приїжджає додому чи в медичний заклад з портативною валізкою для оформлення документів або отримання муніципальних послуг. За додаткову інформацію можна звертатися до контакт-центру прозорого офісу за телефонами 65 50 50 067 00 266 1 073 00 266 1 або безпосередньо на рецепції територіальних відділень ЦНАП «Прозорий офіс». У неділю 31 травня у Вінниці організують додатковий громадський транспорт до міського кладовища на вулиці Ольги Кобилянської. Він курсуватиме з 8 до 16. 9 муніципальних автобусів підвозитимуть людей від зупинки лікарні імені Пирогова до зупинки вулиця Дніпровська з дотриманням усіх зупинок на маршруті. Аби громадський транспорт міг безперешкодно довозити пасажирів, з 7 ранку і до 16 тимчасово обмежать рух приватних авто на окремих ділянках вулиць Богоната Кобилянської. Зокрема, обмеження діятимуть на вулиці Івана Богуна від перехрестя з вулицею Руданського до перехрестя з вулицею Ольги Кобилянської. Маршрутний транспорт курсуватиме як звичайно. Водіїв приватних авто просять враховувати зміни та заздалегідь обрати інший шлях. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Першим почуєш ти «Місто над Бугом».

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Відома програма цьогорічного фестивалю «Доку Дейс». У Києві презентували виставку африканських масок. Романтична драма «Поза кампусом» увійшла до трійки найуспішніших прем'єр на Амазоні. А зараз про це та інше докладніше. Відома програма цьогорічного фестивалю «Доку Дейс» – міжнародний фестиваль документального кіно про права людини – відбудеться у Києві з 5 по 12 червня. У різних програмах заявлено 82 фільми з 36 країн та 4 материків. В українській – 12 національних та 8 світових прем'єр, повідомили організатори. До програми українських фільмів «Міцні конструкції» увійшли 6 кінокартин про те, як українцям вдається вижити у складних воєнних умовах. Короткий метр, записаний як батько Дарії Ковальчук, актуалізує тему відновлення родинних стосунків. «Відкритий світ» Яреми Малащука розповідає про українського підлітка, який через війну опинився за кордоном. Документальний фільм «Апокаліпсис. Вчора, сьогодні, завтра та післязавтра» Анастасії Бонадиги про мешканця Нікополя, який, попри небезпеку, вирішує залишатися вдома. У Києві презентували виставку африканських масок. Експозицію «Африканські маски. Етнофілософія, культура і живі традиції» можна було оглянути в Київському університеті імені Тараса Шевченка. Центральною її частиною стала приватна збірка колекціонера Івана Стамова. Її доповнили автентичними предметами, зібраними під час польових досліджень у різних регіонах континенту. Як зазначається у дописі вишу, завдяки співпраці з колекціонером, науковці Центру досліджень країн Африки отримали можливість попрацювати з унікальною збіркою. На відкритті виставки вони представили перші результати такої наукової колаборації. Американський драматичний серіал «Поза кампусом» увійшов до трійки найуспішніших прем'єр на Амазоні. За даними стрімінгу, романтичну драму про студентів-хокеїстів за перші 12 днів подивилися 36 мільйонів глядачів у світі. «Поза кампусом» – це американський романтичний телесеріал, знятий на основі одноіменної книжкової серії сучасної канадської письменниці Ель Кеннеді. Серія складається з 5 книг. Перші 4 розповідають про знайомство і стосунки головних героїв. 5 – про їхнє життя по завершенні коледжу. Прем'єра усіх 8 епізодів першого сезону драми «Поза кампусом» відбулась 13 травня. Ще до

0: Світлить небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Угорщина вводить заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Металургійні підприємства України в квітні 26-го року скоротили виробництво сталі. НБУ випустив нову монету незвичайної форми. Про це далі детальніше. Угорщина вводить заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Рішення ухвалено угорським урядом у межах політики захисту внутрішнього ринку та місцевих виробників. Йдеться про заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України, яка, як стверджують у Будапешті, пов'язана з необхідністю захисту національного аграрного сектору. Угорська влада неодноразово заявляла про невдоволення обсягами української продукції на внутрішньому ринку країни. На думку уряду Угорщини, зростання імпорту чинить тиск на місцевих виробників і впливає на ціни всередині країни. Тема українського експорту вже не перший рік залишається предметом дискусії між низкою країн Східної Європи та структурами Європейського Союзу. Металургійне підприємство України в квітні 26-го року скоротили виробництво сталі на 25,3% у річному вимірі до 517 тисяч тонн. У порівнянні з березневим показник знизився на 26,3%. У рейтингу найбільших виробників сталі Україна посіла 25-те місце серед 69 країн. Найбільшим виробником залишається Китай. Далі йдуть Індія, а також Сполучені Штати. Національний банк України ввів в обіг нову пам'ятну монету номіналом 10 гривень. Вона присвячена українській художниці, педагогині, одній з засновниць стилю арт-деко Олександрі Екстер. Про це напередодні повідомила прес-служба НБУ. Випуск монети започатковує новий напрям у нумізматичній програмі Нацбанку, присвячений темі українського авангарду. Монета виготовлена у формі восьмикутника зі срібла 999-ї проби. Її тираж – до 10 тисяч штук. На аверсі в центрі на дзеркальному тлі зображено виразний ескіз театрального костюма до іспанського танцю з кольоровими елементами авторства Олександра Екстер. На реверсі стилізований фрагмент оформлення театральної сцени як відсилки до сценографічних робіт Олександра Екстер. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
3: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

ілюзія, калина стояла, ойде під калиною, Галина гуляла, ойде під калиною, Галина гуляла, вони усіх хлопців та причарувала.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу. Новини шоу-бізнесу.
2: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Фільм «Сліди» про сексуальні злочини росіян в Україні отримав нагороди в Польщі. Скарлетт Йоханссон та Себастьян Стен офіційно увійшли до акторського складу «Бетмен. Частина 2». Колишнє скандальне подружжя обійналося в новому сезоні американської історії жахів. Далі про це і не тільки детальніше. Українсько-польський документальний фільм «Сліди» отримав одразу кілька престижних нагород на фестивалі «Millennium Docs Against Gravity» у Польщі. Стрічка режисера Каліси Коваленко та Марисі Нікітюк розповідає про сексуальні злочини російських військових проти українців від 2014 року до сьогодні. Після показів у Варшаві, Познані та Вроцлаві глядачі залишилися на тривалі обговорення, а в деяких залах майже ніхто не виходив навіть після фінальних титрів. Центральною героїнею фільму стала Ірина Довга, жінка, фото якої у 2014 році стало одним із найвідоміших символів жорстокості окупантів на Донбасі. Режисерки наголосили, що «Сліди» – це не лише документальний фільм, спроба голосно говорити про воєнні злочини, які не мають залишатися без покарання. Після перемог у Польщі, Берліні та Газі стрічка вже називається одним із найсильніших українських документальних фільмів року і тепер має шанс поборотися за номінацію на Оскар. Скарлетт Йоханссон та Себастьян Стен офіційно приєдналися до акторського складу «Бетмен. Частина 2», чим буквально підірвали фанатське обговорення. Режисер Мет Рівз підтвердив кастинг у соцмережах серію загадкових гіф-анонсів у стилі похмурого Готема. Себастьян Стен, відомий ролью зимового солдата у всесвіті Марвел, може зіграти Гарві Дента, майбутнього лиходія Дволикого. Яку саме героїню втіли Скарлетт Йоханссон, творці поки тримають у секреті, що лише підігріває інтерес фанатів. Події нового фільму розгорнуться у засніжному Готемі, а сам Рівз обіцяє зовсім інший і темніший погляд на знайомих персонажів. Прем'єру стрічки запланували на жовтень 2027 року. Після років скандалів, болючих розривів і гучних заголовків Емма Робертс та Еван Пітер знову опинилися поруч, і фанати вже не можуть заспокоїтися. Колишня пара вперше за 7 років з'явилася разом на публіці та оголосила про повернення новий сезон серіалу «Американської історії жахів». Актори презентували 13-й сезон шоу в Нью-Йорку разом з іншими зірками франшизи, а мережа одразу вибухнула ностальгією за їхніми культовими героями. Історія їхніх стосунків свого часу була однією з найскандальніших у Голлівуді. У 2013 році поліція приїжджала до готелю через бійку пари, після якої Ему навіть затримали через сліди побиття на Евані. Тепер же колишні закохані знову працюють разом, а фанати вже жартують, що новий сезон буде страшним не лише через сюжет, а й через напругу між зірками. Емілія Кларк вперше настільки відверто розповіла про два крововиливи в мозок, які пережила під час роботи над «Грою престолів». Акторка зізналася, що після другої аневризми була переконана, їй судилося померти, а лікарі навіть попереджали її батьків про критичний стан. Перший крововилив стався після зйомок першого сезону, коли кар'єра Кларк лише починала стрімко злітати, а сама вона перебувала під величезним стресом. Найбільше Емілія боялася не смерті, а того, що через хворобу втратить роль Дейенерис Таргаріен, і її вважатимуть слабкою. Після другої операції акторка пережила сильну емоційну ізоляцію, панічно реагувала на будь-який головний біль і почувалася відірваною від світу. Попри важкий досвід, саме робота допомогла їй не зламатися. Згодом Емілія заснувала благодійну організацію для підтримки людей із травмами мозку.
3: Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось!

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

0: Впевнений погляд у майбутнє. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Києві презентували виставковий проєкт «Шлях героїв». До Львова привезли статуетку «Греммі». Мінкульт продовжив термін прийому заявок на тисячу весну. А зараз про це та інше, докладніше. У Києві презентували виставковий проєкт «Шлях героїв пам'яті Симона Петлюри». Унікальні артефакти доби Української Народної Республіки можна оглянути в Національному музеї історії України. На виставці представлено понад 200 артефактів, які розповідають про перебіг визвольних змагань на початку ХХ століття. Зокрема, особисті речі відомих військових та політичних діячів доби Української революції 1917-21 років. Більшість експонатів в Незалежній Україні показали вперше. Це предмети з колекції Військово-історичного музею та архіву Української вільної академії наук у Канаді. Українська діаспора десятиліттями зберігала їх для того, щоб передати Україні. До Львова привезли статуетку «Греммі». Про це у Фейсбук повідомив міський голова Андрій Садовий. Її власник – львівський звукорежисер Володимир Пунько. Він отримав премію, яку вручає Латинська академія звукозапису, за роботу над альбомом і «Пісня всіх». Платівку записували у Львівській філармонії разом з іспанським гітаристом Рафаелем Сереньєтом та симфонічним оркестром Львівської філармонії. Альбом переміг в номінації «Найкращий інструментальний альбом». Міністерство культури України продовжило термін прийому заявок на участь у національній ініціативі «Тисяча весна» до 4 червня. Це дасть представникам культурної спільноти додатковий час, щоб подати свої проєкти і отримати можливість залучити до 100% фінансування на їх реалізацію. У зв'язку з продовженням терміну подання заявок оновилися і дати наступних етапів відбору. 5-12 червня – технічний відбір, до 28 липня – експертне оцінювання, а в серпні – фінальний пітчинг. «Тисяча весна» – це найбільша за роки незалежності України національна ініціатива підтримки культури. Подати проєкти можна у таких номінаціях – ігрові, документальні та анімаційні фільми. Контент для дитячої аудиторії, сучасна музика, візуальне мистецтво. Детальна інформація щодо участі у конкурсі проєктів на сайті Міністерства культури України. У мене ж все. Почуємось.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів унеарції прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Сили оборони України влучили по нафтоприробному заводу «Туапсинський». У МЗС спростували інформацію про виїзд американського посольства з Києва. У Вінниці відбулося свято обдарованої молоді. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Сили оборони України влучили по нафтопереробному заводу «Туапсинський» у Краснодарському краю. На підприємстві виникла пожежа. Обсяги завданих збитків уточнюють, повідомили у Генштабі Збройних сил України. Нафтопереробний завод в місті Туапсе – одне з найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії. Потужність переробки становить близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. Зокрема, підприємство забезпечує пальним Збройні сили Російської Федерації.
2: Україна.
1: У МЗС спростували інформацію про виїзд американського посольства з Києва через загрозу російських ударів. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що ця інформація не відповідає дійсності. Також, попри погрози Росії щодо нанесення подальших масованих ударів, в Києві продовжать роботу дипломати Європейського Союзу. Про це напередодні заявила пані посол ЄС в Україні Катерина Матернова.
2: Вінниця.
1: У Вінниці відбулося свято обдарованої молоді «Студент року». Підсумки навчального року підбили у Вінницькому транспортному коледжі. Серед нагороджених – майбутні залізничники, лісівники, будівельники та охоронники. Представники різних факультетів і курсів, які мають досягнення за підсумками року. А також дипломантки всеукраїнських проєктів конкурсів професійної майстерності, відкритих творчих конкурсів. Говорить заступниця директора Вінницького транспортного коледжу Світлана Онуфрійчук.
3: Це сьогодні вітання найкращих здобувачів освіти, переможців всеукраїнських, обласних, міських конкурсів, змагань. Також ми відзначаємо найкращих лідерів навчального закладу, учасників спортивних змагань, теж різних рівнів, і учасників художньої самодіяльності. Тобто всі напрямки роботи, які існують в освітньому закладі, ми сьогодні підводимо підсумки навчального року. Ці діти отримували протягом навчання грамоти, подяки, відзнаки різноманітні. І ми сьогодні їх викликаємо на сцену, їм дякуємо за їхні успіхи і хочемо, щоб на них рівнялися інші. От сьогодні, наприклад, буде команда механіків, які на обласному рівні вибороли друге місце в конкурсі «Кращі по професії». Ми запитали, зробили демократично студентське самоврядування і дітей, що би вони хотіли. Вони б хотіли солодкі призи. Ми їм купили велику шоколадку «Мілка». Я думаю, що гормон радості ніколи не завадить студенту і